صدق الله العظيم. سورة النساء پنزم سپارا پچسی نمبر آیات. من يشفع شفاعة حسنة. دے آیات مبارک کی دا سفارش شرعی حیثیت بیانی گی. سفارش دو قسم دے، یو خ سفارش دے او بل خراب سفارش دے. پخ سفارش باندے انسان تا ثواب ملاوے گی او پا خراب سفارش باندے بورتا عذاب ملاوے گی. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہو نصیبا منہا. اگر چاچ خ سفارش اکو شفاعت اکو دد پارا با یکن لہو نصیبا منہا خبر خبیوی. ومن یشفع شفاعتا سیئتا او کچا ناکار خراب سفارش کو یکل له کفل منها دل بددغ ناکار او خراب سفارش برخوی. کفل اکثر د بد برخی د پار استعمالی گی، اگرچه کل کل د خب برخی د پار ام کفل استعمال شوی دی قرآن کی، خو اکثر بد برخا خراب حصہ. دا شفاعت لفظی مانا ملاوی دل یا ملاوول دے وجنا لفظ دا شفعی دا جوڑے پا مانا بانے استعمالی گی. شفعا شفعا جوڑا، اور دے پا مقابلہ کے وطرن یا وطرن راضی بے جوڑے. نو دا شفاعت لفظی معنی دا شلا چی او کمزور بندہ دے خپل حق وصولولی نشی، نو تو اثر خپل قوت یوزے کا جوڑے کا او دا دے حقدار حق وصول کا. یو بے کس او کمزور

سره پخپلا ملوشا جوړشا او د کمزوري بند حق وصول کا. دین معلومی کی چې جائز سفارش او شفاعت د پارا یو شرط داري چې د چا د پارا سفارش کې نو داغه مطالبه به حق او جائز وي نو تبه ولا سفارش اوکي. دویم شرط پکې داري چې هغه د خپل مطالبه د خپل کمزورۍ د وجې نه لویو خلکو ته رسول نشي نو ته یې ولا ورسوا. نو دینه معلومیږي چې د حق خلاف سفارش کول یا بل په دې قبلولو باندې مجبورول شفاعت سیئه خراب سفارش دی. یا خپل سفارش چې ته کې نو اسې نه خپل روب دا پچاواچې خپل تعلق پہ ورواچ او سڑے پہ شفاعت او سفارش منظورول باندھے مجبور کی نو دا ام ناجائز او خراب سفارش دے. خلاصہ دا شلا جو سوک دا چا جائز حق دا پارا جائز سفارش اکی نو دا ثواب کی گی او کدا ناجائز حق دا پارا حق ثابت نو ناجائز کار دا پارا ناجائز طریقہ بان سفارش کئی عذاب ب ملاوے گی. نصیب منہا اے سفارش کو ان کی تب نصیب ملاوے گی. ردے مطلب دارے کہ دیو مظلوم دیو محروم کار اوشو نو سنگ چیو افسر والا کارو کو اغت ثواب ملاوے گی نو چاچ سفارش کرے دے دتبم ثواب ملوشی. دارنگ ناجائز کار دا پارا سفارش کول والا با گناہگار وی او دا ثواب یا عذاب پدے موقوف نہ دے چچال دے سفارش کو نستا سفارش کار اکو کو نکو. کستا پا سفارش کار او شو هم او که او نشو هم کتا خ سفارش کری نستا ثواب او شو. کتا سفارش خراب کری نو که کار او شو که او نشو ستا عذاب او شو. عبدالو علی الخیر کفائلہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا نیکی دلالت کون کے دا سے دے لکا چی کاری دا نیکی کری دے. دارنگی یو سڑی بلتا دا بندہ قتل کا بد سفارشیو کا ویدے قتل کا نو من اعان علا قتل مؤمن چاچ تعاونو کا دا یو مسلمان پا قتل کی بشتر کلمت پا یو حسی دا کلمی لکا اقتل دے قتل کا نو پورا اقتلے ندے وی اقتلے ندے ویلے چی دے پی گنانگار شو. نو مکتوب لقی اللہ مکتوب بین عینیہ آئسم من رحمت اللہ دے دوال استرگو منز کے پدے تندی میں لکلی وی چی دے دا اللہ دا رحمت نا امید دے محروم دے. نو دے نا معلومی گی چی سنگا دا نیک کار سفارش کولو باندے ثواب ملاوی گی نو دا بد کار اما دا کولو دا پارا گناہ ملاوی گی عذاب ملاوی گی. دا آیات پا آخر کے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا دا مقیت لفظ دا لغت پا اعتبار بانے یو مانا دا قادر دویم مانا دا حاضر و نگران او دریم مانا دا رزق تقسیم ان کے دے دے کہ درے والا مانے مراد کی ریشی. دا لومنے مانے پا اعتبار مطلب داشو اللہ پا ہر چیز قادر دے نو عمل کو لوالا سفارش کو لوالا تا جزا او سزا و تگران نرا اللہ قادر دے نو نیک سفارش والا تا ثواب ورکول بد سفارش والا تا عذاب ورکول اللہ تگران ملی اللہ قادر دے.
دویم معنی پا اعتبار دا آیات مطلب دارے چا اللہ پا ہر چیز بانے نگران او حاضر دے، نگران دے حاضر دے، ہر سوات معلوم دے چا پا کم نیت سفارش کرے دے، جائزی کرے دے ناجائزی کرے دے، اللہ رضا دا پارے کرے دے، دنیا طلب دا پارے کرے دے، رشوت باندے کرے دے، نو اللہ نگران او حاضر دے، ویلی دل دد شان مناسب بدل بور کئی. درم معنی پہ اعتبار مطلب دا دے رزق او روزی دا تقسیم دا اللہ اختیار رکھی دی، تقسیم اون کے اللہ دے، چا دا پارے چا سونا مقرر کرے دا حق حساب ملاوے گی. اللہ دا چا پا سفارش باندے مجبوری گی نا، چا اللہ سمر چالا مقرر کری اق عمر برسی، البتہ سفارش کولو والا تا مفتو کی ثواب ملو شو، چیدے یو کمزوری بندہ تعاونیو کو. حدیث مبارک کے راغلی دی کان اللہ فی عون عبدی ما دام فی عون اخیہ، اللہ دا بندہ پا امداد کے لگے دلی دی ترسو چی مسلمان دا یو مسلمان رور پا امداد کے لگی دلی دی. دا غشان پیغمبر علیہ السلام فرمائے اشفعو، تاسو سفارش کوئے فلتوجرو، تاسو تب اجر ملاوی گی. ویقضی اللہ علی لسان نبیه ما شاء، اللہ دا خپل نبی پا ذریعہ چکم فیصلہ غوالی اللہ اے کئی، تاسو سفارش کوئے. من یشفع، چاچے سفارش اکو، ندلا دا سفارش بدلا اللہ ورکی، کہ دا سفارش قبول شہم او کہ قبول نشہم دا ثواب اوشو. کہ نیک سفارش دے کڑے لے او ستا سفارش چا اومن ہم دے ثواب اوشو، کہ ستا سفارش اونمن لے شہم ثواب دے اوشو. چاچے سفارش اوکو ندے بدا زور نہ لگئی چه زما سفارش خام خا اومنا، دا عائشی بی بی یو وین زوا بریره نومیو رضی اللہ تعالی عنہ، دا وین زوا او دا دے خاون نوم مغیثو، وین زا چه دا چا پا نکا کے دا، او دے وین زتا ازادی ملو شلا. نو دا شریعت مسئلہ دادا چی دی وین دی تا اختیار ورکلی شو چی دی خاون سر پاتے کے گے ہم او کدد نزان ازادے ہم ستا اختیار دی. نو چی بریرا ازاد شلا، عائشی بی بی ازاد اکلا، نو پیغمبر علیہ السلام و تا مسئلہ اخولا چی تا لے اختیار درکلی شو کتا مغیث سر پا نکا کے پاتے کے دل غوار پاتے شا، او کدد دا نکا نزان استل غوارے ام ستا اختیار دے، ہوئے چھ دے دسر نور کور نجوڑوں، چھ دے تا اختیار میں لو شو نو بریری ویم نو مغیث سر نور وقت نتیروں ازان تے ازادوں، نو مغیث ندے سر محبتو خوخے وا، نو تے ما سر نکا کے پاتے شا داو سر نپاتے کے دنو دے جڑل. نو دا پیغمبر علیہ السلام تا درخواستو کو ویزما سفارشو کا چی بریرہ ما سر نکا کے پاتی شی، نو پیغمبر علیہ السلام بریرے تاویل وی مغیث سر پا نکا کے پاتی شا، دا نزان ما ازادوا. نو بریرہ ورتوی حکم کے، کہ حکم کے نو سر پستر گو، او کہ سفارش کے نو زما طبیعت نہ جوڑی گی جب سر وقت نور تیر کم. نو پیغمبر علیہ السلام او فرمائل حکم نہ کوما سفارش کوما، بریرہ پوئے دلا چہ دا سفارش شرعی حیثیت سرے، ویچہ سفارش کے نو نیمنم دے سڑی سر وقت نہ تیرم، سفارش دے نہ قبلوم. نو پیغمبر علیہ السلام خفا نشو ناراض نشو چہ خواہ زلت سفارش کو مو زمان سفارش نو منی، پخپل حالے پری خودن. نو سفارش کے با دباؤ نا چے مجبور
قبول به نکړي. پیغمبر علیه السلام بریره مجبوره نکړله. اوس د موجوده زمانه سفارش د هغې شکل بالکل بدل شو. موجوده سفارش یو زور او دبه وي چې د چا سفارش ونه منلی شي خفه شي بیا دشمني کوي. نو ته چې په چا باندې د سفارش په ذریعه دبه واچوې دا خو ته د هغه نه غلام جوړې چې ستا زړه ښه دی او که نه زما ومنه. دا ظلم دی، زبردستي ده. د دغې بل بنده شرعن او قانونن چې کومه ازادي ده هپه کې خود مختار دی، ته د هغه نه ازادي اخلې مجبورې. نه که چا ته سفارش کوې نو دباول به نه کوې، او که سفارشی خط لیکن دا بنلی کی چی پر زور سفارش کی جاتی ہے. زور پکی نشتا، سفارش کے زور نوی. یا سوال دے و منت دے کوی من خدای دے و سر خو کی، کوی نمن ام دے و سر خدای خو کی. پا سفارش باندے معاوضہ اغشتل رشوت تے. جتا چال سفارش ہو کی نداغن ڈالے ٹپالے نباخلے رشوت بنا اخلی. دیتا حرام ویلی شوی دی، رشوت و تویلی شوی دی. دا یو مسلمان دا حاجت پورا کول دا پارا دا اللہ نسوال کول دام سفارش دی، شفاعت حسن دی. یا اللہ دا فلانے جوڑ کے نو داری والا شفاعت او که سفارش دیو که چه خدای دی بیمار دی او زه سفارش کوم چه دی جوړ کی. ستا د سفارش ثواب تا له خدای در که دی جوړ شو اوم او که جوړ نشو هم تا سفارش و که چه خدای دی جوړ کی. نو دعا کول دا سفارش دی. که ته یو مسلمان ته دعا کې نو یو فرشته ولاړه وي او هغه پې آمین وی ولک بمثل او تاله د خدای د قمره کار تاله مو کی. ته چې د بل لپاره کومه دعا غواړې دومره کار د خدای تاله مو کی. نو دعاګانې کوه، دا سفارش دی او تا لپاره پې ثواب ملاویږي. من یشفا شفاعتا حسنتا، هغه چا چې سفارش وکړه شفاعت وک نیک د نیک خبر سفارش وک، یکل له نصیب ملها، کیږي د لپاره برخه د نیک سفارش. ومن یشفع شفاعتا سیئتا، هغه چا چې ناکار سفارش وک، یکل له کفل منها، کیږي د لپاره برخه او بوج د دغې نه. که ناکار سفارش دو که اقمر بوج بدر تملوشی. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ پا ہر سیزبان قدرت لرن کے دے، اللہ پا ہر سیزبان نگران او حاضر دے. اللہ دا ہر چا روزی رسان دے، روزی تقسیم او ان کے دے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. پدے آیات کے دا سلام مسئلہ دا، دا سلام دعا دا، او دام یو سفارش لی. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، سلام او دا سلام جواب دے آیات کے آداب بیانی. لفظ دا تحیتن دا دیکھ پل مانا دارا چی چاہتا حیاک اللہ ویل، حیاک اللہ، اللہ دے جمدے لرا، حیاک اللہ جمدے اسے، اللہ دے جمدے لرا. دا اسلام نہ مخ کے دا عرب عادت داو چی یو بل سر با ملوشو
نو بے حیاك الله الله دے جندے لرا یا انعم الله بك عینا یا انعم صباحا صباح دے خشا دا سحر پا وقت کی چی عرب بیوول سر ملوشو انعم صباحا صباح دے خشا کدش پیو ملوشو انعم مساء بیگا دے خشا ایران والا فارسے کے بیوول توی اے صبح بخیر سار دے خشا ماقام بیوی شب بخیر شپا دے خشا انگریزانو بدا سحر وی گوڈ مورننگ سحر دیکھو او دا مقام گوڈ نائٹ شپا دیکھو نکا انگریز دے ہمو کا فارسی والا دے ہمو کا عرب دے ہم سبا دیکھو بیگا دیکھو انگریزانو پا کدا نورو وقت نو دا پار بیل بیل الفاظ با اموی خدا یو وقت دا خرکی دو دعا اسلام چراغ نو لے کٹ کللا او دا دغی پا بدل کے السلام علیکم ویل دا طریقے جاری کللا دا دے مطلب دا دے جدا ہر تکلیف نہ او دا مصیبت نہ پا سلامتیا کی اسے ابن العربی احکام القرآن کے فرمائی وی لفظ دا سلام دا اللہ پا کل نمونو کی یونم نے دا السلام علیکم مانا دا کہ اللہ رقیب علیکم اللہ دے محافظ شا عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے وی من دا جاہلیت پا زمانہ کے بوے انعم اللہ بک عینا یا انعم صباحا بانبم سلام کو چہ کل اسلام راغے نو دا دے طرز سلام نا من اکریشو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ آدم علیہ السلام پیدا کو پیدائش نرستے و تو فرمائل ورشا دا فرشتو جماعت تا سلامو کا جاوی کم جواب در کیا غورا آدم علیہ السلام دا خطن اللہ جوڑ کو خط قشتشولا شپیتا قسم خورا راجم شوا خشتشولا او داغی نے دا آدم علیہ السلام بدن مبارک جوڑ کو وادی نعمان عرفات سر یوزیر 90 فٹ دا آدم علیہ السلام قد دے لسنیم فٹا دا آدم علیہ السلام دا سینے پلن والے دے لسنیم فٹا پلن والے 90 فٹ اچت والے دے بدن جوڑ شو دا خطنا لگا خط تزیاتی شوا دا غینے دا قجوری ونا جوڑا کرلا قجور زمان ترور دا بدن بانے نور لگے دا ہوا لگے دا اوچ کرس شو او کرنگے دا لگا کلال چی لوخ پوخ جوڑ کی تنگرے ور کے کرنگی گی نداس دا بدن او کرنگے دا نبیہ پا کی روح ہوا چو چی روح ورغی رنبنے انٹو شو کو انٹوشے او پرنجے دو او دا رومنے خبر چھے دا آدم علیہ السلام دا خلے مبارک رو تیرا وی الحمدللہ دا رومنے خبر رو الحمدللہ لا ٹول بدن تا روح تلیم نلے نا چھے ٹول بدن تا روح لارا کین آستو نا اللہ پاک وطے ورش دا فرشتو ڈلے تا سلامو کا ورغ سلامی اوکو فرشتو وورے دو ویو علیکم السلام ورحمت اللہ وی اللہ پاکو فرمائے کہ دا استا استا دا بچو تر منزا دا ملاقات پا وقت تحفہ اڑا لے دا سلام دا غزین را روان شو دا آدم علیہ السلام دا زمانے نا سلام را روان دی دا دنیا ہر مہذب قوم پاگوی کی دا رواج دی کہ یو بل سرا دا ملاقات پا وقت اظہار محبت دا پارا س کلمات وی اسلامی سلام دے کے دومر جامعیت تے
چې دومره جامعیت د ټولې دنیا په قومونو

0: اظهار محبت والا الفاظ کی نشتا. فسلام کے صرف اظہار محبت نہ دے بلکہ حق ادا کول دا محبت پک ہومشتا. زکا رمبی چ سلام اوکی بندہ نو دے بل توئی دا اللہ نہ سوال کم چ اللہ دے دا افتن مصیبتن نہ پسلامتیا کیوں ساتا. او بیا دا دعا دا عرب و پترز صرف حیا کلا نہ دے جندے اسے بلکہ تعالی دے اللہ حیات طیبہ در کی جدا تمام افتن نہ پک محفوظ. او پدے کے دا مسئلہ مخکا رکھے گی کہ زو او تدوارا اللہ تا محتاجیو دا اللہ دا حکم نہ بغیر یو بلتا نفع نشو رسولی. نو پدے اعتبار باندے دا کلمہ دا سلام عبادت دے. پدے کی مسلمان رور بل مسلمان رورتا اللہ ور یادی پخپل لفظ دا سلام دا دا اللہ نم دے. نو السلام علیکم والا دا پخپل دا اللہ ذکر کو او دے بل بندت اللہ یاد کا غوتی وعلیکم السلام ناغم اللہ یاد کو دوالا دعا گانی کئی جو موتا دوالا دے اللہ افتن و تکلیفن محفوظ ساتی. او یو وعدہ پک عمدہ جو مرگریا تز ما دا جبے او دا لاز دا ضررنا پا امنے ستا مال جان محفوظ دے. ابن العربی احکام القرآن کے امام ابن عوینہ قول لا نقل کر رہے وی اتدری ما السلام پوئے گی چو سلام سے شیرے یقولو انت آمن منی دا یو بندہ دے بلتا وی تا زمان پا امن و سلامتی آئی. نو یو اسلامی سلام دے کے جامعیت تے یو پک خپل دا اللہ ذکر دے دویم پک بلتا اللہ یا دا ولدی تذکیر دے دریم مسلمان سر اظہار محبت دے اظہار تعلق دے سلورم یو بہترین دعا دا پینزم یو معاہدر چزستان پا امان و تزمان پا امن. اور حدیث کی راغلی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده کامل مسلمان اغلی چی بل مسلمان دا دا دا جبی او دا لاس و دا ضررنا سالم پاتیشی. نو که عام مسلمانان صرف دا سلام رسمی طور باننا بلکہ حقیقی طور باندھے یو بلتا سلام کئی نو ٹولا معاشرہ با دمر خوشحالی چی ار وقت بپ اختری غمون بلی ختم شی. دغه وجہ دا کہ پیغمبر علیہ السلام پا مسلمانانو کے دا سلام عام کولو دا رواج کولو تاکید کرے دے او دیتے افضل الاعمال ویلے دے سلام یو بہترین عمل لے ندی فضیلتنا و برکتنا اجر و ثواب پا احادیث کے راغ لے دے. ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی تاسو تر اغا وقت جنت تا نشے داخلے دے تر سوچ مومنان شوے نئے او ستاسو ایمان مکمل کی دی نشی تر سوچ یو بل سر محبت نی کرے او یو داسی سیز در تخیمنا چه پاغی عملو که نستاسو محبت با قائم شی. و اغا چیز سلام دے سلام عام که هر مسلمان که پیجنے و کن پیجنے سلام ورتکوا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی و یو کس دا پیغمبر علیہ السلام نتا پوسو کو دا اسلام پا عملونو که دا تولو نا دیر افضل سشے دے پیغمبر علیہ السلام او فرمائے اطعم الطعام تاسو طعام او خورے پخل کو باندے وفش السلام او سلام عام کے سلام دمر عام کا کسو پی جنے ہم کن پی جنے ہم سلام و تو کا. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی جدا اللہ پنیز دا ٹولن زیاد قریب اغا کس دے کہ پسلام کے ابتدا کی لیو بلنا پسلام کے مخکی گی ندا اللہ تا دیر قریب دے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی وہ دیر غٹ بخیل اغا کس دے چھ پسلام کے بخل کی چاہتا سلام نہ کی وہ دا دیر غٹ بخیل لے دے ارشاداتو پس صحابہ کرام دا سے اثر شو کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکثر بازار تو صرف دے لبتو کہ مسلمانان اوی نما او سلام و توکم او دا سلام ثواب میں اوشی بازار کے اغشتل و خرسول لبتنا او پا بازار کے گنرا ور بشم سلام بوکم او دا سلام ثواب بمی اوشی عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یو سڑے راغ پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شوی السلام علیکم وی پیغمبر علیہ السلام جواب کیو فرمائل سلام جواب کو بیو فرمائل دلسنے کے ہو گٹلی لکسات تیر شبل سڑے راغی آغوی السلام علیکم ورحمت اللہ پیغمبر علیہ السلام جواب کو دا سڑے کے ناس نے پیغمبر علیہ السلام فرمائل دشلنے کے او گٹلی لکسات پس دریم سڑے راغے اغوی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیغمبر علیہ السلام جوابو کو او دا سڑے کے ناس پیغمبر علیہ السلام فرمائل دیرشنے کے او گٹلی اور اپا لکسات کے لسنے کے شلنے کے دیرشنے کے قرآن شریف کی چرا کم آیات تے نو دے دے کی فرمائی چی اذا حییتم بتحیت فحیو بے احسن منہا چی چا دتا دعا کو یا سلام دتا کو نتو والا جواب دا غین لگ بہتر ورکا دا غین بہتر جواب او ردوها یا کم از کم مغمر جواب ورکا جو سلام اکلی شی نو داغین بہتر جواب یا کم از کم مغا الفاظ اس دا دی خبر تشریح پیغمبر علیہ السلام پا خپل عمل کی کرے دا یو زلی و صاحب راغی وی السلام علیک یا رسول اللہ پیغمبر علیہ السلام جواب کی وی وعلیکم السلام ورحمت اللہ صاحب وی السلام علیکم نو پیغمبر علیہ السلام وعلیکم السلام دغه سر په سر جواب شو ورحمت الله پاک زیات کړل بیا بل صاحب راغی السلام علیک یا رسول الله ورحمت الله پیغمبر علیہ السلام جواب کې وتوی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته یو ټکی زیات کړ بل صاحب راغی السلام علیک یا رسول الله ورحمت الله وبرکاته پیغمبر علیہ السلام صرف وعلیکا دا صاحب خپشو گلے پیدا شوا وی ما نمخ زما مور پلار پتا قربان شا ما نمخ کے دا نور کسان رالل نو دا وی پا جواب کی خود کلمات زیاد کل او ما تر صرف وعلیکا ہوئی یہ پیغمبر علیہ السلام فرمائل چتا ما تا پک سپر خل جس کلمات خو اگر ٹول تا اوئی نو زیاتی بل لفظ خو تا ما تا پرے نہ خو جس تا تا زیاتی لفظ پک ہوئے ما ٹول کلمات دا اسلام تا دا سلام تا را جمع کرل نو دا قرآنی تعلیم مطابق تا لما جواب بالمثل باندے اکتفا اکرلا وعلیکا دا تا چس اوئی دا ٹول دے پتاوی یعنی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جدا تا سووی دا غطول وعلیکا ندیتا جواب بالمثل وی ندینا یو معلوم شو لدا خبرہ چې دا سلام په جواب کې دا اغې نه خ الفاظ آیات کې ذکر دي. نو دا دې صورت دا دی چې سلام کولو والا کم الفاظ وی نو دا اغې نه ورپسې ورزیات شا، لکه دا السلام علیکم په بدل کې وعلیکم السلام ورحمت الله، یو رحمت الله پکې زیات شو، او السلام علیکم ورحمت الله په بدل کې وبرکاته ټکې پې ورزیات کا. دویمه خبره ته دا معلومیږي چې د کلماتو زیادت دریو پورې دی. ان السلام قد انتهى الى البرکه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بدقنا لی وبرکاته، بعض بندیانو پس نورم زیاتیږي و مغفرته، نو چې مغفرته ته ورسېږي نو بیا به بل سهو بیا څه پاتې شو نو بیا هسې ورپسې هو هو کې نو بس برکت پورې انتها ته ورسېده. دې نه زیاتی الفاظ نور راوړل دا مسنون نه دی. او درېمه خبره د حدیث نه دا معلومیږي چې چا درې واړه کلمات ویلي دي نو دا هغه دپاره صرف وعلیکا جواب بالمثل ادا بالمثل دا او ردوها. دا سلام فضائل مبارک چې کوم احادیث راغلی دي دا هغې نه دام معلومیږي چې ابتدا کول د سلام سنت مؤکد دی. چې څوک مسلمان وینه نو تو ته سلام وکړه، دا سنت مؤکد دی. او جواب فرض دی، وعلیکم السلام ویل فرض دی. دا سلام مسئلے ادا دی چې یو سړی په یو ډله باندې سلام واچوي نو دا دغې ډلې نه یو کس چې جواب وکړي نو د ټولو غاړه خلاصه ده، ځکه چې جواب سلام فرض کفایي. او که په دې جماعت کې یو خاص بنده ته سلام وکړو، استاجي السلام علیکم، نو بس صرف استاجي به ورته وعلیکم السلام وایي، درې نورو څه کار دی؟ هغوی ته سلام نه دی کړی. نو دا خو د ډلې ته ګوري او استاجي، نو استاد یوازې مه یادوه، په سلام کې شومتوب مه کوه، ټولو ته سلام وکړه. یا فلانی خان السلام علیکم، نو فلانی خان به جواب کوي بل څوک به نه کوي. په دې فلانی باندې اوس لازمه شه چې دې د جواب وکړي. دویمه مسله، په سلام کې ابتدا کول مسنون او افضل. دریمه مسله دا ده چې کم سړی په سورلی سور دی، پیاده خلکو ته به دی سلام کوي، دا نه چې پیاده به ده ته سلام کوي. کم چې په سورلی سور دی، پیاده ګانو ته به دی سلام کوي. او کم خلک چې پیاده روان دي او چې ته ناس کسان یې ولیدل، نو دغې ناستو کسانو ته به دا پیاده روان سړی سلام کوي. او کم خلک چې لږ دي او په ډیرو خلکو ورلل، نو دا لږ به د ډیرو ته سلام کوي. او ماشومانو ته سلام کول هم سنت طریقه ده. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي، وی پیغمبر علیه السلام چې په ماشومانو راته، نو پیغمبر علیه السلام به ورته سلام کو. انس ام ماشومو، انس داسې ورکوټه لکو د لسو کالو به، خپل کور ته چې لاړ شي نو سلام بکې. خپل کور ته چې لاړ شي سلام بکې، په دې کې ستا د کور کې به خدای پاک برکت واچوي. د دې نیستۍ او د غریبۍ یو وظیفه هم درته وښیم. یو صحابي راغی، وی ډېر خوار یم او غریب یم، داسې اسانه غوندې وظیفه راته وښیه. وسم ډیر خلک غریبانان دي او د نيسته او د غریبین تنگ دي اسانه وظیفه غواړي نا اسانه وظیفه را چې کور تلار شه السلام علیکم سلام دو کنه بیا اللهم صل و درود شریف وایا او بیا سوره اخلاص قل هو الله احد وایا ان شاء الله کور کې به خیر او برکتی مالدار بشي دا د نيسته او د غریبې وظیفه را سلام و پس یو ځل درود او یو ځل سوره اخلاص او پښتانه نه دی عادت کنه یو سړی ته مې دا وظیفه وخوړه نو بله راغل وی چې کور ته لاړم وی ما چې السلام علیکم وی داسې بق بق راته ټول وکته چې دا په دې سړي څه جړو شو ده خو چې ته پخوا دا کار نه وکړې سلام یې نه کو وی ما وتی چې وظیفه مې شروع کړې ده سلام مې وکړ سلام نه پس درود ویم او قل هو ویم چې دا نیستي او غریبي رانه لري شي سلام سره ځان عادت کې جماعت ته چې لاړ شي نو سلام به کوي که به نه کوي نو چې جماعت ته لاړ شي او ټول خلک په مانځه دي مونځ کوي فرض دی او که نفل دی او ادا دی او که قضا ده خو مونځ کوي نو چې ټول په مانځه دي نو سلام مه کوه او که ټول تلاوت کې مشغول دي مخې ته قرآن شریفونه پراته دي تلاوت کوي چا سره لاس کې تسبیح دي ذکر کوي نو بیا ورته هم سلام مه کوه او که څه کسان پکې اسې ناست دي نو دې اسې ناستو ته سلام وکا خو سلام په چغه باندې مه کوه چې هغه څوک مونځ کوي څوک تلاوت کوي یا څوک ذکر کوي چې د هغوی ذکر او عبادت کې خلل رانه شي نو په مزه سلام وکا او که ته لومبی جومات ته لاړې او په جومات کې هیڅوک هم نه وو نو بیا به داسې سلام وکړي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین دا د خالی جومات ته پاره سلام دی که یو بنده سره بار بار ملاویږي نو هر ځل به سلام کوي سنت طریقه ده هر ځل به سلام کوي او دارنګ چې رخصتېږي نو بیا به هم سلام کوي او چې چا سره د ملاقات شو نو اول سلام او وروسته کلام داسې نه چې مخکې خبرې وکړي بیا سلام وکړي السلام قبل الکلام مشکات شریف کې دي او که تا ته د یو غائب سړي سلام چا راوړ چې هلکه فلاني سره مې ملاقات شو چې فلاني ته مې سلام کوه تاسو څه جواب کوئ ته ورته وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا تا جواب وکړو دا خو جواب نه شو چې تا ته چا وی چې فلانی درته سلام ووي ورته ووایه چې وعلیک وعلیه السلام وعلیک په تا دم سلامي چې تا راوړو وعلیه السلام په هغه دم سلامي چې هغه رالیږلی دی نو صرف وعلیکم السلام باندې د غاړه نه خلاصیږي که یو مجلس کې مسلمانان او کافران شریک موجود دي نو د مسلمانانو نیت اوکا او سلام اوکا دا جایز دی او که یو غیر مسلم تا ته سلام وکړي نو څه به وایې صرف وعلیکا وعلیکا یا د پښتو ستړي مشي خو چېرته تللي نو بیا ورته وکړه دې کافر ته او السلام علیکم چې دې نی ویلې او صرف د لرې نه لاس اوچت کې نو دا د یهود نسوارو مشابهت دی دا د لرې نه لاس اوچتول دا د دې د پاره چې ته به په خولې سلام ووایې خو هغه سړي ته ستا اواز نه رسي نو چې ته لاس اوچت کې ناغه پوه شو چې ته راته سلام وکړه اب هم په خولې ووایي وعلیکم السلام نو د لرې نه لاس اوچتول د دې علامه ده چې دې سړي په خولې سلام ویلی دی نو هر مسلمان چې لاس اوچتوي نو په خولې به ورسره الفاظ وایي او که د خط په ذریعه درله سلام چا راولېږه واجب دی چې ته به جواب کې خط به ته لېږې او په هغې کې به ورته تم سلام کې بعضې حالات داسې چې په هغې کې به سلام نه کې سلام منه دی مکروه دی شامی ملا صاحب په یو نظم کې تقریبا 38 زین خولی دی چه سلام مکوا، چه او بنده پا منز که مشغول لنتو تا سلام مکوا، پا تلاوت که او پا ذکر که لنو سلام مکوا، پا دینی علومو که مشغول لی خپل سبق وی بلتا سبق خی نو سلام مکوا. یو قاضی جج اگر قضا کی فیصلے کی دغه وخت سلام مکوا، د جمعه خطبه، د اختر خطبه، د نکاح خطبه دی وخت به سلام نکه، د اذان او د اقامت په دوران کې به سلام نکه، او پیغلو جنکو ته پردو ته به سلام نکه. او کم خلق چې شطرنج کوي، زمره کوي، لوډو کوي او داسې د نورې لوبې کوي دی ته به سلام نکه. او گانه والا تا سلام مکوا، کبوتر باز، بٹیر باز، چرگ باز دتم سلام مکوا. دا چرگان جنگئی، مرزان جنگئی، کم تر الوزئی، پپردو کوٹو باند بک بکر چگی وئی دتا سلام مکوا. یو سرے دا خپلی بی بی سر خبر اتر کئی نو بلد نرازی چه سلام و توکی. یو سرے بے پردے رے قضاء حاجت تناس دے او دسماتی تناس دے استنجا تناس دے نو تب وقت سلام کے دے وقت سلام مکروح رے. او یو سرے ڈوڑے تناس دے او تب وقت سلام کے مکو سلام دے وقت کے ہاں کہ اوگے او ڈوڑے تا دزلکی گی نو وقت سلامو کنا وقت ایرازہ ڈوڑے خورا او چه اوگی نینو علاق تشا پا بلی اورس کور کوا ما علاق تشا سلام ما کوا. امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ پنیز باندی جوارگر تا سلام جائز دی زکر چه دی دا گناہ پکار که مشغول دی چه تا سلامو که نو لک سات خوب سر پورتا کی وعلیکم السلام اوی نو دا لک سات دا جواره نبچ شو او دا خدای نم سلامی واغشتا ذکر اللہ کے لگ ساتھ کو مشغول شو ہدایہ کی لالی کی لیلی. دا گناہ پکار کے مشغول بندہ تا سلام کول پا دینیت جائز دی چی دے با جواب را کی نو لگ ساتھ با ذکر اللہ کے مشغول شی او زما با اثر لگ تعلق جور شی نو بل رض با وطا مسلو کم چی دا بدکار مکوا او چی خبر وصر نکے سلام وطا نکے نا بستا خبر تسغ وط کی گلی. شامی مولا صاحب لیکلی دی چه دا خطبه دا منزه او دا تلاوت پا وقت که سلام کول والا گناهگار دی نو دی با گوری جواب و تا نکی. و اذا حییتم به تحییت هر کل چه تاسو تا دعا کلیشی و سلام کلیشی پا دعا و پا سلام سرا فحیو به احسن منها تو تر سلام جواب کا پا بہتر دا اغینا دعا و تا دا اغینا بہتر او کا او رد دوها یا و تا کم از کم امغا الفاظ بان جواب کا ان اللہ بے شک اللہ پاک علا کل شیئن حسیبا پا ہر سیز بان حساب کتاب کا ولوالا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے. وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق الله العظيم. سورة النساء پنزم سپارا 87 نمبر آیات. اللہ لا الہ الا ہو دا اللہ نہ علاوہ بل سوک دا بندگے و دا عبادت لائق نشتا. لیجمعنکم بے شکتا صبر جمع کی الہ یوم القیامت دا قیامت پر رز باندے اگر قیامت رز لا رہی بفی ہے کہ داغے پرات لو کہ حس شک شبہ نشتا. ومن اصدق من اللہ حدیثا سوگ دلیر رشتی نے دا اللہ پاک نہ خبر کے دا اللہ دا خبر نہ زیادہ رشتی نے خبر دا بل ہے چام نشتا. دا اللہ خبر چی قیامت خامخارات لن کرے یا دا ثواب اور دا عذاب وعدے اللہ کڑی دی نو دا ٹول خبر رشتی نی دی دا اللہ نہ زیاد رشتی نی بل سوک نشتا. فما لکم فی المنافقین فئتین دے منافقانو بارکی دے آیات کے فیصلہ کن خبری دی.

دے آیاتونو کې درې ډلې جدا جدا بیانېږي او د هغوی حکمونه هم بیانېږي. لومبنی روایت دی چې عبداللہ ابن حمید د مجاهد رحمت اللہ علیہ نه روایت کړی دی چې بعض مشرکین مکہ مدینه ته راغلل، مدینه منورې ته، او ځان یې مسلمان ښکاره کړ، هجرت یې وکړ. څه موده د پیغمبر علیه السلام سره مدینه منوره کې تیره کړه. او بیا د تجارت په بانه باندې د پیغمبر علیه السلام نه اجازت واغشت او مکې مکرمې ته لاړل. خو واپس بیا مدینه منورې ته رانغلل. د دوی په باره کې د مسلمانانو مختلف رائے وې. بعض خلکو به وی دا کافر و، سورہ مدینه منوره کې تیر کړو، کافرو له لاړل، کافرو کافرو له لاړل. او بعض مؤمنانو به ویل دا مؤمنان دي، نو الله پاک د دوی د کفر فیصله وکړله. فما لکم فی المنافقین فئتین، دا په تاسو څه چل اوشو چې د منافقانو په باره کې تاسو دوه ډلې شوئ؟ یو ډله ورته مسلمانان وایه، بل کافران. دا کافرانو، دې کافرو ته منافق ولې ویلې شوی دی؟ وایي دا په دې معنی ورته منافق ویل شو چې دوی په اول کې د اسلام دعوه وکړله، نو چې د اسلام دعوه کوله نو بیا منافقو، د زړه نه ایمان نه راوړې، نو د منافق وجل جایز نه و. خو چې کله دوی کفر ته واپس لاړل، د کافر وطن ته واپس لاړل، نو اوس یې کفر ښکاره شو، اوس مرتد شو، او د مرتد وجل جایز دی. او کم صحابه کرام چې هغوی دې خلکو ته مسلمان وي، نو دوی پہ حسن زون کو، نیک گمان کو، او د دوی د مرتد کېدو چې کم دلایلو هغې کې څه نه څه تعویل کو، د دغې تعویل په بنیاد باندې دوی به دا مسلمانان دي. خو دغه تعویل د دوی دې لپاره شرعي دلیل نو، ځکه معتبر نه شو دغه تعویل. دا یوه ډله شوله چې راغلي و، ښکاره اسلام یې قبول کړی و، او بیا د کافر وطن ته لاړل، کافرو سره ملګري شو. دا یو ډله. دویم روایت دی، ابن ابي شیبه د حسن نه روایت کړی دی، سراقه ابن مالک مدلجی د بدر او د احد د غزاګانو نه پس د پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو. درخواست یې وکړه چې زمن قوم بنی مدلج سره صلح وکا. نو پیغمبر علیه السلام خالد ابن ولید د دې صلح د تکمیل د پاره اولیګو. نو د صلح مضمون داسې و چې موږ د پیغمبر علیه السلام خلاف د چا امداد به نه کو، او که قریش مسلمانان شو نو موږ به هم مسلمانان شو، او کم قومونه چې زموږ سره اتحاد وي هغوی به په دې معاهده کې زموږ سره شریک وي. دا صلحه
بنی مدلج قبیلے دا پیغمبر علیہ السلام سر اکڑلا. پدے بانے دا آیات نازل شو ودو لو تکفرون تردا الا الذین یسلون پوری. دریم روایت دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے چداغی ذکر پس تجدون آخرین کی راغلے دے مراد دین قبیل اسد او غطفان قبیلہ مدینے منورے ترال او پظاہر دا اسلام دعوے کولا پظاہرہ دا اسلام دعوے کولا خوچ خپل قوم لبلالل نا اغویت بیوی من پا بیزوگانو باندے او پا لرمانانو ایمان روڑے دے نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ کرامو تیدا بد نسبتو نکول او چی مسلمانانو سر بیو دیشو ناغیت بیوی من ستاسو پا دینیو. مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا دے درم روایت والو حال دا اولمی روایت والو دا حال پشانت دے کہ دا دغ خلقو مسلمان دل پا دلیل ثابت نو نا دا دوی حکم دا عام کافرانو پشانت ہو نہ کہ صلح کڑی وی نہ صلح حالت کے بہن نہ وجنے کہ صلح نہیں کرے نہ وجلے جائز دی. اور دویم آیات کے فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ دے کے دا گرفتار دو دا قتل حکم دے. اور دریم آیات کے اِلَّا الَّذِينَ يَسِلُونَ دیکھ مصالحت کے چدچا استثناء موجود دا داغی ذکر رہے ہیں.

کلمہ دا شہادت چ فرض دا بے دا کلمہ شہادت نہ سوک نہ مسلمانی گی نو بغیر دا ہجرت نہ با مسلمان نہ گن لے کے دا نو ہجرت دا مسلمان علامہ وا نوڑم بنے دل آگا دا چہ دا ہجرت طاقت لرو او ہجرت نہ کہوں پمکم کرم کے پاتی ہوں یا مدینے منورے تے ہجرت کرو او بیا مکے مکرمے تے لارل دا کافر وطن تے لارل نو دا قرم بنے ڈالا دا نو دا دیر ڈالے حکم دا عام و کافر و پشانت دے دوے مدلا اگر دا چلا مسلمانانو سرا دا جنگ نکول معاہدے پخپل کرے دا یا چاچ دے مسلمانانو سر معاہدہ کرے دا داغوی مرگرتیائے کرے دا نو دادوے مدلہ دا قتلنا او دا گرفتارین مستثنا دی دوی بننے وجنے او درے مدلہ کہ دا وقتی ضرورت دا پارا مسلمانانو سر صلح کرے دا خوچے کلے دا مسلمان سرا دا جنگ کول دعوت ورکڑی شی نو دے تیار تابیدار دا جنگ دا پارا دا دے خلق و حکم دا اولی ڈلے پشانت دے دا دے وجل جائز دی قتل جلاوطن کول وغیرہ سزا والا جائز دی ابتدا کی ہجرت فرضو دا مکی مکرمینا ہجرت دا سے فرضو علیکہ کلمہ ویل چی فرضو نہ کم خلق چہ ہجرت بے نہ کہو اگی سر بد کافر و غند سلوک کے دو ہو چہ مکہ مکرمہ فتح شوا نو داغی نہ پس دا مکی مکرمے نہ ہجرت کول فرضیت ختم شو نو پیغمبر علیہ السلام فرمائل لا ہجرت بعد الفتح نہ مکی دا فتح نہ رستو جب مکہ دار الاسلام شو ہجرت ختم شو فرضیت پاتے نہ شو نو دا زمانہ کے ہجرت شرط ایمان ہو اگر سڑے بہ مسلمان نہ گن لکے دا تر سوچ دا مکی نہ بے ہجرت نہ اکڑے بیا دا حکم منسوخ شو دا ہجرت دویم صورت داو جدا دا قیامت پورے باقی پاتی لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبت پیغمبر علیہ السلام فرمائی ہجرت باقی وی تر سوچ دا توبی دا قبل دو وقت وی کمی پورے توبہ قبلی گی اگر پورے با ہجرت کی گی دا دے ہجرت نا مراد سرے وی مراد دا دے ہجرت نا دا گناہوں پرے خودل لی دا ہجرت نہ مراد گناہوں نہ پرے خودل اور حدیث کے راضی المہاجر من ہجرا ما نہ اللہ عنہ مہاجر اگر کس دے جدہ کم چیز نہ اللہ منع کرے اگر پرے خودل نہ دے تو مہاجر ہوئی دا حرام و سیزن نے پرہیز ہو نہ دا ہجرت اطلاق پدو مانو کی گی یا دا دن پخاطر وطن پرے خودل صحابہ کرام کڑی دی چا مکہ پرے خوا او چا نور زین پرے خوا مدینے منورے ترالے او دویم ہجرت گناہو نہ پرے خوا دل ولا تتخذو منہم ولیا ولا نصیرا دی آخری آیات کے اللہ فرمائی دے کافرانو سر دوستی مکوے دین امداد مغوالے دا کافر نے امداد غستل حرام یہ روایت کی دی کہ دا کافر و خلاف دا مدینے منور خلکو دا یہود نہ امداد غستو نہ پیغمبر علیہ السلام نے اول اجازت غستو کہ دا یہود نہ امداد غوارو نو پیغمبر علیہ السلام تو فرمائل الخبیث لا حاجت لنا بہم دا خبیثان دی دا منگ دی تاجت نشتا دا خبیث خلکو نہ امداد نہ غوارے

0: فما لكم في المنافقين فئتين پتاسو باندې سشوی دی مومنانو ته الله وی دلون بنے ڈلے پا بارک خبر را چه مکی مکرمین مدینه منوره ته حجرت اوک وزانی مسلمانان خکارا کرل مسلمانانو سر وقت تیر که پا بانه در تجارت مکی تا لالو بیا نرات لل نو چه صحابه کرامو چاوی مسلمانان دیو چاوی کافران دی نو خود جواب کئی فما لکم پتاسو بانده سشوی دی اے مومنانو فی المنافقینا چه پا حق دا منافقانو کی فئت این تاسو دو دلشوی داغی خلکو تا منافقان زکوی چه اول اسلام خکار کرو دنن پکی کفر دیتا منافق وی فما لکن فی المنافقین پتاسو سشوی دی چه پا حق دا منافقانو کی فئت این دو دلشوی واللہ ارکسهم بما کسبو اللہ واپس کڑی دی دوی لر کفرتا بما کسبو پا سبب دا کسب دا دوی واللہ ارکسهم اللہ دوی واپس کڑی دی بما کسبو دا دوی دا بد عمل پا سبب باننے اگا بد عمل ارتداد دا دار الاسلام نا ارتدادن دا دار الاسلام نا سرد دی چی دا حجرت طاقت و قدرت لری حجرت ترک پرے خود حجرت پا دا وقت کی لازمی ہو دی حجرت کرو حجرت واپس کو واللہ ارکسہم اللہ واپس کل دی لرا بما کسبو پا سبب دا کسب او دا عمل دا دوی اتریدون ان تهتدوا من اضل الله مسلمانانو ته الله فرمائی اے مومنانو دا داس خلکو پبارکے جاوی دار الاسلام پری خودو دار الاسلام مدینہ منورہ اگے پری خو دار الکفر مکہ مکرمہ تلالن تاسو ته معلومه ده چې د دار الاسلام پرېښودل دا خو کفر دی اتریدونه آیا تاسو اراده لرئ ان تهدو چې تاسو هدایت وکې من اضل الله هغه چاته چې الله گمراه کړی دی الله گمراه کړی دی نو تا اغا پا لارکے اغا تا دا ہدایت ارادہ لرے وی کم بندہ چی دا گمراہے دا پارا پا خپل اختیار لن بنے قدم پورتا کی دا دویم قدم ودا اللہ پورتا کی ورمق کے کئی پا دے کفر و پا دلالت کی نیو غیر مومن غیر مومن چی گمراہ دے اغتا ہدایت یافتا مومن ویل دا جائز ندی چی اللہ گمراہ کرے دے تے مومن کول نشی اتریدون ان تہدو آیا تاسو ارادہ لرے چی تاسو ہدایتو کے من اضل اللہ آغا چاہتا چی اللہ گمراہ کرے دے ومن یضلل اللہ آغا سو چی اللہ گمراہ کرے دے فلن تجد له سبیلا نبو ممیات دا اغدا پار اللار دا ہدایت چی اللہ بلارک نتب پلار نکی او مومنم متمو آیا اوی خو مومنان پخپل ندی بلکہ کفر کے دمر جورت لدی چی تمنا کی چی تام کافر کی ودو لو تکفرون کما کفرو ودو دی محبوب گنی لو تکفرونا کاش چه تاسو کافر شے ودو لو تکفرونا دی محبوب گنی چه تاسو کافر شے کما کفرو سنگا چه دی پخبل کافر دی فتکونو نسواعا نتاسو او دی با کفر کے برابر شے فلا تتخذوا منهم اولياء پس منی سے تاسو ددینا اولیاء مددگاران و دوستان ددینا دوستان زان لما جوڑوے دوستانا سلوک و سرمکوے ذکر چی دا دوستے دا جواز دا پار شرط اسلام دے او دی کہ اسلام نیشتر فلا تتخذو منهم اولیاء پس منی سے تاسو ددینا رفیقان و دوستان حتی تردی پوری یہاجروا فی سبیل اللہ کہ دوی ہجرت کی پلا رضا اللہ کی تشپخلے اسلام اسلام نہ دا دار الکفر نہ با دار الاسلام تا ہجرت مو کی آیا واد ہجرت نہ دا خپل ایمان اعلان با امو کی دار الکفر با پریگ دی دا کافر آغا تجارت وغیرہ تعلقات با پریگ دی او خپل اسلام بخکاره کی نو اقرار او هجرت دواړه به یوځای کی او دل نظر کی سری د زړه حال به خدای ته پریدو او کنه دا شنه کوي فان تولوا فخذوهم واقتلوهم پس کچری دوی د حق قبل اولنا مخ واړو فان تولوا کچری دوی اعراض وکړه مخ یې واړو فخذوهم پس انی سے دوی لرا وقتلوهم قتل کے دوی لرا حیف وجدتموهم کمزے کمچے بیا مندل چی کمزے وینے التے بستکن وینی سے قیدے کے وقتلوهم و قتلے کے حیف وجدتموهم کمزے کمچے بیا مندل ولا تتخذو منهم وليا ولا نصيرا ولا تتخذوا من سيتا سددوينا منهم وليا ولا نصيرا نسوك دوستو نمددگار زكدا كافران خبيسان لي او دي خبيسان تد مسلمان حاجت نشتا دلون بنے دلے بیان ختم شو چې په دار الاسلام کې داخل شي او مدینه منوره کې او په بانه باندې لاړل دار الکفر ته بیا نه راتلل دا لومبنۍ ډله وه د دوی بیان ختم شو دویمه ډله داسې ده چې هغوی صلحه کړې ده مسلمانانو سره معاهده ده جنگ در سره نه کوو یا د مسلمانانو سره چې د چا صلح ده دوی د هغوی ملګري شي نو په دې صلح کې هغوی تا سره شامل شو نو دې ته دویمه ډله وایي د دوی خبره واوره الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق مخکې حکم راغی چې فخذوهم واقتلوهم وینسی او قتل یې کې نو د هغې نه استثنا وکړه چې مه وژنئ مه نیسئ تاسو إلا الذين مگر اغا کسان موجنے يسلون الى قوم چاوی پی وست شید یو داس قوم سرا بینکم و بینهم میثاق چستاسو داوی ترمنزا وعدوی چستاسو داوی ترمنزا صلح وی نو دا صلح دو طریقی دی یو خدا چی دا غبل قوم پا واسطة تاسر جولو کی چې د فلانی قوم سره زمونږ صلح ده او د دوی تا سره صلح ده نو دې صلح کې موږ هم شریک شو مسلمانانو سره چې د چا مصالحت دی راضینامه یې ده نو دا ډله ورشي هغوی سره یو ځای شي لکه بني مدلج قبیله هغوی سره د مسلمانانو صلح وشوله نو دا بنی مدلج قبیلے چی دا چا سر معاہدی دی پا دی صلح کی آغا ام شامل شو اور دویمہ طریقے دارا چی بلا واسطے پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام و تراشی وی زمان گا استاد جوڑا دا خپل قوم سرم نشو جنگی دی او تاسو سرم جنگی دی نشو جنگ بنا کو صلح دا سرکو نو پا دیدوالو طریقو چه پا کم طریقه مصالحت اکو نو دیده قتل او ده پکرنا مستثنا شو. نو اللہ فرمائی دا انعام دا اللہ اگنے چه دا خلق راللو تا سر پا خپل جوڑا کئی که دیده سر جنگ کو نو خویو مصیبت دا تجوڑو نو داغی مصیبت نا بچ شلے پا خپل راغی تا تو ایما سر جوڑو کا ستا روب پہ اللہ ورا چولے دے. اِلَّا الَّذِينَ مَگَرْ آغَ خَلَقْ يَسِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ چیغوی پیوست شدے او داس قوم سرا بینکم و بینہم میثاق چستاسو او داغوی پا منس کے وعدہ دا او جاؤوکم یا دوی پا خپل راشی تاسو تا حسرت صدورهم ظلم تنشوی وی ایو قاتلوکم چه تاسو سر جنگو کی ستاسو سر دا جنگ ورنا ظلم تنگ دی حسرت صدورهم ظلم دا دوی تنشوی دی ایو قاتلوکم چه تاسو سر جنگو کی او یو قاتلو قومهم یا خپل قوم سر جنگو کی ولو شاء الله کچرے اللہ غستے لسلطهم علیکم دغ کافر بے پتاسو بانے مسلط کرے وے فلقاتلوکم نو تاسو سر بے جنگ کو کو اللہ انعام کرے وے پتاسو مسلط نکل الا الذین یسلون الی قوم دوجلن مستثنا دی اغا خلق یسلون چاہوی یو دیشی الی قوم دا یو داس قوم سرا بینکم و بینہم میثاق چستاسو داوی پمنس کی معاہدوی او جاؤوکم یا پخپل راشی تاسو تا حسرت صدورهم ظلم تنگ شویوی ان یقاتلوکم چستاسو سر او جنگیگی او یقاتلو قومهم یا پخپل قوم سر او جنگیگی ولو شاء الله کچرے اللہ غستے لسلطهم علیکم نو دوی بیم پتاسو مسلط کردے نو فلقاتلوکم بیا بستاسو سر جنگی دل خام خوابے دل سر جنگ کو نو اللہ دا جنگ نا پا امن کرے دل اللہ احسانو منے فا این اعتزلوکم کچر دا خلق ستاسو نا جداشی او علختشی کنار کشی او جنگ دا سر نکی فا این اعتزلوکم پس کچر دویو علخت شی لتاسونا فلم یقاتلوکم او تاسو سر جنگ نکی و القو الیکم السلام او تاسو تے صلح پیش کللا فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا صلح صلاحیت در سر غواری نو اللہ تاسو لاللار پا دوی ندر کرچ اسے بے سو سرو جنگی گی فما جعل اللہ پس ندگر زول اللہ پاک لکم ستاسو دا پارا علیہم پا دغ خلقو باننے سبیلا سلارا دا گرفت داغوی دا قتل ولو اجازت نشتا تاسو سر صلح کرے دا دا دوے مدل ہم ختم شلا اس درے مدلہ دفع الوقت پا غرز بانے در سر صلح کرے دا زان در نبچ کئی او چے کلا دا مسلمانان و خلاف چا جنگ کو او دیتے اشارہ قدر ہو چے رازا پا مسلمان حملہ کو نو دے تیار تابدار ناس دے فوراً پا مسلمان حملہ کئی اگر خپل معاہد شا تا غرزی او دا دے درے میں ڈلے حال وورا ستجدون آخرین زرد تاسو ببیام میں نور خلق یریدونا چی دوی ارادہ لری این یا امنوکم چستاسو نزان پا امن کی و یا امنو قومهم او دخپل قوم نمزان پا امن کی تاسو سرم نجنگی گی خپل قوم سرم نجنگی گی دفع الوقت کی زان بچ کی کلما ردو الی الفتنتی ارکسو فیہا ہر کلچ دوی فتنی تا واپس کریشی جنگ تولا دعوت ورکی اور کسو فیہا دی الٹا ورگت شی پدغی کے پدے جنگ کی پفتنہ کی واپس کریشی فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ کچر دویستا سنا علخت کی گنا وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَا او تاسو تصلحن نا پیش کئی جوڑا دا سرن نا کئی وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ خپل لاس تاسو دا جنگ نا نمنے کئی فَخُذُوهُمْ پس انی سے دی لرا وَقْتُلُوهُمْ وَقَتَلِ کے حَيْسُ سَقِفْتُمُوهُمْ کم زیم چی بیا مندل وَأُولَائِكُمْ دَغْ خَلَقْ جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا منگا مقرر کری دستاسو دا پارا عليهم پدغ کافر باندے سلطانا مبينا اخکار غلبا اللہ وی نسے چدر نبچ نشی کافران دی ستجدون آخرین زرد چتاسو ببیامو میں نور خلق نور ڈلے ببیامو میں جدا دوکی دا پارا تاسو سرزان یوزے کرے دی یوریدون ای امنوکم ارادہ لری چیزان تاسو نا پا امن کی وی امنو قومہم او دخپل قوم نمزان بے خطر کی دا دوکی دا پارا او دے سر سر کلما ردو الی الفتنتی چکل دوی واپس کلیشی فتنے تا دخکارا مخالفین دا طرفنا دا شر فساد دا پارا دوی متوجہ کلیشی چرازے مسلمانانو سر جنگی گی کلما ردو الی الفتنتی کل چی دوی واپس کلیشی فتنے تا اور کسو فیہا ندوی واپس کی گی متوجہ کی گی دی فتنے طرف تا دا مسلمانانو خلاف جنگی گی اور کسو فیہا ور پریوزی پدے کی اور ددو کے اگر صلح بیا مات کی وَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ کچر دویستاسو دا جنگ نا اڑخ نا کئی فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ کدویتاسو نا اڑخ تا کی گینا دا جنگ نا منی کی گینا وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَا اور تاسو تا صلح سلامتیان نا پیش کئی وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ خپل لاس تاسو د جنگ نه منې کوي فَخُذُوهُمْ پس اونیسه دی لرا وَقْتُلُوهُمْ قتل او قتل کې دی لرا حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ کم ځای کې چې بیا موندل وَأُولَئِكُمْ او دا کسان جعلنا لكم من مقرر کرے استاس دا پارا علیہم پدوی باندے سلطانا مبینا خکارا غلبا حجتم پہ خکارا در لقائم کرے دی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈان کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

مخکنا دا جهاد او دا قتال ذکر را روان دی. دے آیات مبارک کی دا قتل خطا مسئلہ ذکر کی. قتل پسو قسم رے یو قتل عمد دے او دویم قتل شب عمد دے دریم قتل خطا دے. قتل عمد دیتا وی یو بندہ پبل بندہ باندے قصدن عمدن گزار اکی پدا سے آلہ باندے کہ دا اغ آلے پوجہ دا بدن اجزا جدا کی دیشی لک تیرا چاڑا چاکو ترا تبر سسکورا ٹوپک تماچا کلاشنکوپ او دا سے نور جدید آلات جاگا دا مرگ دا پارا جوڑ دی پدا سے آلہ گزار کول قصدن عمدن دیتا قتل عمد وی. یا اس پن خونوی خدا اس پن پشان تیر سیزوی لکا تیر کانی یا تیر بانس. دویم قسم قتل شب عمد دے نو دا شب عمد اغ قتل توئی چی یو بندہ پا بل بندہ بانے دا وحلو دا گزار کولو قصد و ارادہ خو کلی دا خو پدا سے آلہ باندے نا چی پا اغی غالباً اجزا دا بدن جدا کی گی لکا پا امسائے سڑے ہو پا بازوئے ہو ہو نو دیتا قتل شب عمد وی. اور دریم قسم قتل خطا دی پدی رومنی قتل کے چی دیتا عمد وی پاگے کی قصاص دی کہ مسلمان اولگے دو مسلمان قصدن عمدن قتل کا شاہدان پہ موجود ہو یا خپل اقرار کو قصاص کی گی با اور دا جہنم صدام پکیرا. اور دا شب عمد او قتل خطا پدے کے قصاص نشتا دیت پکیرے او کفارہ دا پکی. نو قتل خطا دے تو وہی جدلرنا یو بندہ دخکار پا زناور بانے گزار کو دتخکار خکارے دا او چور غنغے انسان وجلو یا و تدلر نا یو بندہ کافر حربی خکارے دا دا سے وطن کافر چاہے مسلمان سر پا جنگو دا مسلمانانو سره جنگ شروع نو دیتا کافر حربی وی او دن پی مسلمانو لگی دا یا ذمی پی لگی دا نو دا قتل خطا دے مراد تن غیر عمد دے. نو دے قتل خطا کی دیت تے گنام پکشتا ہدیت بمور کی اور کفارہ بمور کی. بل قتل
قائم مقام دا خطا دے، جار مجرا دا خطا و قائم مقام دا خطا. نداغی مثال دا سے لکے یو زنانا اودرا او خپل معشوم و سر پروت تے او دا پی دا پاس را اوڑی دل را پوئی شوی ندا، سار چی ویخشو نو معشوم تے مر شو. نو پا دیکم کفارا را کفارا دو میاشت پر لپسی رو جیری غلام ازاد ولی خو موجود وقت غلامان نشتا، نو شپیتر رو جی پر لپسی او دیت سومره دی، نو لس زرا درهما د سپینو زرو دا دیت دی، دس هزار درهم شرعی د سپینو زر روپے دی لس زرا. اوس دغه لس زرا درهم موجوده وخت کې دو هزار 916 تولے او اتم آسی سپین زر تی جوڑی گی، دو زرا نہ سوا او شپارس تولے او اتم آسی، یا شپک دیرش سیرا شپک دیرش تولے او اتم آسی سپین زر تی جوڑی گی، 36 سیر 36 تولے اتم آسی سپین زر. بیا با زرگر نتا پوسو کے چے پسو بانے تولہ خرسی نظر اب بولا ورکی، نو داغه وقت هر زمانه کی چوی نو داغه زمانه مطابق دیت بتینا جوړیږي. د سپینو زرو نرخ اوړي روړي، کله کم شي کله زیات شي، نو دا دیت با موجوده رواجی پیسو سره چې جوړه، نو 2916 توله اتم آسی ضرب موجوده نرخ چې زرګرې پسو خرسی اقا نرخ، نو چې سطح حاصل شي دا به د وقت مناسب دیت وي. دیت دا مسلمان او دیت دا ذمی کافر برابر دی. ذمی کافر چاہتے ہوئی کہ دا مسلمانانو پا وطن کے اسی گی، دا مسلمانانو قانون منی او حکومت لا ٹیکس ور کئی، نو حکومت بد دے بند حفاظت دا مال او دا جان کئی، دا تا ذمی وئی، نو کدے چاہ ملک نو دا دا دیت او دا مسلمان دیت یو شانتے دی. کفارا با پا قاتل پخپلوی، کفارا پا قاتل پخپلا پبل جانا، نو کفارا غلام ازادل او چه غلام نی نشپیتر و جینی ول، دا بدا قاتل پخپل نیسی. او دیت بسوک ورکی، نو دیت دا قاتل خپل خپلوان او که دا قاتل چته یو تنظیم کی یو یونین کے ممبر دی، نو دا دغ یونین او دا تنظیم ممبران مرگری چی دین اغوی بدا دیت ورکی. که یو دراور نا پا خطا بنده مر شو، دراور قصدن وجل نکی خو بے احتیاطیو شو بنده تی نمر شی، نو پا دی دراور دا طول روپے نرازی، بلکہ دا دے دراور قوم قبیلہ او دا دراورانو کلندرانو چی کم تنظیم او یونین دے پا دے ٹولو پا شریک باندے پا دری کالا کے با دیت جمع کولوی، نو پا دے دراور باندے موسر رالا پا دے قاتل باندے دا نورو کسانو پا شانتے یو شان قاتل او غیر قاتل خپل خپلوان او دا تنظیم ممبران دی با یو شانتے ورکی. کفرس کا 10 روپے میاش دے قاتل وارثان او خپل خپلوان او یاران دوستان ورکی، نو 10 روپے پکی پا میاش کے پدے قاتل باندے مرازی. نواز شریف حکومت پر کے دیت آرڈیننس جاری شو پا ڈراوران او باندے دا دفرا وستلا، نا اغد دے دفے دے شرعی دفے وضاحت نو کرے
دراروالان چې څومره ناغی تینا تیخت او کلوی من دا نمان نو که دا وضاحتی و سرکره چه دراور نه قتل اوشو نو یوازی دراور نره بلکه دا دراور خپل خپلوان و یاران دوستان و چه عاقله و تا پا شریعت که وی او دا یونی نه دا تنظیم ممبران نو ولی با تیغوی تخته دل وضاحتی و تولکو اوز دیده که دا سوال پیدا کی گی چه قتل خود یو قاتل نوشو نو دا غاغ یاران دوستان و خپل خپلوان عاقلا او دا تنظیم ممبران پا اغوی بانی اصو بیس دا جرمانه ولی راولی قتل خو اغوی نده کری نو دا دی وجه ویدالا چه پا اصل که دا قاتل دا اولیاء دا قصوروار دا دی خبری دی چه دی ولی نده سم کری چه دن بے احتیاطی وشلا دے قاتل بے احتیاطی ولی کرے دا نو کدے خپل خپلوان ولی تنبیح ور کرے وے دا تنظیم او دا یونین ممبران ولی تنبیح ور کرے وے نو دبا بے احتیاطی نکولا قتل بتی نکی دا نو دا جرمانا پا اغوی ذکر آگل دا او بل دا یونین والا او دا تنظیم دا ممبران دوی چی یوزل جرمانا شی نو دی با هر رشتہ دار تی چه قدم اخلی نو گوری پا سوچ اخلا بے احتیاط قدم مالا گوری سوک دن خوگ نشی نو هر سڑے بلا دا پا سربانی دا پاس ہوئی چه لکه خیال کوا نو دی دا یو دا دبولان درانگی دی دا خپل طول قوم دا دبولان درانگلی بل بنو وجنی نو پا دی قوم قبیلہ باندی زک دیت رازی بیا دا دیت چه دا قاتل او دا غد خپل خپلوان نواغشتی شی دا با چال ورکی دا با دا مقتول یعنی دا غمڑی شرعی وارسانو بان تقسیمی گی چه دا غوی میراث سنگ تقسیمی گی نو دا دیت دا پیسے بم پاغوی تقسیم شی او که یو مل اللہ وارسو مل خپل خپلوان نو نو دا دا دیت بسکے دا قاتل نبدیت واخلی دا قاتل دا خپل خپلوان نبدیت واخلی او دا پیسے با بیت المال کے داخلی کی زکا دیت پا حکم دا ترکے کے دے دا ملی پات مال پا حکم کے دے او کہ او کافر زمی ستا پا وطن کے دے او اغدا چار اللہ سمر شو نو دا اغدیت سر بسکے اگر دیت بمراواخ لے اب ہم بیت المال تور کی او دا شپیتر ہو جے دا و پر لپسیوی کچا دے شپیتر ہو جو کے شورو کلوا او منس کی چا تیو رو جے اخوالالا نو دا رو جے با بیاد سرشی لکه یو میاشی روجی نیولی وی او یو رده پکی چوٹیو کلا کوجه کللا نا دا میاش روجی دا لار دا بیاد سرکی

سڑے کروجی نہیں سی اسپیتر ہو جی پر لسی کدے بیمارے پو جی اخوڑ بے بے سر کئی زنانا نک قتل شوی دے داش پیتر ہو جی نہیں سی نہ پدے کے قدرتی چٹیاں مرازی نہ آگ قدرتی چٹیاں نے نہ آگے پو جب بیا دسر کی گی نا نہ کچی یوم یا شمدا سے روغ نہ تیری گی چٹیاں نے وہ پکنی نہ ددوی منز کی چٹی راشی نہ پاگے بن درسر دسر کی گی البتہ دا زنانہ دیر احتیاط کی چی پنزر وزی ددوی بیماری وی نہ دیو پسش پگم اس تیر کے اوپر او ملام بھی نہ دوی پنزر وجے خونے والے شپگم واپس پنزر وجے اخ والے نہ شپگم واپس اس اخ والا او پوو میں بیار ہو جاؤ نہیں والا نہ دا یہ اور اس پکے چی دا دوی احتیاط کرے لے دا پاک و روجے نہ دینے والے دق یا وے روجے نہ نہیں والے پوجا دا سر دوبارہ بیا بر روجی نہیں میاش بے روجی نہیں والے ٹولے لال لوشوے ان نفلش بھی ثواب کی گی ہو کفارہ کے دا روجے نش میرے نشی بے بے دا سر کئی نو زنانہ با دے روجہ کے دا احتیاط نہ کئی چی پنزر ازے بیماری دا اشپا گمہ دے واپس اسے روجے اخری پا قتل عمد کے کفارہ نشتا بس توبہ دے اوباسی و اللہ تر جالی اللہ نے دے معافی غواری پا قتل عمد کے دا جہنم غٹے با اللہ ور کئی پا دوزخ کے بیوا چی او دا اللہ خوا خرا چے بخیو کہ نہیں بخی چے نہیں بخی نہ ہمیشہ با دوزخ کی دا قتل دو قسم نری یو قتل عمد او بل قتل خطا قتل عمد او قتل خطا بیا دا دو قسم قتل دے کے مقتول یا با کافر وی یا با مومن وی یا با مومن مرشوی وی یا با کافر نہ کافر وی نہ یا با ذمی کافر وی ذمی دے کا توئی جب مسلمانان پا وطن کے او کافر اسی گی او داغوی قانون مانی او ٹیکس ورکی دے تا ذمی کافر وی او یا با دا کافر ملے پا پاسپورٹ باندے دا بل ملک نراغلی وی دا مسلمانانو ملتا دتا مصالح یا مستأمن وی یا کافر ذمی دی یا پاسپورٹی کافر دی مستأمن یا مصالح کی ورت او یا حربی کافر دی حربی آگے چلے مسلمانوں سر جنگ کئی نو قسم نہ دا قتل دو دی او دا ملی سلور قسم شو نو دینا ٹول ات قسم جوڑے گی اول مومن بے قصدن وجلی وی مومن مقتول دے قصدن عمدن دویم مومن وجلی دے پا خطا دریم ذمی پا قص وجلی دے او سلورم دا چی ذمی پا خطا وجلی دے او پنزم دا مصالح او مستعمن دے پا قصد وجلی دے او شپگم دا چی پا خطا وجلی دے اوم دا حربی کافلے پا قص وجلے دے او اتم دا چی پا خطے وجلے دے

نو مسلمان کچا قصدن وجلی وی نو داغه حکم دا قصاص دی سورت بقره کی تیر شوی دی. الحر بالحر والعبد بالعدو عبد پا عبد بانه حر پا حر بانه نارینه پا نارینه و زنانه پا زنانه دا غایات تیر شوی دی. او دویم پا خطا بانده وما کان لمؤمنن دی رومبنی آیات بان میں نمبر کی مومن نمناسب ندی چی مومن قتل کی الا خطا ان نو دا خطا حکم دلتا کی ذکر دی. او درم زمی کچا قصدن وجلی وی نو دا زمی پا بدل پیغمبر علیہ السلام مسلمان وجلی دی قصاص اغشت دی. او سلورم ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق چی او زمی چا پا قتل خطا سر وجلی دی پا خطا وجلی دی نو دے دے کے حکم ذکر دی. او پنزم مخ کے فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا کے ردی حکم تیر شو. او شپگم نمبر جے مصالح چا پخطا وجلوی نو دے دا سلورم نمبر سریو شانتی دی. او سلورم زمی چچا پا خطا وجل دی نو زمی پا خطا وجل یا مصالح پا خطا وجل لدی دوار یو حکم شو. او وم حربی کافر دل پارا خو خدای حکم کر چی ملے کا کافر قتل کا پا قصد قتل کنو که پا خطا دی قتل کنو بالکل معاف دی حربی کافر وجل. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا مناسب ندی مسلمان دا پا مؤمن دا پارا ان يقتل مؤمنا چه دے قتل کی مؤمن لرا الا خطا مگر پا خطا کتن مرشو. ومن قتل مؤمنا خطأ اغا چاچ قتل کے یو مؤمن پا خطا باندے فتحریر رقبت مؤمنة پس لازم نے پد باندے ازاد ولد یو غلام مؤمن چاچ پا قصبان نا پا خطا باندے مؤمن قتل کر نو دا پزیما باندے تحریر رقبت فتحریر رقبت پس لازم نے پد بانے ازاد ولد غلام سنگ غلام کافر ننا مؤمنت مؤمن غلام با آزادی کافر بانے غار نخلاسی ودیت مسلمت الى اہلہ او دیت بس پار لکے گی اہل دا مقتول تا دا مڑی خپلوان تبا دیت ورکی نو دیت 2916 تولے اتم آسے چاندی یاد ری قیمت الا ان یصدقو مگر کد مقتول وارثانو بخنو کللا اے منگ لخ پل مڑی دیت در بخل ری نو قاتل معاف شد قاتل خپلوان معاف. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ کچر دا مقتول ستاسو دا یو دشمن قوم فردو فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ پس کچر یو دا مقتول مِنْ قَوْمٍ دا سِ قَوْمْنَا عَدُوٍ لَكُمْ چِ دا غی ستاسو سر دشمنی وا یعنی کافر ہوئی

0: هو مؤمن او دا مقتول پخپل مسلمانو پخپل مؤمنو فتحرير رقبه مؤمنه نو پس لازم دے پت قاتل باندے تحرير رقبه مؤمنه آزاد وليو مؤمن غلام او کافر اغلب دے مسلمان دیت نہ ورکے فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق كچر ودا مقتول من قوم دداس قوم بينكم وبينهم ميثاق چستاسو داوی ترمنز معاهدوا ذمیو مصالح مل داغی نوشو نفدیت مسلمت ندیت بس پار لکی گی الہ اہلہ دا مقتول وارثانتا و تحریر رقبت مؤمنت او ازاد ولد یو غلام مؤمن فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین پس چاچ نبیا مند غلام فصيام شهرين پس لازم دی روجے دو میاشتے متتابعین پر لپسے توبتم من اللہ دا دا توبے قبل والبی من اللہ دا اللہ دا طرفنا دا گناہ دا بخن دا پارا دا کفارہ شلا وکان اللہ علیما حکیما او اللہ پاک علم والا و حکمت والا دے وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا مناسب ندی او مؤمن دا پارا چی دے قتل کی او مؤمن لرا لمؤمن شان دا ندی مومن با ابتدا ان قتل کی الا خطا مگر پغلتے سرو پختا سرا ومن قتل مؤمنا خطا ارچا چ قتل کے یو مومن پختا فتحرير رقبة مؤمنة پس واجب دے و لازم دے پد باندے آزاد ولد یو غلام اغا غلام مؤمنتن چی مؤمن وی ودیتن مسلمتن الى اہلہ او دیتن پہ واجب دے مسلمتن جس پار لکی گی با الى اہلہ دا مقتول خاندان تا جدا مقتول کم وارثان دیناوی لبا حوالہ کی گی او کہ وارث نو خاندان نو نبیا بیت المال قائم مقام دا وارثان دی الا ان یصدقو مگر کدا خپلوان او وارثان دیت معاف کینو معاف دے کٹول معاف کئی او کہ باز معاف کئی فان کان من قوم عدو لکم پس کچری ودا مقتول جب خطا وجل شوی دی من قوم دا داس قومنا عدو لکم چی غستاس مخالف داس قوم نے ملکلے چی غا حربی مخالف او دا مقتول پدر کافروں کے پس وجہ اسے دو وہو مؤمنن او دا مقتول پخپل باند مومنو دا مڑے مومنو او پا کافروں کے اسے دا خپل خپلوانے کافران نبیا فتحریر رقبت پس لازم دے پقاتل باندے ازاد ولدے غلام مومن مومن وجلے دے دا مومن پدے با مومن غلام ازاد کی او دیت پی نشتا دیت زکا نشتا کچره ده مقتول وارثان مسلمانانو که ده خپل خپلوان ده مسلمانانو و ده مسلمانانو پا وطن کی اسیگی نه کافر و سر اسیگی نو پتی وجه آغا مستحق نیده او که کافر نو کافر چه ده نه ده مسلمان نه میراث نشوره نو ده ده مستحق بیا بیت المال جوڑیگی نو ده ده که صرف ده غلام ازاد ولی مومن ده وجلی ده نو مومن غلام ازاد که و این کان من قوم بینکم و بینهم میثاق او کچری او دا مقتول چه پا خطا وجلی شویده ده او دا سه قوم نه بینکم و بینهم میثاق چه پا ما بین ستاسو دا اغوی که میثاق معاهده و صلح و ذمی یا مصالح یا مستامن فدیت مسلمت الی اهله نو بیا دیت لازم دی چه دا مقتول وارثانو تب حواله کی کافر دا کافر نے میراث اڑی شی کدا مل دا کافر نہ شوی دے کافر استاسو معاہدہ او صلح ہوا نو دا دی ملی دیت بور کے نو دا کافر دیت با کافران واخی وتحرير رقبة مؤمنة أو أزاد ولد يو غلام بوي كي غبا مؤمن وي مؤمن غلام با أزاد كي فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين پس كچا غلام بيا نموند نپیدا كيد فصيام شهرين پس لازم دی پتہ قاتل باندې روزے شہرائن متتابعین دو میاشت پر لپسے روزے پہ لازم دی دو میاشت پر لپسے توبتم من اللہ دا پطریقے دا توبے من اللہ اللہ تا دا اللہ دا یری دا اللہ نا دا معافی غستو دا پاروا توبے اوباسی نو دا دا توبه طریقه دا چه ده بدا کفارم ورکی او روجه بم نیسی وکان الله علیما حکیما اللہ علم والا و حکمت والا دے ومن یقتل مؤمنا متعمدا اغسوک چه قتل مؤمن پا قصبان لے ومن یقتل مؤمنا متعمدا اغسو چی پا قصبان لے مؤمن قتل لے فجزاؤه جہنم خالدا فیها پس سزا دد جہنم دے خالدا فیها ہمیشہ بدی پا جہنم کیوی وغضب الله عليه او الله بقدبان غضب را لے گلی وی ولعنه او دا الله لعنت بوی پدبان نے واعد له عذابا عظیما او الله دا دا پاو تیار کڑے دے دیر وی عذاب کہ یو مسلمان بل مسلمان قصدن عمدن وجنی و تمعلوم دی چی مسلمان دی او وجنی ہے نو پا آخرت کی جہنم او لعنت او عذاب عظیم او کدے پا دنیا کے دیرے کفارے ورکی نو پا دے کفارو یا خدا نبخی او دا دنیا سزا یې دا ده چې دی به قصاصن
1: علم آگاهی طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 88.4

0: اخزوی چې د دې جنگونو نه د تیر عمر حساب اخلمه د دې جنگونو نه د تیر عمر حساب اخلمه ما سره کور کې یو ټوپک ته یا د دې جنگونو نه د تیر عمر حساب اخلمه ما سره کور کې یو ټوپک ته پر رباب اخلمه یار سلیم گٹ خیل بدی ٹیم کی سوک کال گئی خجوی چی دی جنگونو نا دا تی عمر خساب اخلما ما سر کور کی یو ٹوپک تی پری رباب اخلما او دا پر مختب لار لازم دا زما دا پر مختب لار لازم دا پما زز بلا سوچون اوکڑم چی کتاب اخلما او مور تا ولاری مدمین اندازه اخلم مور ته ولاړ یم د مینې اندازې اخلم لیونۍ شوی یم نپونه د دریاب اخلم او هغه فنکار یم چې سندرې مې ژوندۍ ساتلې هغه فنکار یم چې سندرې مې ژوندۍ ساتلې هغه فنکار یم چې داد په انتها اخلم او درمان هغه یو تصویر ته مې نن ډېر وژړل درمان هغه یو تصویر ته منن ډیر وژړل هغه ولاړ چې یو زستانه ګلاب اخلمه السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اینڈ السلام علیکم زما خوږو درنو پښتنو ټنګوالو مینوالو یاران دوستانو خپل خپلوانو جنکو لکانو السلام علیکم سنگ منگ چلو سنگ حل دو سنگ تیری کی ساز خکرو غند جون حالات و کیاتو خیلات مسلمی دی پکور کے مشران کشران حمزولی مشمان جنہ کیا لکان زوانان بودا گان ممی گانی ممگان لرکلی برکلی دا غرنو دارا غزنی نوالا ترگول امام پور زمان طول خیان دی منی ارونا طول جنہ کیا لکان با ٹک ٹاک فیت فاتا و لشکا شودا تیم بلکل جناب زمانگا پروگرام باوری زمانگا غق باوری پکل لوگ منزیم کے باوری بلکل جناب دا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک آواز باوری بلکل جناب جنوبی وزیرستان ٹانک کولی چیڈی خان پر پور پیزو شک تجوڑی شک گرا خیبر کلا گوڑے کلا رنوالا میٹل گرا پتر گرا چسل کچا عمر ایڈا پتن کوٹ گولی امام گرا کڑو خان در شہباز گلانا کوٹ لزوی ملزوی اما خیل در خیات خطل یا جنڈولا یا کوٹ کاٹ یا جناب دین علاوہ پا بند روڈ باندی یا پٹی خان روڈ باندی یا پا اما خیل روڈ باندی بلگو جناب تولو منوال تمونگا ہر کلی وایو تولو منوال تر دیڈ زیاد ہر کلی سڈی مشوی پا خیر را لے خیر اغلاسا ویلکم وائی جی زما خواجو مروت مسود ورمر بیٹانی گنڈا پوری یا سرائی کیا بلوش ہے گنڈا پوری اینی وچ سوکم زما آواز ہو ری تولو تو ویلکم خشم دید وائما جی آنو وائما پا خیر را لے وائما وائما چی سنگ منگ چل دی جی اللہ مو خساتا او اللہ مو دیڈ زیاد اور رفی جان درنا قربان بالکل جناب ڈاکٹر رفی جان تاسو خدمت سے حاضر جی ڈاکٹر رفی جان ټول مینوال تو ما چی خایستونه پلار خپو پس گرزی پر لیو زما د یار خپو پس گرزی چرت کی تاسو د لاسو د خپو تر والی وی زمونږ سکین پالش والی پ لاسو پ خپو باندې سکین پالش ولګوي لاسو نو خپو چی کم جی سپین کوي او خلکو تخپل لاسو نو خپو خوې یعنی کی چاپ گردن باندې تر والی وی چاپ مری باندې تر والی وی زمونږ سکین پالش استعمال کوي گرامو خوشو درنو مین والو تو کم سما آواز ہو رہی ٹول تو منگا ہر کلی جی کاغذ منگا پیر صاحب پکری مارکیٹ کیا ہو رہی حضرت خان جی منگا صدام مارکیٹ کیا ہو رہی یک جنزیر دکاندار پر عمر اڈا کی زمنگا آواز ہو رہی ملازم دکاندار پر انوالو کی زمنگا آواز ہو رہی ابراہیم گل چکم دا دبرو والا ابراہیم گل یہ رتاس سر ایمان لگی خواہ دبر وان سلرو والتا سر زمان بالکل تلوکات ختم ول پکار ری بلکی پاخه پاخه چکم نجی استفا ور کول پکار دی زګ چیر ابراهیم گل چکم منګ سر مین اغه مین اوس نشته دا چکم مونګ ته مخ کی مخ کی ابراهیم گل مین ترا کړي وا د دبر والا مونګ ته سلرو والا سمر مین را کړي وا اغه مین اوس دا د ابراهیم گل په زړه کې نشته دا ابراهیم گل مونګ ته بدل بدل را لګي ابراهیم گل اوس خصوصا نو سمول لکه مطلب سید الرحمن مونګ سر مین دا ډیر خلک مونګ سر مین دا خو ابراهیم به چکم د کناستا سو مینه مونږ سره ډیر زیات کوم سویدا او په مینه کې د څه فرق راغلی څه چل ور راغلی دی ابراهیم ګل چې کوم نجی ابراهیم ګل ته مینه مونږ سره کوم سویدا ښه
1: فارمیسی وال دا سامان ور کبه دا وای کلک لګره ښه دا
0: مثال ڈاکٹر فارمیسی والی کم سے دی کم سے کہ اسے کی دا پتہ اس میں تشتہ دی نیشتا ماتی یار مستسل اسے میں خودم رکے در بھوئے ما چی ابراہیم گلی تا لارے اوڈیر زیاد گر وید لارے خان ابراہیم گلی یار مستسل اسے میں بس بیٹری و سولر دی چکم نے سسٹم دی لگو لی دی دبر روڈ باندی سن اسے میں یار یار سو ہے ما خوبص جائے ابراہیم گلی یو جہاں مندکو ما سی ہوتا باندی زمانگو زیور رحمان بھائی سرزمانگو پراڈکس ملائی دی کہ جیو دی زیاد منہ نکو خوشاله اوسېږي، خاد آباد اوسېږي. د غزنی کلي چې تجمامات د جی دکاندار سره ټیک ټاک کاسمیټکس هر څه ملاویږي. ګرا بڑا چی اسمت علی اینڈ سجاد علی سره زمونږ په سنن سٹور چې هر څه ملاویږي، ټول سامان ملاویږي. ټیک ټاک کاسمیټکس پاکستان دا ګور ابراهیم برکت کوټ صدق کی نثار فارمیسی اینڈ کاسمیٹک سٹور ٹک ٹاک کاسمیٹک سامان اور سر ملاوے گی. او پاشے گرچی کا گلو سات پزا کورچے زنانا سٹور چکم جی اگے سر ملاوے گی. حکیم کوٹ کی ظاہر زنانا سٹور چے ملاوے جی. دل در زیادہ مربانی و خوشحال ہو سے گی. ایو جہان من کوما اسمت علی اینڈ سجید علی پکور چاہ تاسو بالکل جناب پروڈکٹس اخیستل شي. ټوټل پروڈکٹس زمونږ په ټانک بازار چې ملاوي شي. زمونږه فیس واش لګي شانت شرټ سوي دي. زیات خلک ګرځي او راګرځي زیات خلک ګرځي او راګرځي زمونږ د فیس واش په طلب کې. فیس واش زمونږ نه ملاوي شي نو زه بخنه غواړم هغه ټولو خلندرونو نه چې څوکم زما آواز اوري. او ټیک ټاک کاسمیټکس چې څوکم لګي هغه به ښکلي وي، ښایسته وي، د مینې، د محبتونو، د خوندونو، د مزې نه ډک خلک به ځي.

0: ஆகிற பிஜானி தான் சொல்ற பிஜானி ஒவ்வொரு நாசம் குருசை பத்தே குருசை.
1: اسی خبر کوم چې ډیر خلک لکه څوک درس ډاکټر صاحب نن پروگرام کې داسې ویلو چې مطلب ټیک ټاک کریم مال پدی راکا نو تاسو سره رعایت کوئ مطلب ماشاءالله د زمونږ سکین پالش ته غیوم لکه مطلب رعایت کوئ کاغه په فکس ریټ دی
0: نازه چې خوريات گنجائش تا نه کنه 50 روپے د 50 روپے چې بچر یا چوک شي وای چې سکین پالش رعایت کوئ مول ورته مالیا په دې خبرې خو شرمېږه
1: بل بل بل برخیم به زمونږ شیمپو چې کوم دالکه کلمن شیمپو دا ګلمن شیمپو دا کوم شیمپو زیاته خلک علی او په 100 روپے باندې ورکوي
0: پدری درې 100 روپے اور اثر کو ګلمن شیمپو ول خلکو اخیستا او کلونجی شیمپو چې کوم دا هغه خلک نه غواړي
1: ماشاءالله یو خبرې کوم لکه شل کم پدری 100 روپے ورکوي او په 300 روپے ورکوي
0: پورا بدری 100 هغه څنګه کاله مې ها په شل کم درې 100 نه دا ورکوي
1: الله الله ګل خو گزاره کوي کنه مونږ هم تاسو ورنو خیندې یو
0: او گزارا کو یا خدای نه بش پاده کی جدا کرای سی دا سړی سی دا مطلب دا دا سی دا ګلمار گرمی
1: لیکن لیکن تاریخ خو چې زدید شیمپو ار سه دکان لور من سا قریب کې کوم نه راغله
0: دا کرای مون دکان کرای سو
1: نو هغه چې سنر بګی خرڅوین زما هغه د 100 روپیه سی زما په تیمو باندې راوې خدای دې لګه دا څه کېلګا
0: لا لا لا دا سوي چې څه ګو چې رتی جان مې رجل خطا حوالہ راګی کنه لا پروګرام حوالہ راګی
1: ڈاکٹر صاحب رلی گلی ڈاکٹر پروگرام میں اور ڈاکٹر پتر بانی خیر دا تا سوشل روپے گزارا کرے خیر دا
0: بالکل آگت خدا اختیار سر پی جانی پروگرام اور واغا پروگرام پو وستیر اغلی واغا سر بے سپیشل ڈسکاؤنٹ وی اغا تا بے سپیشل مین محبت وی اغا بانی چاہی چل وی اغا سر خوزی خوزی خبری کول وی
1: اور دچائی پور ریاد سوا چائی پور ریاد سوا ابراہیم گولا اغا سمونگ دیو مرگری دی اغا چائی چی خرسی و شربت چی خرسی ہو سا
0: ولی رحمان
1: ولی رحمان رو نورک سا دی بیخی
0: ولی رحمان مسئول شکا سا جیزا و کلا کلا رو غاڑا مدن سا بزا جی کلا و آواز دوارو مکنه
1: رحمان سر ناست میں شربت میں بلاس کے آخر سے اور شربت والی رحمان رت جوڑ کڑے ہوئی بالکل تنظری بچی آخیشتی ہوں اغلم
0: او کنه خدا کی ساری تو سوچے جان من کی بوجھنا زیادہ تھا ولی دے خبر دی پسارا ڈیرے اخر سی دی لدا خبر شغلو تے بشیر لے
1: بالکل او حسن علی سنگھ دی ابراہیم گلا
0: حسن علی ماشاءاللہ ڈیر زبردست اپ دی آواز دار اغا خو جان سر نور مرگری جان سر کٹکڑی وی او تا اغا تا خبر کوي تا گسی کوي
1: خبر ڈاکٹر صاحب داسی ہوئے ڈاکٹر صاحب داسی ہوئے لو
0: متفقہ طور باندھے مطلب دا کسی نن پروگرام دا کسا وسلہ ابراہیم دا کسا وکڑا ربی جانی دا ورتے ویلے
1: دا دا ابراہیم دا ابراہیم تیم ہم زیاد در کو خوبتی پر خبر ورتا کو مدسی کار سو چی مخ کی ورزی یو پلازی مخ تمام اٹھ سیکل ادرو لیو کنا
0: جی جی
1: کل شٹ کٹ گرزمن موٹر سائیکل باندھ گرزمن موٹر سائیکل درولی زما چشمے چکی مدی داما پر گریوان کی ٹومبلے وے کنا لگے لکی کڑے میں وے نو زما غ موٹر سائیکل تا شیشہ لگے دا قتلی غٹ غٹ شیشے خلق لگولی دا گرد او دا خوینا نو اگر شیشہ مال گولی و نو زما پ موٹر سائیکل پ خوا کی بل موٹر سائیکل مولا نو ما تا پتہ ونے لگے دا بس جلدی جلدی کے ورا لما او پا بل موٹر سائیکل باندھ لگیا شوم کنا لگے بل موٹر سائیکل میں لگے دا مطلب باندھ لگیا شوم کنا ما تا پتہ نو لگے کہ انسان سوچ بدل وی کنا نو اگر سڑے چ کوم غبل موٹر سائیکل لگا فورن راگے پ منڈا منڈا باندھ چ راگے زما دا گریوان نے چشمے واخی سے ما تا دا ولا گوا سما چشمے ولے گولی وے مارتے ولے وے پ پردی موٹر سائیکل لگ جائے خبر خبر راضی خنداگانی خبری بے سنی تو بار بار یاد آئے گی خبر زکے یاد آئے گی
0: بالکل بالکل آگے کیا خبر ڈیری یاد خدا دا دنیا مصروفیات گھنٹہ بھی بس کم بوجھ کم دگا بھی آگا آسان سلر خندا من سرا شغل مغل راوڑے اپل موٹر سائیکل ہاں
1: نہیں ډېر ډېر زیات مهرباني ابراهیم بھائی یو جهان من کوم خوشاله اوسېږي ډېر ډېر زیات مهرباني ابراهیم ګل بھائی یو جهان من کوم خاط باد اوسېږي د ځان ډېر خیال ساته د خپل دکان ډېر خیال ساته او ابراهیم ګل دکان چې څوک مرزي او د ډاکټر رفی جان نام ورته اخلي هغې ته به په شل کام په 200 روپے باندې شیمپو ملاوېږي شل کام په 300 روپے باندې به ټیک ټوک کریم ورته ملاوې شي په 500 روپے به سکن پالس ورته ملاوې شي انشاءالله زمونږ ټوټل پروډکټ کې به اسپیشل ڈسکاؤنٹ وي او کېدی شي په 250 روپے دوی له فیس واش ملاوې شي نو ټولو مینه والو ته خاص کوم چې لاړ شئ د ابراهیم ګل دکان ته خام خال سیزونه والی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر الحمد للہ تاسو دعا گانے وفادار ان شاء اللہ ڈیلی بر اعظم ڈیلی بر اعظم چھٹیاں موٹیاں بکنے بھی لگا اس دس دچ گورے یو یو کس وی کنا د کور ذمہ واری اخستی وی یو کس د ٹول علاقے ذمہ واری اخستی تے پٹان کے لاڑ چھ ڈاکٹرانو گورا سلام تے چاتے روزگار نہیں منگ تا سر رازو نہیں منی مگن تے دل تے چھ ہو ہو یہ زدر نہ بخنا واڑا میں گلمین تاثر ہوئی کہ نہ صرف منگ تو ٹپین پلے کا یہ آگا یا داغ گلمین اصل کی دا سے کار دی چھ لگتا تھا پر دنی میں گھنٹے بھی پاگے کی ڈیر زیات خبر سی کال سی ویسے مس سی سندر سی خبر سی نو بیا ڈیر کم ٹیم ان شاء اللہ سے ہفتے کی کوشش کروں میں ہفتے کی پروگرام شروع کروں میں اتوار پہ اتوار باندھی نو یو گھنٹہ پروگرام بکوں میں اگر صرف سندر دا پا رہی سی دا ہفتے یو ہفتے کی بھائی پروگرام شروع کروں میں اگر صرف دا گانو بجانو پروگرام میں آگے کے بلکہ کرمنو یہ دس نور سے خبر ہی نہیں بھی ان شاء اللہ کالا تو منظور سبا بغیر تب لے کے ہوں سبا سر کے بھی اپ لے کے ہوں بخنا واڑم بخنا واڑم یو جہان من کو گلام چاہتا سلام
2: بس پروان بیٹا نہیں تھا رحمان بیٹا نہیں تھا گمران بیٹا نہیں تھا اسپیشل سلام
1: او کیمان مریمان روان دیا لکھا مسودان دغرتا لاڑ سی امنگ گرمی تفریح امنگ بو مسر مسود سرا منظور مہربانی غلام یو جہان مننا خوشحال اسے گئی خاد مات برنی اسے گئی وہی چتا تپ لفظوں کی غم سنگھ بیا نوی سڑے اے تا تپ لفظوں کی غم سنگھ بیا نوی سڑے تاپس خفن مڑ تاپس خمری سڑے او تاپس بتیر شی زہدان دے ایمان نا تاپس خنیم منس کے سلام رگر زوی سڑے او تاپس پغرونو کی مشکل لارے سمنا یا تاپس پغرونو کی مشکل لارے سمنا تاپس خمڑا پولیس رات خم کرس کوی سڑے او تاپس افسوس سوی متم در پس فرض دے تاپس افسوس سوی متم در پس فرض دے تاپس د خوب گولی سمڑا د زخر گولی خوری سڑے استاد نوم الزام بہم یار بید فہروی استاد نوم الزام بہم بید یار فہروی استانوم بلاس مڑا سب پتندی باندے لکی سڑے استان بغیر یار زما جون سنگ دے استان بغیر یار زما جون دن صدا سے دے یہاں سے پتیارو کے لکلاس چی تپوی سڑے او تاپ سے خوٹانگ پدوا قدم ہو کے دے تاپ سے خوٹانگ پدوا قدم کے دے تاپ سے خمڑا ہندوستان نہ ہمرا سڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: خادی بھائی دے
3: گرشوال نام بلادی تے
1: خادی کادو کادو کادو سنگے لکا خی طبیعت تے خدے
3: امان امان دے رفجار میں اخبار آلو آئی جرگا چھے
1: آئی ہائی ہائی ویچی وچ امن راغلے دی رضا چکر بو لگوے زما پسپینو مڑ مندونو سر بو لگوے سنگے خادی نور حالات وکیات رتو یا جون دی سنگے روان دی بس مزید اسی خبر خبر کوم خادی مو تا سوچ کوم چور ہے کنا مطلب جون مس غواڑو خوبیا ہم مونگ تا سو لگیا یو بل یو بل سر جنگونو کو لکا مس جون کی بجنگونو نکوے
3: بالکل بالکل
1: جنگ نہ جان ساتل پکار دی
3: بالکل بالکل بالکل
1: هغه یو شعر وایي چې زه په ژوند مین یم نه یم د جنگ سړی جی سر.

0: انشاءاللہ رزلٹ میں سیزن میں لگا.
1: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: سورج ہے تختارا کر

0: ایزنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ایزنا ہربل شیمپو چی دا ہر قسمہ کیمیکل نا پاک دے او ساسو ویخت دا ہر قسمہ سائیڈ ایفیکٹ نا لری ساتی او ساسو ویختو تا قدرتی خکلا ورکوی نزان لپارا راوڑی ایزنا ہربل شیمپو
1: ہائی گلالے دا بیاچ چل شوے دے جی دم را پریشان اے
2: پریشان بنے مزے بلا ولی چ زما ضرور وادر روان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ولی چ زوانے کی دی پی تیر سری دی پی تور تور ہلکی دی پی لاغی دا وجی ز بلا رکی ز دی رزیات پریشان ایم
1: ہائے اللہ نو ولی پریشان کی گی تالا پتہ نشت دے چ اس مارکیٹ ترا غلی ایز نا فارمولا بیوٹی کریم کم چے لری کوی ستا سو دو مخون نا دانے دا غنا تیر سری او دستر گو لان دے توری ہلکی او دو مخنا د زیات عمر اثرات اوے صرف او صرف ووش پو کی تاسو دا داس خایز درکی کم چے ستا سو خوخوی اوے گلالے بیا بدر تا خلق وائے
2: رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی اوزان لے اوموز زما اوموز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈرس خو خایا
1: ایڈرس یاد ساتے پہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نوز ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
3: د ویختو حفاظت کول غواړی او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړی نو هموس فیصله وکړی او استعمالول شروع کړی د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل خکلا ورکړی
4: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړې ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ور کوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسم نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن لپاره یو شان

السلام عليكم يا ناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله دي وكي تولا تا غرندي جواندي لش وش مزيدار خواندور غبين جبين يه تولا پروگرام کے ہر گلے اسٹڈی میں شی پخیرہ لیوائی ما اوستا سوڑی رزیاتا ماننا جی رزیاتا شکریہ جی چاچا انتظار کرے دے سمونگ دے ساکھا اسمیٹکس پاکستان ایک کلی پروگرام دا پارا بلکل چیز خورا رسی دلے ما بس انتظار اوستا سو یعنی بالکل ساسو کشر حسام لودی چکم دے کنا آغا خور راغے لے دے یعنی بالکل چیزانی دستا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تر راسو لے دے بس انتظار سمجھ دے خوگو خوگو آو بدرنگو بدرنگو لسٹ چکم دے کنا تدوی ببی خاص کر چی سمجھ سمرو ہم خوین دی سمجھ سمرو ہم اوریتون کی دی که آغا پوانه چانگ چرتا هم دی آچرتا هم تاسو تعلق ساتی ده کم سیمینا تاسو خبری کوئی

نمیده ستا سبرا زی منگسر و پروگرام کی برخ آخلی پل آوان سلفانس دوانا برا سرا دو ایسان کاؤسمیٹکس پاکستان دا پروگرام برخ جوڑوی زگر چی دا پروگرام دے ستا سر پارا ستا سر کلا ستا سر بیوٹی دا پارا ایسان کاؤسمیٹکس پاکستان ہمیش کوشش داوی کاویش داوی چی اغی ستا سر پارا بہترین بہترین پروگرام بہترین بہترین کوالٹی اور ہمیشہ کوانٹیٹی راوڑی لکھ زمونگا چکم دے کنا ساسو لو پارا ہمیش کوشش تاوی چیو انٹرٹینمنٹ پروگرام ہم راوڑو پکب کچھ ساسو نا سوالو نکی گی اور درشان ہمون کو اکثر پروگرام کے راوڑو ٹاپکس وہ پاگی مانی تاسو بیا خبری نکوی کنا نوز کوشش کو مجھے ٹاپکو نا دیر زاد کم راوڑو ما زم بس زمونگ دوانی دا چانگ سمر خلق دی کنا آگا بس خیر دے سونن دا منڈے یعنی دا فیر روانس تھا او سنگ چیتا اس تا پتر پتی پرا تا خیر دے یو یو خو خو شیر را لے گلے شے یا یو یو ٹپرا لے گلے شے اور دا کال دلاری ہم شری کولے شے اس کا سوکرا شی خوٹا پا شیر سے داس رنگی پکار بھی گنا شیغا بالکل پا اخلاق باندے پا الفاظ باندے یعنی پورا بھی یعنی چی مونگ پا کردار بانے سو گتو چتے نکی چیتا سو دا دے کبیل یا داسی داسی داسی داسی داسی داسی داسی

ओके जी द शाजी ने विश्वास सुम राखले दे दब मुरसर अवडू और प्रोग्राम बम मखी पौड़ा दे बानी बूजू सही दा सिफर 335 435 35 15 मान दे नो दिन अलावा के सास रे वीर तो उस किस्म मसला भी आ या चिकम दे सास सुद वीर तो मसला भी या सास रे स्किन मसला भी تاسو په اسکین باندې اضافي ویښتان شامل وینو هیڅ ټینشن مه اخلئ هم اوس 0335 435 35 15 باندې تاسو ډایل کړئ ما ته مسیج وکړئ ما ته کال وکړئ ما سره خبرې وکړئ او چې څه قسمه ستاسو ته پوس پوښتوي په خپل آواز کې په خپله چې کوم دی تاسو ما ته ووایئ اکثر زمونږ خویندې وایي که ما ته پلانګي خور ویلې ما ته ملګري ویلې چې تاسو ته تپوس کوئ نو هغې به هغه شان تپوس نشي کولی تاسو په خپله تپوس کوئ انشاءاللہ انشاءاللہ ہیس قسمہ ٹینشن مکی ساسو فیوی سی دس از اور ریسپانسیبلٹی ساسو دا زید نم ساسو دا کمزی سر تعلق ساتے ساسو راغلی سٹیم میں بالکل تدیب من خیال ساتو اور چکم دے دا ساسو خپل پروگرام دے دین تاسو خپل چکم دے سنگ تاسو خپل روڑ دا تپوس کوئی دا غشان تاسو دا حسام لو دین تپوس کوئی شیخا

بترد حسن دنمر مر د زری زرینه دی بدل دی او تد سوزول کوي دلرینا انور دغسی سیم کټ هیل از دا پروډکټ زندہ باد آسام بای فائند آباد او لودی حسام لودی مولا کشر پائند آباد اچھا جی وہ حسام لودی کشر اور پائند آباد مننه شکریہ بس سلیم کټ هیل صرف داستا سمینه دا علی ساسمینه کما مکی خان سلام حسام بھائی فرام ٹانگ پٹان کوٹ ٹول مینا والو تا سلام وائم وعلیکم السلام فلک وگن آما مرس روائے گنا اچھا ون سانگ پلے کر دو رحیم شاہ اپنا سانگ تو میں نے پلے کیا.

0: Assalam Hassam, Tahir Sheikh from Pathankot, Tulumina Walut Assalam, Tere Hansi Se Roshan Meri Har Sham Rahe, Meri Har Dua Mein Bas Tera Hi Naam Rahe. Thank you so much brother, Aur Walikum Assalam, Der Manana Der Shukriya. Ji Assalam Alaikum.
1: Walaikum Assalam, Asam Bhai Charanga Jalda Sahi Jodhe Tiktak.
0: یم تاسو څنګه تاسو رو جوړ خوشاله ژوند مزور خوندلو کې
1: ماشاءالله دی ته وای کنه تمو ورو سره خیر ده
0: الحمدلله جی زه بالکل ټیک ټاک یم او د امید هله لرم چې تاسو هم ټیک ټاک
1: یې ان شاء الله ماشاءالله الحمدلله غدا چې موږ موسم شو برابر ده موږ ټانګ موږ خو بغیر ته یې خو بران اوسو
0: ماشاءالله جی ماشاءالله بس الله دې در باندې ته خیر و درحمت نور باران مو کې
1: امین ټول مسلمانانو باندې سلام دې راو کی څنګه نور خیر ده سره
0: الحمدلله خود خیر بارانخه دعا وکړو زکه چې
1: بالکل
0: جزکه چې خلکو کچا کچا کورونه وکنا او مسلیبی غیته جوړی شي نو بس به پکې سیلابونه مراشي نو د خیر و درحمت باران دی الله په هر ځای کې وکي
1: امین بیا تم ورو ځکه خلک دي کنه تقریبان وای و کوټه داسې وګران سره جوړه کړی کنه په خاطر
0: نو دغه خبره زمام ده کنه دغه خبره زم کومه
1: دا هو زړه لاله مافي دي تم ورو نور خیر ده سره بس خو ورونو مې هغه واخلت کریم
0: اچھا جی کم کریم دي زمونږه غیستی
1: خو ګری معلومات پته به لګیږي چې مال کړم نه دي دروازه نه شوی ځای
0: نویم کم گریم دی زمونگا
1: یار خو از نو ولته دی خدا نور ادا نه پیژند چې لیدا کم دی لیدا کم دی ته مې بیا دور انوار دور خیال نو ورته خو سی پایل غک نه ما ورته اخله نور به دا دی کوزه نه پایز
0: صحیح ډبی کلر څنګه وو
1: ډبی کلر دا آسمان رنگ یې نوم نه وو
0: اچھا جی الګه کوی دا بل دبل چا بای
1: نو پلیز نا یز نا دور متعلم سره کړای دا دور متعلم کړه خدا د اسمانان غو نو غوان غو نو څه خوله دور غو نو څه خوله تیار او دور غو می سچ از نا ای ال زد ای زد ان کا ای ان ای دا دا څنګه پر شرا غو کنا
0: صحیح
1: انا پلیز دا مجيب ما پلا تیار دا ربا زیاده څنګه باندې راکو چې ما از نا غو تا سره سړای دې کما غو ور داخلي کنا غا د سره
0: دا سوق جی
1: مجیب
0: بھائی مجیب بھائی تکڑا لگ دے اللہ دے کامیاب کی اللہ دے خوشحال کی ماشاءاللہ زمون دے ٹانگ سمر دکانداران حضرات دے زمون سر ڈیر مین لری زمون ڈیر خیال ساتھی اللہ دے رات کامیاب
1: بھائی بالکل ماشاءاللہ دی مجیب بھائی حضرت خان جی خدا سے سڑی دی ڈیر اخلاص مند سڑی دی بالکل ڈیر سڑی دی اللہ تو صحیح
0: ڈیر زیاد
1: بس اسما اور اغا نور خوشام اتیل خو بس دا خودی نیز تے استعمال او دا خوش اغا نور تعارف نہ پکارا
0: نه ان شاء الله زمونږه په تیلو باندې کار سٹارټ دی امون سره دا سٹاک ختم شوی کنه ان شاء الله ډیر زر به سٹاک اویلیبل شي او ډیر زر به تاسو ټانک ته تیل ضرور رسي
1: لکه له لا تاسو شي بلا لا تیل شي له شام تاسو شي ان شاء الله خدای وګت دا ختم کیږي ان شاء الله راو
0: ورسي ان شاء الله جی ان شاء الله ان شاء الله بس امید ساتي تاسو امید جی
1: بالکل بالکل غدا سن بلاګ تاسو هغه سم بای تا
0: نه سن بلاک فلحال نشته یار جی
1: سن بلاک اچھا سن بلاک معلومات من لکھ رہا سن بلاک ماو کیا اب آخر کو اور بعد سر معلومات ہو کے انہوں سبا خدا سے کی یہ یو قسم آدھار پر زیادہ بل قسم کی کہنا ہے ادات ریغہ نشت دی ادات ریغہ نشت دی
0: نه نه بس سن بلاک نشت انشاءاللہ اور چی سن بلاک کل ہم جوڑ شی راش شی اویلیبل شی آو سو ٹیم نہ دے چونکہ وہ سوڑے ختم دو سر تروان دی انشاءاللہ بل ٹیم راروان اوڑی لکا جون دو خیر جوڑو بلازمی
1: وعلیکم
0: السلام ڈیرا مانا ڈیرا شکریہ

سوكيشي شاباوي دميني زر دميني دزرهال در توايما بغير پتا نمو نماتا نرازي خوبونا او اوكيشي ماني نشكريا او بوكي مي داستا دسر نوين شالا انشالا انشالا انشالا زمان چه کم رونا کم خور تروس زمان دیسا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ استعمال کردی دی آغی تی مطمئن دی سیڈسپائیڈ دی تی اور بالکل جی ریزلٹ ٹوڈے ور کردی دی نو انشاءاللہ دغشان ساسو کو ویختو مسئلہ وی ویختو غرزی گی روان وی ساسو ہیئر فال سٹارٹ وی نو ہی سٹینشن وان اخلی ہم دیسا کاسمیٹکس پاکستان دونین تیلو اور دونین آئل چی کم دے انتحاب ہو کئی بہترین ریزلٹ بہترین کو بہترین بہترین کوالٹی بدر تمہیں لاؤشی داسی با سیٹسفائیڈ ہے داسی با مطمئن ہے داسی با بیغم ہے دخ پلو بختونا اور لگی دعا گانی بزان تھا اور دیر دعا گانی با بیام آتا کوئی نو کستاسو امدقا گمن سے دو بختونا ڈکی گے اور کت زمکا کت واشروم چکم دستاسو ٹول دو بختونا ڈک بی چی تاسو کل شاور اخ لے نو ہیس ٹینشن ما اخ لے یو زل انتحاب دیزنا کاسمیٹکس پاکستانو کئی دو زان دا پارا دو خپل کور والا دا پارا کما شمانو تا مسلم سائل وی انشاءاللہ دا ٹور بچی کی گئے خان

اوكي جينو دا ستاپ انتظار می کی می تیر کړل ورز او ستاپ انتظار کی منو کان خولل دي یا خدای پاک او بای اگر ریزلٹ نہ دینے کی تو اتنے کہتی ہوں کہ او ختم نہیں ہوتی اور دوسری پروڈکٹ لے کی آتی ہوں ایم گل علی واقعی خبر ادا زما دا خور وی چیز زما ستا سو پروڈکٹ راوڑی دی استعمال کڑی می دی ہوئی اغلا ختم نہیں وی چیز تلے ما او نور پروڈکٹ می بیا راوڑی وینو واقعی واقعی چکم دیتا دا ریزلٹ کمال لے دے کوالٹی کمال لے دے اس دا کاسمیٹکس پاکستان کمال لے آغا نومید خلق تو وائما اچھی تاسو ہم یو زل زان دا پار دے اس دا کاسمیٹکس پاکستان انتہا بکیں خپل چہرے سر سر خپل ویختانو خیستا گئی خواہ آو کنا

تو اوكي جي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام.

0: جی السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. چرنگور خیر دی زندگی دی وقت صاحب دے
0: خیر دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک. تاسو سرنگے تاسو خی جوڑے خوشحالی
1: ماشاءاللہ الحمدللہ. جان کسے کوازو اشرف لگومل بازار منجی کلین در طرف لینیم.
0: اشرف صاحب دیر زیادہ مننا چ تاسو کالو کو پروگرام کی مموں سر شرکت کو
1: بس خو پروگرام دیارو ډیر مزه جی می اخلو ډیر خوندون جی می اخلو داسې چنګ مور ته لګولې دا ډډ مور ته والې دا ډیر خوند جی می اخلو ایتاله پروگرام نا.
0: ماشاءالله جی ماشاءالله ډیر مننه ډیر شکریا. اور دارا تو ہے چې زمون پروگرام سمره ټایم نه اوریدا ازنا کاسمیٹکس پاکستان
1: یار زه تقریبا ټول پروگرامونه اروا ما چې کوم یو پروگرام راځي په ریڈو تخلا سکڑی کلا ایز نائی صفات وی

0: سو کے جی صفر تین سو پینتیس چار سو پینتیس پینتیس پندرہ بان ستاسو ستپوس وی یا کتاسو تا ایڈریس پکار وی سنگ چتاسو تا مویلی دا شیمپو حوالی سرا خانو کد دین علاوہ ستاسو ویخت خیست دی بلکل جی خیست دی او سم دیر خیست دی خو اغا چمک پکی نشت دی اغا کلا پکی نشت دی اغا چکم دی سلکی پن پکی نشت دی نستاسو پار بیا دیسا کاسمیٹکس پاکستان چکم دو ایگ پروٹین کم شیمپو دی اغا تاسو استعمال کی یو بہترین ریزلٹ بخاصل کی یو بہترین کوالٹی اینڈ کوانٹیٹی بچے کم دے تاسو حاصل کی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام حسن بھائی چال سے جوڑے برابر ہیں
0: زبیل کو جی شو جوڑی ہم شور ہم برابر ہم تاس شرنگ گیا
1: یار مصر جی سکر الحمدللہ
0: نامہ مصر جی
1: نامہ باچہ باد اڑک چکنے کی بیت اللہ ملنگ پر پلین میں
0: کفایت اللہ ملنگ سے کفایت اللہ ملنگ سے سرنگ گیا زہو الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ہم ساتھ دعا گانی دی ماشاء اللہ جی اور موسم در تسرنگی دے
1: موسم پارون پریجنی جو روا
0: ہاں
1: نن خود جال مار دا
0: آچا جی نو سے گزارے نے نکڑی باران سارا
1: نا باران پمون نہ بیسا
0: دا سوائی دا والے اچھا جی اس موسم وریز نشتا زبس خیر دے کنے دیر بارانون ہم نہیں خواہ
1: نو مش کو بارانون غوارو دیر کیا خو بس او بچ کیری بھی باران لکا توری
0: نا جی بس اللہ دے اگا پسنون دے پارا کا پسلی پٹھئی کنا غیل دے لگ لگو کی دخل کو کچا کچا کورونی کنے را پی اوزی پی بیا بو سرسکے او جاور بیا سے کم دے کنا آبادی نہیں اور بیا سے کم دے تاغذی کی آبادی جوڑول پاغذی کی ماحول جوڑول داغے مطابق دا جون دا پارا دا سے بیا ڈیر ٹائم اخلی ڈیر زیاد
1: بالکل
0: سنگ جی پوئے نہیں شما نانا وہ بشی اللہ بخیر کی ان شاء اللہ اللہ بخیر کی خاں ڈیرا من ڈیرا شکریہ سپیغام بور کے دے اتنا کاسمیٹکس حوالے سر نتا سبدا کل روڑے دزان دا پارا بس اگی تب نا
1: راک
0: سوم راوڑی دا ایز نا ورتے یاد و سیدا داسی نہ اوکے جی ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ

0: السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام.
0: اخره کې تاسو له پروګرام کې هر کلی ستړي مشي په خیرالي وایم. شکر الحمدلله. خور تاسو ښه؟ ما سره زما خور د کوم زینه خبرې کوي؟ اچھا جی دوانی نے تاسو خبر کی. ہر کلے سٹڈی مشی در لوائم ست پوس پختن بل ارے ازنا حوالی سرم تاسو پروڈک استعمال کری زمان دے ازنا. ہلو کم پروڈک میں استعمال کری ترو سا
1: ازنا آلمان ہیر آئے.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نو ریزلٹ در تم ملاو شو مطمئن تاسو سیٹسفائیڈ ہے؟ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. نو سنگ تاسو نو نور خویندو تم پیغام ورکوی کنه زګه چې غیبی تاسو خبره ډیر زرمانی چې مونږ د دې کاسمیټکس پاکستان پروډکټ استعمال کړی دی مونږ ته مطمئنی سټیسفاید دی رزلټ را کړی دی. نو زه غواړم چې تاسو اغیله هم دغه پیغام ورکی او زمونږ د دې کاسمیټکس پاکستان دا پیغام مخکې ورسوي. جی جی بس دادا غلطه کې د لګ ډیره د نت ستونز دا اغي وي چې د نت لګه مسله ده او مونږ په خپل خپې زګه چې دا تقریبا سلورم 15 ورځ د چې غلطه پروګرام سره ریکارډینګ ده. نو مونږ په خپل لستر د وجه هم خفایو دا سیم خفایو زګه چې پروګرام لایو نه کیږي بل تاسو لستر دې ذات انتظار وي مونږ ته. نو د دغه وجه زما ډیر ذات خفګان وي. بیا اوکے جی ڈیرا مانا نا ڈیرا شکریہ استاسو. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ویلکم ویلکم ویلکم. اوکے جی سمادا خور راغلی و دوانی د سہا وای جستا سو پروڈکٹ میں استعمال کړي زکمی کال هم وکو چې ما ته رزلټ ملاو شوی دی. د واقعي خبره ده چې رزلټ چاته ملاو شي هغه خلک چې کم دی بیا خامخا کال کی. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: و رحمت الله و برکاتہ.
2: السلام بھائی څنګه ښه جوړ برابر یې؟
0: شکر شکر الحمدلله. تاسو څنګه؟ تاسو ښه جوړی برابر یې؟
2: اللہ
0: تاسو قدر من کا خواگا نام رہا تھا واخلا
2: خبر
0: حافظ سیب دے. حافظ سیب مننا چاسو جیوس نرالی شکریہ تاسو.
2: بس
0: جی جی جی جی
2: پروگرام شروع.
0: ڈیرا زیادہ مانا نا ڈیرا شکریہ استاسو.
2: جی جی عمر سر تمام پروڈکٹ ملے جی جناب.
0: اچھا اوسنگ پخپلے تے استعمال ہے کہ نہیں استعمال ہے؟
2: جی جی پخپلے ولا نہیں استعمال ہو شہزادی استعمال ہے جی استعمال ہم.
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. خپل دکان ایڈریس ورتو آیا
2: دیوس مارکیٹ کے حافظ شمس دکان کی تمام ایزنا پروڈکٹ ملے جی.
0: ماشاءاللہ چھ در ریڈیو دو وجہ سو کم درز کنا سپیشل ڈسکاؤنٹ بہت سارا کے خا ان شاء اللہ. جی ان شاء اللہ زکر چدا زموں گا ڈیر پاس مان دخل لگ دی تدیب ہموں گا ڈیر زیاد خیال ساتو سیدا. دیشا
2: کا دغا
0: بس دخل زان ڈیر خیال ساتا.
2: تولا من والا تسلامنا.
0: والیکم السلام. ڈیر مانے نا شکریہ.
2: جا کو مختصر خوش
0: آنے مانے نا مانے نا.

اوکی جی دادا غی نمبر دے 0333501920 باندې ما تاسو ته ټانگ د ټولو سیمو ډریس ویلی بیا هم که تاسو څه قسمه ضرورت وي د پروډکټ والی سره دا زموږ د هیلپ لاین نمبر دے پرې باندې تاسو بالکل جی ڈاٹا زړه کال کولی شئ میسج کولی شئ چاہتا سادہ میسج پکار بھی یا سکم دے کہ چاہتا بالکل جی دا کال ضرورت ہی اور اغوائی چیزو کال کوما دا کال دلارے دی ماتا جواب ملاو شی نو بالکل جی ہم دا کال دلارے بتاستا جواب ملاوی گی نو تاسو تا کال کولے شی میسج کولے شی لار دا کھلا گانو خائز دا کھلا گانو اور بالکل جی خائصون دے اس دا کاؤسمیٹکس پاکستان بتاسو لے درکی سٹیرائیڈ نہ بغیر پری پروڈکٹ تھی انشاءاللہ انشاءاللہ 0% سٹیرائیڈ پکی نشتا استعمال ہی کئی چپی پری دی ہی اس نقصان میں نظر کئی کوالٹی پکشتا کوانٹیٹی پکشتا موضوع ماتے خراب مرے سرا اجازت وقل مستا سنا چرت مسے خاد باد خوشحال بریالی اسے پل کے شروع حسام لو دیبا اخبل دعا گانو کی یاد ساتھ مزید معلومات پر 0333

0: ازما يم د نوشيرانا ازما انتخاب د ايشما بيوټي كريم.
1: السلام عليكم ز شمناز يم زما انتخاب د ايشما ملکي پروتين.
2: ز عائشة يم اور د بخمنه د واډا روډنا اور زما انتخاب د ايشما بيوټي سوپ.
3: میں پشمالہ خان ڈی آئی خان سے, میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ ٹو وائٹ ملک.
4: زو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
5: زم انمول زما انتخاب دے ایشما بیوٹی کریم.
6: میں عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
7: زم فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے ایشما فیس واش.
8: زم غزالہ ور سکرون زما انتخاب دے ایشما ملتانی مٹی.
9: میں ایشما لاریب ہوں, میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا کریم.
10: کم زم دبنونا نیلم زما انتخاب دے ایشما سیرم.
11: کم زم سیام دبنونا زما انتخاب دے ایشما سوف.
12: اور زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
13: زیم رحمانیہ دا شب قدرنا زما انتخاب دے ایشما بلیک شائن شیمپو.
14: زیم سیما خان زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
15: زیما سمرین دا لکی ماراتنا زما انتخاب دے ایشما کول کریم.
16: زیم شفق سحر دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے ایشما فارمولا.

نو زما عزت مند او تاسو کال اس ایم اس کولی شي او د دین علاوه باکت گے سرا واٹس اپ باندې هم میسج کولی شي 0322 9153240 باندې تاسو کال اس ایم اس کولی شي او کال کولی شي هغه څوک چې بای اغي مونږ سره په دې پروګرام کې دی وخت کې شریک دي نو اغي ته چې چاته هم نات ورزي او اغي چې دی با کې دا نات مونږ ته او رول غواړي او با کې دا و سره आवाज خستوي نو اغي مونږ سره بالکل رابطه کولی شي او 0322 9153240 باندې دین علاوه 0312 9153240 پدې هم کال اس ایم اس کولی شي او باقاعده اشعار خپل را لګلی شي نو او هغه اشعار به هم مونږه شاملو په دغه کې نو زما عزت مندو 0322 9153240 بانی تاسو کال ایس ایم ایس باقی سره کولی شي کال او کئی او کم مقابلہ چدا پا آگے کچرے منگا ایسو آخلو چی بھائی سوک سنگ نات ویل شی چی منگا آغو گورو او باقی دگے سرا بیا آخر کی بھائی انشاءاللہ منگ پہ سلکو چی بھائی دچا آغا نات آغا خو او آغا چی دے خستہ ناتو ویلی نو 0322 9153240 اور 0312 9153240 بانی تاسو کال ایس ایم ایس کولی شی جی نو او چچا اس پورے زمون نمبر نوی یاد کری 0322 9153240 بانی تاسو باقی دا مونگ تک کال او کئی او چستاسو آواز بالکل شامل کرے

0: کرکنسوکا آواز دی کٹکیے گی بچائی ارے
1: تو ہمارے کام شیر مجھے تو یاد نہیں حسن برائی
0: ہاں ماشاء اللہ وأحسن منك لم ترقدت عيني وأجمل منك لم تلد النساء تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء دیر مننا لویا شی غٹ خز شی خجی دا و مون سرا زمون بچی او با کیدا او با کیدا چی دے آغی نات وارولو او دا دا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اشعار دی چی اللہ رب العزت تو پہ خستہ پیدا کری دسی خیستے پیدا کری چی سترگو دسی خائص نرے کتری او دسی اللہ رب العزت پیدا کری چی دسی مور ببل شانتی پیدا نکی او خلقت مبرئا من کل عیب تو پیدا کری شوی دا ہر یو عیب نا پاک دسی پاک چی گویا چی تا خودی تا کانک قد خلقت کما تشاء چی سنگ تا غسل اللہ دسی پیدا کری ہاں نو با کیدا د دی چی دی اللہ رب العزت با کیدا بہترین چی دی تخلیق در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو نو قدر منو سو ایس ایم ایس با ہم شاملو او زکا چی ایس ایم ایس کون کی ہم زمونگا با کیدا لسنر دی دین علاوہ چی دی سلام اللہ پاک کرے کہ ہر صبح کا ابرنا ابرتا ہوا سورج آپ کے گھر میں رحمت و برکت و کامیاب و بے شمار خوشیوں کی خوشخبری لے کر آئے خا اور اللہ آپ کو ایمان کے ساتھ سکون قلب نصیب فرمائے آمین. خجیبیا وہی چی السلام علیکم, آج شب جمعہ ہے, تمام ساتھیوں سے شرکت کی اپیل اور دعاؤں کی درخواست ہے انشاءاللہ بالکل بس داخلی. خجی دین علاوہ وہی چھ سلام مفتی صاحب, ہماری امی کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ رب العزت امی جان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب عطا فرمائے اور امی جان کا سایہ آپ سب پر قائم دائم رکھے. زبائی عزت مندو یقیناً مور مور بھی او اللہ دی دچا مور ہم چھ دے سوک ہم چھ دے بغیر مور کینا او مونږ به انشاءالله دعاګانی کوو څنګه چې ما تاسو ټولو ته تا چې دی درخواست وکړو د خپل بچی د پاره نو انشاءالله زمونږ دا مورجانه هم یادوي. او ابراهیم بھائی یاد کړیو وای چې السلام علیکم, آی ایم ابراهیم. وعلیکم السلام. یس آئی نو یو آر ابراهیم مائی بردر, هو آر یو اینڈ یور فیملی ذوالقرنین ذوالنورین ذوالفقار ذوالیدین اینڈ یور موم وی آر ہو. اور اللہ رب العزت ان کو جو ہے اپنی حفظ و امان میں رکھے. دین علاوہ میسج کرے دے زمونگا رور محمد دین بھائی وائی چی سلام کوما اور مفتی صاحب پخیر آغلی زمون سرا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی می نوالو تو سلام. وعلیکم السلام محمد دین بھائی, بالکل مونگا ستاسو د غزنی خیلو چکم ایڈریس تے باقیدا آغا مینوالو تا چی پی پا غزنی خیلو کے زمونگا خوگ رور محمد دین بھائی دے او دا چی دے دی دا پیکو ہم دکان دے او مین اڈا کریم خان مارکیٹ غزنی خیلو کے دا زمون گروڑ سرا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. اخری کال وا اخلو خو چونکہ کال کٹ شو. دین علاوہ وہی چی سلام مفتی صاحب تد سلام او اسمت اللہ السلام وعلیکم السلام دیر مننا قدر منشی پا اللہ گران شی زمائی دتمندو چی سوک یہ چرتم یہ خوشالا او بریالیو سی انشاءاللہ العزیز زمونگا ٹول پراڈک بتاسو استعمال ہوئی فائدہ بتی اخلی کال اخلو خو چونکہ ٹائم رسر ختمی گی. السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سوک او دکم زی
2: دشے گرے نا خبر کم داود
0: جی
2: دا شکر دی پارا مار مرکی سے بچی تشای شایی
0: شکر دی پارا زمونگا صفات ہر بلائی الخان سہاری پگر موبو کی نیم گر موبو کی یو چمچ سہار گرما مقام استعمال وی ان شاء اللہ صحت ورکوی او کدی تدی د گلاب ابر اوڑی کنا خالص ار کے گلاب دا و تروڑا او نیم پیالا و تا اشوا او آگے چدے سہارے پنہارس کی ان شاء اللہ العزیز بالکل بیچ دے اللہ کی خاں قدر من شی پلا گران شی ددی نے علاوہ زمائی عزت مندو اگین میسج کری دے زبوں گا خو گرو را ابراہیم بھائی اوئی چی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست مفتی صاحب انگلش دیر نو بس دا خو وزتا تا دس یو آئی ام ابراہیم آچی دا اللہ چا چا تا ورکی او منگ تا دا ملکہ بغیر انگلش ویل را کڑی را وخر سر ختم نے اجازت بغوالم صفات کاسمیٹکس پاکستان. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.

0: او کسی بھی دلیوانے ارمان پرشو اے پلا رسی پکان ولی زیارت ہونا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم اخترامات میں فضان قبول و منظور کے گل گلا اردن کو اسی پروگرام تو سے اور وزی جناب و خبر و سندر سی زم سا سرور تاسو میزبان سے نازمان اور دین لوازی پروگرام جی تسی بالکل زیرت اللہ شی فرمائش کا ول شی جناب دپل خواش شی کما سندر دا بالکل اور دل شی سی سو بالکل جسم حدیم ش اور دن کی دینو بالکل جی کال ک ول شی پس 0963511488 دی پروگرام کی تاسو زم کا مختلف رو چ کم دی کنا غا درومی اور اج کم دی کنا تاسو را پروگرام ک وی او چ کم دی تسی فرمائشون دی پر ک وی سی او کل کل دی زن دی مشورونا دی مصرفیات پ وجه باندې سی اگر ون شی اور اج کم دی کنا حاضر نشی باہر السی نو بیا څه خبر حکومت چې کوم داغه ایمرجنسی وینو بیا چې کوم ده کنه زه وې سره چلو سي دسي رس بالکل سي اور تاسو بالکل سي رتل له شي اور فرمائش کوله شي خاصي فرمائش کوله شي جناب نو تاسو بالکل دي تاسو فرمائش چې کوم ده کنه ضرور پلی کی شي دي تاسو فرمائش به تاسو ضرور چې کوم ده آغا پرکی شي خاصي 0963511488 باندې بالکل جی رتل له شي د دې لوي چې کوم زم ګرونه دي جناب یوسف شاه کرسی کرشی سے به مردو سے به نعمت الله رہیں سے قسمت علی رضا سے به اور دین لوازی مطلب شاہ بیش سی دا شان مختلف مجھے ورونو رسی چی دا خبر او سندری پروگرام بتا سر کنٹینیو ساتی سی نو تو سو حرت لے شیخ پل فرمائش کولے شی جو دو چون اول سی ورزو یو کلر طرف تا سوک دیر سر دا کم زین دی او دا کم سندری فرمائش بکوی سی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نزمان بھائی چال
0: دا بالکل شی اسی قربان سوک خبری کوی دی کم زینہ
1: رضوان بیٹنام کوٹا زم
0: جا جی رضوان بیٹنا صاحب دا کوٹا زم نا فل فرمائش رتو شوا کما سندر باور دل غڑے
1: فرمائش کو در شم نظمان وی خما خطا سو جا گلا دل زو
0: جی جی جی گلا پسر ستر گ منظور دا جی قبول دا
1: کوریشی صاحب تم سرا دورے ور دے بدل ر بان یو ویلے سرا بدل خو ما تن ولا گولا
0: کما بدل ان در تا ولا گولا جی کوشش رب دا پارا او خان دا پمینا سیدا سی کوشش کوم چې دا دې ته پیدا کړې د چا په واسه چې صحیح ده. سلطان پواز کے دادا فرمائش پر خبر کو

0: اوکے سی ورنہ خفش ولی پما مینه سی نو دا تاسو اور ودا د کشور کشور سلطان په واسه کې دا غنه بل فرمایش وو خلوصي ګور څوک دې سره د کم سین دی اوسبه وای چې السلام علیکم
1: وعلیکم السلام رضوان بھائی کیا ہے ٹھیک ٹھاک
0: بالکل جی ٹھیک ٹھاک کون کہاں سے تھی
1: جی یوب خبر کوئی گوبل نہ دا خبر پوری سفر والے تھے جی کدا دی دربان ہے تو سر ہوا چلے
0: جی جی دا چاٹا پی دی ایوب صاحب احمد گل ٹپی دا مسافر شکیشی نو کوشش کو چیتا تپلی کے سی دے چی
1: خوشحال
0: شیرا سے فرمائش مند احمد گولی دگا ٹپے واور

0: اوکے سی دا احمد ګولی په واسه تو سی دا غوښلې ما سفر اټه په اوري د سی پروګرام خبرې وسندر کې زاس سره نازمان ما قدرمن اوردونکو بالکل جی تاسو حضرت لاله شیخ پل د خوښې فرمایش کوله شی په 09368511488 باندې سمره دې مو جواز ورېدلې شی نو سمره دې مو شو خواندي دي دې مو ورونه دي بالکل جی فرمایش کوله شی دې تاسو فرمایش په پره کې شی چې السلام علیکم اوکے سی سبحان اللہ جی تو سی بیا کوشش ہو کہ دی تو سی آواز نر سی بل کلر تے بیر شو جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قربان سو خبر کہ وے کم سینا
1: جی بہرام خان خبر کو مدرازین دے دا
0: جی بہرام خان سے پروگرام شی در تسڑی وشی ہر کلے وایو
1: اور سو سے آباد ہو اسے اور سال دے طبیعت شدن
0: الحمدللہ جی دی تو سی دوا گانی دی فرمائش ہو کہ جی بہرام خان سے
1: جی فرمائش خود آغاز زاز نغمی پواز دے انشاءاللہ سے وجن باز یارا خیز اپ مورشل بانجے
0: نغمہ پواز جی وجن باز یارا
1: وجن باز یارا خیز اپ مورشل بانجے بیا بدا ویدہ کم سویر دور بلان
0: صحیح دا جی وجن باز یارا جی کوشش کو مزی دا چی نغمی پواز دا گانا رو پیدا شی سی نو تاستا زز روپ لکھوں سی سر باز یارا دا کد جان باز یارا دا سی
1: بالکل
0: جی جی
1: او دعوت ذاکر شاہ تم سلام جی
0: شامل کے جی
1: ارشد اللہ اور ارمان اللہ
0: جی جی جی
1: میکائل ابراہیل
0: فرمائش بندی دو نغمی دا گنا واورے سے

0: اوکے زی وجن باز یار انو سس وردو دو نغمه په واس دا سندره سی کم شه فرمایشه نو وکدر من او دن کو تو سی ها فرمایش کوله شه پس 9635114486 خو دا یو ریکوست دادی سی چې د مشو ها ورونه نور ته مکو ورکوي چې څوک په پرونه پروگرام شه دا کال لګیدل و سی نو بیا نن د نور او دن کو ته مکو ورکوي چې غاره شه فل فرمایشونه پوره شي سی نو بار بار چې کم نه کنه کوشش کوي چې د زمګ کوم ورونه ګیله کوي چې د دوی ګیله ها سرته ورسی شي سی ورزو بل کلر ته السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایمان دے طرف سر باندې بادشاہ کرے ہاں دے طرف سر باندې بادشاہ کرے کتے بادشاہ سے جو حق لمے
0: تے السلام علیکم مہمان خدک صاحب من نے نزی خوشحال شے قدر من شے قربان سو خبر کوي د کم سینا
1: باجی نشاد محبوب دے شیخ اتار پر سر پلے
0: نشاد محبوب دے شیخ اتار نا ڈی رزیو تمنا نا خوشحال شو جی تو سی روغ لے فرمائش رتو شوی نشاد محبوب سے نا
1: فرمائش و متغی جانا نا آواز دے خیال محمد دا ارے
0: جی آواز دے رتی جناب
1: آواز دے خیال محمد دا غزل دے وی لائک ہے چکل آئے وارا و سرین نے ونی زلف دی پمخ وی تالونا
0: لی ونی زلف دی پمخ وی تالونا ہاں جی سلام سے
1: سلام نے پتان کے سبزی منڈی کے سب غلام کا اکرام کا بھگت شیخ گرہ کی متیلا کا فیضان ارمانی کا رمضان شوری کا
0: ڈیرم خوشحال شے قدر من شے بس تاسو فرمائش تاسو پلکی جی تاسو انتظار کوئی سی دیسی خوشحال شکر درمن شیر فرمائش اور خبر کے اس

0: اوکے سی حتم راغلی د جانان دی سی درته لیکلی دی نو دا تاسو اوریدل سی اوریدونکو پروگرام خبرې او سندرې کې بالکل جی تاسو کال کولی شئ په 0963511488 تاسو سره نظمانی مزي او تاسو بالکل جی پروگرام اوري خبرې او سندرې سی ورجو بل کلر تاسو ګیر سره د کم زین دی. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی بالکل. اللہ تعالیٰ ملاؤ شی ماتا سی
1: یو کی فرد شاہ بادشاہ دا او زمال انداز استا گودیانی لو بولے تا ما پتا کہ گزارونا او تما تخندے دلے
0: یو کی فرد شاہ بادشاہ دا زتا تخندے دلے او تما تخندے دلے
1: ما انداز استا گودیانی لو بولے.
0: اچھا ما لیندا او تا گودیانی لو بولے
1: او تما پتا کہ گزارونا.
0: ہاں
1: ما پتا کہ گزارونا او تما تخندے دلے.
0: جی جی. ہاں
1: دا غزل دا بل ټیم د فرلا دا مثلا پلی بیا مثال بلبل وایدول ټپی
0: بلبل اور گل ټپی
1: وایدول وایدول
0: وایگول بلبل ټپی
1: بلبل جوړدار وایدول دا
0: تاسو له شو په سلسله سره ته خبرو کې بخښنه سره سي دا د چا په आवाज دا شاعر بلبل اور وحید گل پواز ٹپی دی سی.
1: جی جی
0: سیدا شاعر بلبل اور وحید گل پواز گور تا سپلی کو سیدا جی سیدا جی نور یاران دوستان سے رشتہ ہو کھانا سی
1: بس تنہا نہ سے مال گومل کیا یوب نتور دے دا سپیشل سلام او سب شاہ قریشی تو سلام او برمد ہوس تو سلام پرویز کو کٹ تو سلام.
0: ڈیر من نا جی دا واحد گل پواس چربے تھا ٹپی بدل تپلی کم ٹپی گورما ٹپی پلی کوما سہی دے سی ڈیر من نا سی خوشحال شی کے درمن شی نو رضے دا واحد گل پواس زم گور سکم ٹپی گوشت دی نو کل کل زنی گنے ڈیری جاتے سڑی غوی پخوانے وی جی زڑی وی سی نو ابی ملاو نشی نو باہر رضے دا فرمائش کم پرکو دا واحد گل پواس ٹپی رسروا ورے سی.

او کې چې څو سم پنګار بلری لری نه خان دی رته یار دلری لری نه سلامونه بیا یې طبیعت سرنګ درشدای سي وای کله کله هو اچانک سره جواد کې صحیح خوانو کې سي مړه ډیر ونه خوري خوشاله شي اور بل می سي غلي دي سلام خوش به طبیعت وي سرنګ دای اور پروگرام خو زه اور و ماشاالله ډیر نایس پروگرام دي سم ټوله خوشي خندې تا سپیشل سلام ډاکټر سره می سي ډیر ونه خوري خوشاله شي اور السلام علیکم اور سرنګ رته وي طبیعت دي سرنګ دای سم خوانو کې چې تا روغلی الله دې هر کله رول اچي دې طرف نه نوکار منال زویا سایما خان فوزي سارا لیلا خیدری میرال نیاب انمول فرار نیازمین رامین ته سلام خوري خان او کې دې نه مننه سي بل خیر کتا خو جون تیری کې په محل کې هسه نه چی په جونګنا مې اور بل کې دې مننه سي سلیم کټه هل سه کوشش کو هډې مننه سي لالا چانا ال اپ کو صحت دې اپ کی بہنوں کی دعائیں ہمیشہ اپ کے ساتھ ہیں کنا کرو مہین فرام ٹاک دې مننه خوري خوشاله شه السلام علیکم السلام علیکم بھائی چرنگ سدام حسین ارمنی تنگی نے کم زینا سی باہر خوٹی نے منت سی تو بچے سلام بھائی اینڈ ویلکم ہاؤ آر یو ویری ویری نائس میرے لیے آپ کے ٹپ پلے کرو مجھے اونلی اینڈ اونلی آپ کے پاس پسند ہے سب سے سر کو سلام آم ایم این میسو خور خوش آلہ شی کوشش کا وسیدہ اور پروگرام کی شامل ہوا مامی سے جو نظمان بھائی نمبر ناخلے در عالل سے انور بندیوان سے وہ تنه لګیا خاصي مسته چا نمبر شو کیش نه خو به هر حال دې تو سی بیا هډې رمن نه سي سلامونه به جان وای کنه او دې ته بیا سرنګ دې سي الله تعالی دې تاسو روسې حد در کډې رمن سي ټول فند سلامونه یو ری سیسټر دلان بیٹھنه اچھا جی تو سی ډیل زو ته مننه چې چا اس ایم ایس کډې نو زم کا فند ته پاره سي دا یو غنا د ډلای کوم سي بیا برا شمه چې کم تاسو بکیا ټایم دې چا فرمیشن به بیا ځان سره واخلو زو نو راځي د کرن خان په आवाज باندې دا غنا سره واورې دا سپیشل زم کا فند ته ډلای وسی

0: هم مسفين تلي مفتشي هم بطور تلي مفتشي تلي مفتشي او کچه طول کور تلي مفتشي نو بلکو تاسو باوری در گران خان پا آواز دغه سندره چی پروگرام خبری و سندره کی بل کلر تورزو سوک دیره سرا دکم زین دیسه فرمایش که اسلام علیکو اسلام علیکو اوکے سی سب هر حال تسی بیا کوشش که ولی شی سفر 963-511-488 چی اسلام علیکو اسلام علیکو سلیم کٹہل سب ہر کلا سڑی مشی در تو فرمائش رو شو
1: فرمائش رو خیر کتا خود ون تیری جی تو محل کی
0: خیر کتا ہو جون تیری شی پا محل شی
1: ہاں کہ نکی پا جوگڑا میں ہور بال کے
0: زو کوشش کو ماں چی دادر تا پیدا کم دا چاوی لیده چی
1: دا خوئے گیر دا آواز پا تا پنیس خدای سری کو آواز بانے تا دا ور سار چی شالا راجی با
0: نو کوشش کو کمان لگیا پی چی
1: بدری سلامون آواز تو
0: جی جی
1: عبدالرحمن آگا تھا متولا تھا فیضان تھا خاص کر ابراہیم گول تھا اشرف اللہ خان دل سوز تھا
0: شہید
1: سلام اللہ سارا دے احمد خان قلعہ فروز
0: شہید اڈی رجو تمنا نا سلیم کٹی ہل سے خوشحال شے قدر من شے سلیم کٹی ہل سے کال ہر ڈراپ شو باہر دا مت میدانی سندر لگی شے نو کدی دی کوالٹی سی نو ضرور بتا سپلی گو سلیم کٹی ہل سے او کنا دا دی کوالٹی سی نو بے بم مزر چے کو سی چے پریڈیو بندی دے چا اس کو پیش نا او یچ کم دے کنا سی پتن لگی نو بے بد نہ گوڑ بخشنا معذرت نو رسے دا سلیم کٹی ہل سے فرمائش دا گنا خسیاں چ پجنگڑا میور بلکہ سی رسے دا ورو بیا رزو تا سورا خبرے طریقے پروگرام کی کنٹینیو ساتھ ہوتی
2: ونی ور پان دی زلکمان خوئی گی در کی پتڑ کو می پروا نشتا زملن دیار بلوری سپی غپی گی خام خواب کلندر پیشن لگیشی ستا دسرو شندو تنور ورطا بلیگی خیر دستا کجون تیری گی

خالی شاپر وی یا ڈبی وی کنا تا کیسن ول کسان ستا قبل استعمال کڑے وی کا کم یو پروڈکٹ ہم ساس استعمال کڑے وی دا کیسن ول اگی ڈبی بس ساس جمع کوی چ چاس رب ہم دا ٹول نو زیاد ڈبی وی اگی تب دا کیسن نسس پاکستان لتر فائن نام بملا وی سی ابل گز جناب اگر ساسو ہم دا کیسن پروڈکٹ استعمال کڑی دی ساسو کریم استعمال کڑے دا فیس واش استعمال کڑے دا اگر ساسو پکے استعمال کڑے دا اگر ساسو تاک بلس استعمال کڑے دا ساسو اچ قسم ہم دا کیسن پروڈکٹ استعمال کڑی وی دا بایو شاپر کے بند کئی چے سمر ہم ساسو دا ڈبئی وی دا کیسن ول چچا سر ہم تول نہ زیاد کیسن ڈبئی وی اگے تب دا کیسن اس پاکستان لترفا لیر خلے یو گفٹ ملا وی گے جناب سید کنے جناب اگے تب دا کیسن نس پاکستان لترفا انعام ملا وی گے گفٹ ملا وی گے جناب سید کنے جناب ساسو دا کیسن پروڈکٹ استعمال کڑی وی اخی خالی ڈبئی مزہ ہے کبھی جناب خپل جان سره جمع کوي بساسو دل تبا راشی صدام مارکیٹ کې حال جزرت خان سره بساسو جمع کوي سیدګن جناب یو شاپر کې به بند کوي خپل نام او خپل نمبر پر شاپر باندې ولي کوي او سور هم ساسو د کیسن ڈبئی وی دا بساسو حال جزرت خان سره جمع کو ان شاء الله دی بکور اندازي کو چې سار چا سره هم د ټولو نه زیاده کیسن پروڈکٹ استعمال کړی وی اخی تبا مونږ له طرفه د کیسن نسل پاکستان له طرفه به یو گفٹ ملاويږي انعام محمد ملاويږي بالکل جناب کیسن نیڈلز پاکستان ڈیئر کلے پروڈکٹ کم تو ملا کی گی دا کیسن زعفرانی کریم اور سرچ کم دا کیسن ناک پیور لولی وائنڈنگ فیس واش دا اسپیشل خویان دے بارے ڈیرا خالص شے دے اور ڈیرا زبردست پروڈکٹ جس جناب دی کی ڈیر خ انگریڈینٹس ہم ملاو شوی دی ہر قسم کا سے ہر قسم عمر کا سے سملے ولی سی بالکل جناب اکثر خویان دو خویان دے دا وائی چنس بھائی ما عمر 17 کال دا اما عمر سے تک 15 کال عزیز سملے ولی سو بالکل جناب کساس عمر 14 سال دا 15 سال دا 17 سال دا 20 کال دا 22 کال دا ساسو دا کیسن چکم دا پروڈکٹ دا کیسن چکم دا پروڈکٹ دا ساسو استعمال ولے سو کیسن چکم دا زعفرانی کریم دا بالکل جناب ڈیر خا ڈیر زبردست رزلٹ جی جی کیسن چکم دا کیسن زعفرانی کریم دا اسپیشل مونگا خویان دا دوبارہ دا اسپیشل گفٹ دا کیسن نیچرز پاکستان لے طرفا آغا خویان دے بولے چنن سبا ڈیر زیاد کمپنیاں نے جی ساسو ڈیر زیاد کریمان بھی استعمال کڑی وی اگے سرا چے ساسو مخ خراب شوی وی ساسو مخ بندی دانی رغلی وی اگے دا پارا ہم ساسو دا کیسن چکم دا پروڈکٹ دا استعمال ہو دے سر بس ساسو مخ بندے چے آغا بل کریم خراب کڑے ہو تا ہم سر صحیح سچ دا کیسن نیچرز پاکستان ڈیر خا اوڈی زبردست پروڈکٹ کم تو وی لکی گی دا کیسن زعفرانی کریم گران مل بدون کو ساسو استعمال ولے سو خپل قریبی کاسمیٹک سٹور جنس سٹور نا خلی نام ورتا اخلی ورتو ائے سے برورا اورورا دا کیسن زعفرانی کریم خو مال را کے گنا تو بالکل جناب دس پروگرام از بروٹ یو بائی کیسن نیچرز پاکستان کی بہت ہی پیاری سی پروڈکٹ کیسن زعفرانی کریم اینڈ کیسن کا پیور لولی وائنڈنگ فیس واش آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں تو بالکل جناب گرانو آرویدن کو چکم دا خوبصورتی بھی او چکم ساسو دا مخ دیر سپاس کاری کنا دا ہر خویان دو ہر خور دا خواہش میں چی انس بھائی ما مخ دے ہمیشہ صاف ستر بھی او کل دشکاری سپین دشکاری خو مطلب جا اصل حقیقت خبر دا دا چی مونگا چی دکنا اخپل دا سکن کیر کھو لگیا یو نکے کھو لگیا یو سیدی کنا جناب نن مونگا دیر زیادہ خبر وکڑے دا کیسن نیچرز پاکستان چکم دا پروڈکٹ کم تبھی لکی گی دا کیسن زعفرانی کریم او بالکل جناب زعفران چی دا یو قیمتی اور قدرتی یو انگریڈینٹ دے یو مسئلہ دے جناب اکثر چی رکھنا مونگا کیسر کی ہم استعمالی گے اور دیر زیادہ کمپنیاں دادا وکی چی مونگا پروڈکٹ چی دا زعفران نا موجود دے تو مطلب چی اگر چی ساسو خلاصہ بھی اگر چی زعفران خو ساسو نمی نکنے جناب خو کم دا کیسن دا کیسن ساسو مین دا پارا ساسو کلا دا پارا ساسو اعتماد دا پارا دی چی کم دا سرنگ ساسو دا کیسن دا بھی خلاصہ ہو دی کہ بس ساسو دا کیسن چی کم پروڈکٹ دی چی بس ساسو دا زعفران دری داگی ہم ملاوی گی چی کم داگی وی دا زعفران وال اغب ہم ساسو وی نی چی بدی کریم کے پاس بھی اب اول پا کریم سرم مکس کی جناب یا با خپل مخ بندی لگے وی بلے جناب کیسن یو اعتماد نام دا ساسو خلا نام دے جناب اولی چی کیسن دا ارادہ دا چی کم دی یوزر زی اغو پا دی بندی دی زیاد اعتماد بھی بلکہ جناب ساسو دی بندی اعتماد ہم کولی سو دا کیسن پروڈکٹ بندی جناب کیسن زعفرانی کریم اینڈ کیسن کا جو پیور لولی وائنڈنگ فیس واش ہے میری بہنوں کے لیے میرے بھائیوں کے لیے بہت ہی بہترین اور لاجواب پروڈکٹ ہے جناب چاہے آپ ڈیرا سے ہیں چاہے آپ ٹانگ سے ہیں آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں تو بالکل جناب جو بہنیں میرے ڈیرا اسماعیل خان سے مجھے سن رہی ہیں جناب آج آپ لوگوں نے ٹانگ والوں کو بتانا ہے کہ آپ زعفرانی کریم استعمال کر چکے ہیں اور آپ کو کیسا ریزلٹ ملا ہے تو بالکل جناب اس کے علاوہ ٹانگ میں جتنی بھی بہنیں مجھے سن رہی ہیں بھائی سن رہے ہیں اگر آپ نے کیسن کا کوئی بھی پروڈکٹ استعمال کیا ہے اور آپ کے پاس خالی ڈبیاں پڑی ہوئی ہیں تو آپ نے خالی ڈبیوں کو ضائع نہیں کرنا ہے ان کو پھینکنا نہیں ہے آپ لوگوں نے جمع کرنے ہیں ایک شاپر میں ڈال کر اپنا نام نمبر اوپر لکھ کر آپ نے حاجی زربت خان صاحب کے پاس جمع کرنا ہے جس کے بھی سب سے زیادہ ڈبیاں ہوں گی جو بھی ہمارے سب سے زیادہ کیسن کے پروڈکٹ استعمال کرے گا اس کو کیسن کی طرف سے گفٹ دیا جائے گا جناب انعامات دیے جائیں گے بالکل جناب سمر ہم کیسن پروڈکٹ استعمال

0: دیوی اخی خالی ڈبی د سر اپروت وی جناب یو شاپر کے بن گئی او د حاج زربت خان دکان دا وری سی جناب سمر زیاد بساسو پروڈکٹ وی سمر زیاد بساسو خالی ڈبی وی دورا اثر انعام بساسو ملاوی کی جناب سید کنے جناب او بالکل جناب بالکل جناب او چکی سن چکم دا پروڈکٹ دے جناب زعفرانی کریم دے استعمال ول تے کہ محمد رشون جناب اول بتا سکو چ ساسو دا کیسن چکم دا پیور لولی وائننگ فیس واش دا دے سر با مخ من جناب اوی اگے نہ بعد بخوال مخ وچ کی ول چکل ساسو مخ چے مخ بندے دوڑے وی ساسو مخ بندے آئل وی چ ساسو کریم استعمال ہو ساسو نقصان ور کے وی سید کنا جناب چکم کمپنی ہم ساسو کریم استعمال ہوئی او دین لو جناب اول ب فیس واش رخل مخ من جے اگے نہ بعد چ ساسو کم مخ دکن اب وچ کی تولیا سرا اگے نہ بعد ہلکا ہلکا پ مخ بندے ساسو ول گئی جناب ساسو چونا جی نے جوڑ کڑی دا کریم دا کریم نہ بچن نہ جڑو گران وار ودن کو دا کریم دا اکریم بکریم بدے پمخ بندے لگو جناب سرنگ بساسو دا کیسن چ کم دا زعفرانی کریم ڈبی دا بساسو خلاص ہوئی جناب دیک بپا ساسو دا دری دا گی زعفران ہم ملاوی گی جناب زعفران دا اول پکے مکس کری اگے نہ بعد پمخ بندے سی دا کنا مطلب سی دا کنا ہلکا ہلکا پمخ بندے ساسو لگا وے انشاءاللہ ود ان 1 ویک سات ورځ جے بساسو دا ڈیر زبردست او خیسر زل ملاوی گی خویاں دا پارا او رن ہم اس ملے وری سی سید کنے جناب دا کیسن نس پاکستان او خبر ہمیں ول دا بکڑا چ کم دا زعفران دا ادا یو قیمتی مسالہ نہ دا بلکہ یو خوشبو دا یو قدرتی رنگ دا یو ورائتی ریایتی خوبصورتی ہم دا او بالکل جناب دا یو خپل مقام ہم اس دبی بل چ دا اول وقتانو چ دا ملکان و دا ستر خلق و بدنان خلق و اغو استعمال ولو سید کنے جناب اس کیسن سانس دا پارا ڈیرا اسنی جوڑ کنے دا سانس دا پارا دا کیسن نا چ کم دا زعفرانی کریم دا دے کے زعفران ہم موجود دی دا چ ساسو مقصد کنے ڈیر سیاس پی نوی جناب اکثر خویاں دا مسلمی چنز بھائی ورا میرا روان دا ورا میرا روان دا او مخ میں ڈیر توڑ شوی دا اول کے جناب ساس دا پارا میرا وڑی دی دا کیسن نسس پاکستان کیسن زعفرانی کریم بالکل جناب بالکل جناب پرانے زمانے کی زعفران خوبصورتی آج کی جدید انداز کے ساتھ کیسن زعفرانی کریم کیسن نسس پاکستان خوبصورتی کی روایت جدید انداز کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں میرے بہنیں میرے بھائی بالکل جناب کیسن نسس پاکستان کی جو زعفرانی کریم ہے اور کیسن کا جو پیور لولی فیس واش ہے آپ حاصل کہاں سے کر سکتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جناب بالکل جناب ڈیر اسماعیل خان کے حاجی زری جن اسٹور خروٹی پلازا ظفر آباد میں زاہد شاپنگ سینٹر شیخ یوسف اڈا عمر جن اسٹور مزار والی گلی شیخ یوسف اڈا اور محمود جن اسٹور سی آر بی سی چوک امان جن اسٹور چگلا کے ساتھ فاروق جن اسٹور چگلا کے ساتھ مدینہ ورائٹی سینٹر چگلا کے ساتھ حاجی گل جن اسٹور چگلا کے ساتھ راجہ جن اسٹور چگلا کے ساتھ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے جناب تو کراچی گفٹ سینٹر نیئر نیو چونگے کے ساتھ آپ کو ملے گا جناب اس کے علاوہ عباد میڈیکل سٹور مین بنو اڈا میں آپ کو کیسن کی تمام پروڈکٹ ملیں گے اور اس کے علاوہ جناب کیسن کی زعفرانی کریم بھی آپ کو ملے گی ٹھیک ہے جناب اس کے علاوہ اگر بات کریں ٹانک میں تو ٹانک میں آپ کو ملے گا جی عید اللہ جن اسٹور افسر خان پلازا المکہ جن اسٹور افسر خان پلازا حاجی جن اسٹور افسر خان پلازا سپیل گفٹ سینٹر صدر پلازا دبئی جن اسٹور صدر پلازا سٹی جن اسٹور صدر پلازا کراچی جن اسٹور صدر پلازا زین جن اسٹور برکی ٹاور پاکستان جن اسٹور برکی ٹاور اور سہیل جن اسٹور برکی ٹاور دین علاوہ جناب ڈبر کے دزیا جن اسٹور شیخ اتار کے ابراہیم بیٹری اول سر ہم دا کیسن زعفرانی کریم بساسو ملاوے گی دا شیخ اتار کے گل بھائی سر زعفرانی کریم ملاوے گی ظاہر بھائی سر ہم دا زعفرانی کریم ملاوے گی اور دین علاوہ جناب عتیق جن اسٹور تنگ بازار کے جنون مارکیٹ بالکل سر بند دکان دا التبا ہم عتیق بھائی تو بساسو لاٹ شہید ٹک سٹی جسم ہم خلق نے عتیق بھائی سر بساسو دا کیسن زعفرانی کریم بساسو ملاوے گی جناب کیسن زعفرانی کریم سرا دا کیسن چکم دا پیور لولی وائنڈنگ فیس واش دا استعمال ول ډیر زیات فائدہ مندی ګران وار ویدم کو ساس استعمال ول سو او سید کنه جناب او دین لو جناب وکاس ریز دا ګلابی پنګ ولی سرا دلته هم دا کیسن چکم دا زعفرانی کریم دا بس ساس تو ملاو شي جناب دین لو البدر مارکیٹ کے ہم ډیر دکانونه دیل ته هم کیسن ټول پټک ساس ملاوی کی سرنګ دا فهیم بھائی دا البدر مارکیٹ کے دیسر به هم کیسن چکم دا زعفرانی کریم دا بس ساس تو ملاوی شي سید کنه جناب او زوبه دا کلر بالکل جناب کالو ایس ایم ایس پارا 0313-9673-988 بالکل جناب 0313-9679-88 پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 0313-9679-988 پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں میرے شو کا حصہ بن سکتے ہیں السلام علیکم صابر آباد ٹانگ سے شیخ فاروق انس برا السلام کیسن دی پھکی ویٹ کم پیٹ کم ਤੇਵਰ ਦੋਸਤ ਕੋ ਘਿਨਾ ਦਿੱਤੀ ਮਾਸ਼ਾ ਠੀਕ ਥੀ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਵਧਾ ਢੋਲ ਲਗਾ ਵੀ ਤੁਰਨ ਕੁਲ ਵੀ ਹਲਾ ਕਵੀ ਰੋਡ ਬਣੇ ਵਾਲਾ ਰੋਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇਸਨ ਦੀ ਫੱਕੀ ਖਾਦੀ ਹਿੱਸ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹਿੱਸ ਕੇਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਨਸ ਬਿਰਾ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ ਆਬਾਦ ਜ਼ੇ ਖੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਆਏ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਆਪਕਾ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸੁਬਹ ਯੇ ਕਿਸਨ ਕੀ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਕਰੀਮ ਟਾਂਕ ਮੇ ਕਹਾਂ ਪਰ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਖੋਰੀ ਰਤਵੀਲੀ ਮੇਦੀ ਕਸਾਸ ਟਾਂਗ ਸਿਟੀ ਨਵਾਰੋ ਜਨਾਬ ਟਾਂਗ ਸਿਟੀ ਕੇ ਦ ਮੋੜ ਸਰਾ ਦ ਡਿਊਰਨ ਗੇਟ ਸਰਾ ਯੋ ਮਤਲਬ ਸਿਧਾ ਨੂਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨੂਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰ ਬੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯੋ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਅਤਿਕ ਬਾਈ ਸਰਾ ਅਤਿਕ ਜਨ ਸਟੋਰ ਕੇ ਬਸਾਂ ਸੋ ਦ ਕੇਸਨ ਚਿਕਮ ਦਾ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਬਸਾਂ ਸੋ ਦ ਮਿਲਾਵੀ ਕੇ ਜਨਾਬ ਕੇਸਨ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਕਰੀਮ ਔਰ ਸਰ ਚਿਕਮ ਦਾ ਕੇਸਨ ਪਿਓਰ ਲਵਲੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਦਾ ਖੋਯਾਂ ਦੋ ਦਪਾਰਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਹਰ ਉਮਰ ਖੋਰੇ ਸਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਹਰ ਉਮਰ ਖੋਰੇ ਸਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਸਾਂ ਸੋ ਉਮਰ 14 ਕਾਲ ਦਾ 15 ਕਾਲ ਦਾ 16 ਕਾਲ ਦਾ 17 ਕਾਲ ਦਾ ਜਨਾਬ ਤਾਂ ਸਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੋ ਦ ਕੇਸਨ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਕੇ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਬਹਮ ਸਾਸੋ ਦਾ ਮਿਲਾਵੇਗੀ ਅਵਲ ਬ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਦੀ ਕੇ ਮਿਸ ਕੋ ਬਿਆ ਬਹਮ ਸਾਸੋ ਦਾ ਡੀਰ ਖਾ ਔਰ ਡੀਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਜ਼ਾ ਮਿਲਾਵੇਗੀ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਕਾਲ ਐਂਡ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਕੇ ਲਈ 0313 96 70 988 0313 96 70 988 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0313 96 70 988 0313 96 70 988 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं एवल मैसेज है अस्सलाम वालेकुम सुबह योर वॉइस इज वेरी क्यूट एंड आई एम योर बिग फैन ओके ओके जनाब बड़ी रमनिना खो रही हो चाहान मनिना अस्सलाम वालेकुम आई एम आलिया फ्रॉम टांग सुबह किसन की नाइट क्रीम मैंने यूज की है दो लेडीज शॉपिंग सेंटर से मैंने ली थी और बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट मिला है हां ऐसी बात है जनाब केसन की नाइट क्रीम है चाहे केसन की ज़ाफ़रानी क्रीम है आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब रिजल्ट मिलेगा और बिल्कुल जनाब एक और मैसेज है कि अस्सलाम वालेकुम अंश भाई द बिलाल खबर कहूं लकुतब कलूनी ना अनस भाई दथा का प्लस में इस्तेमाल करे ना और देर खर रिजल्ट रे मिला शवे दे माच कम कमजोरियां वो माच कम दर्दुना वो अहम असर खत्म शवे दे देर मने ना जनाब यो जहान मने ना यो कलर दे अस्सलाम वालेकुम सासु काल हम कट शवे दे जी सासु काल ड्रॉप चलो जी तो बिल्कुल जनाब काल द पारा 0313 96 70 988 बंदे सासु माल काल के वजह से जनाब 0313 96 70 988 मेरे शो का हिस्सा बन सकते हैं सो जी एक और मैसेज है कि अस्सलाम वालेकुम कुलाची से इरफान बात कर रहा हूँ इरफान भाई कैसे हैं ठीक ठाक हैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ बहुत मजा करता है और हम बड़ी शौक से आपका प्रोग्राम सुना करते हैं अनस भाई बहुत मेहरबानी जनाब यो जहान मनना डेरा मनना जनाब खुशहाल वसी अल्लाह ताला आपको खुश रखे हंस रखे मुस्कुराते रखे आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे बिल्कुल जनाब एक और मैसेज है कि अस्सलाम वालेकुम अनस भाई ये बताएं कि वजीराबाद में जो है ना केसन के प्रोडक्ट कहाँ पर मिलेंगे बिल्कुल जनाब जो वजीराबाद है वजीराबाद में आई थिंक मुझे यहाँ तो नहीं आ रहा मैं देखता हूँ जनाब फिर आपको बताता हूँ कैसे हो अंशु भाई मैं हूँ हमजा बलोच कुरैसी से सबको सलाम वालेकुम अस्सलाम हमजा कैसे हो ठीक ठाक हो और ये बताओ कि केसन के आपने कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं हमारे शो जो आप रेगुलर सुनते हैं तो आपने केसन का जो है ना कौन से प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किए हैं और आपको जो है ना कैसा रिजल्ट मिला है हमारी केसन की कंपनी का हमारे प्रोडक्ट्स का सो बिल्कुल जनाब एक और मैसेज है अस्सलाम वालेकुम अंशु भाई कैसे हैं ठीक ठाक हैं तबीयत से ठीक है टांग से फरीद मरवत बात कर रहा हूँ आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको जानता हूँ हाँ जी बिल्कुल आप मुझे जानते होंगे आप जो है ना दिल की अखियों से देखें नमा लोग रखना वो पेशन दे सही रखना जनाब एक कॉलर है अस्सलाम वालेकुम जी जनाब कौन और कहाँ से हमारे साथ हैं
1: मैं डीए खान से बात कर रहा हूँ
0: जी डेर इस्माइल खान से बात कर रहे हैं
1: हाँ जी जी मैं कह रहा हूँ ये न्यू बनेचुंगी के पास भी आपके कोई प्रोडक्ट मिलती है या नहीं मिलती
0: हाँ, हाँ, बिल्कुल जी मिलती है ये जो न्यू बनेचुंगी है यहाँ पर आपको जो है ना कराची गिफ्ट सेंटर से आपको मिलेगा ठीक है जी कराची कॉस्मेटिक स्टोर है गिफ्ट सेंटर है वहाँ से आपको मिलेगा केसन के तमाम प्रोडक्ट बमाए ज़ाफ़रानी क्रीम
1: چلو ٹھیک ہے جی،
0: مہربانی، بہت مہربانی. اللہ حافظ جناب. ڈیرا من آئی جہان مرنا بالکل جناب ڈیرا اسماعیل خان میں بن رہی ہوں چونگی پر، آپ کو ملے گا جناب کراچی گفٹ سینٹر کے ساتھ. السلام علیکم، کیسے ہو انس بھائی؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام انس بھائی، آلیا فرام ڈیرا اسماعیل خان، اور ہم کیسن کے ریگولر یوزر ہیں اور کیسن کی زعفرانی کریم کا انس بھائی آپ کو میں کیا ہی بتاؤں. میری بہن کچھ تو بتائیں نا، کچھ تو بتائیں نا، آپ کو کیسا رزلٹ ملا ہے؟ تو بالکل جناب کیسن کی جو زعفرانی کریم ہے گران وردن کو کم سے کیسن زعفرانی کریم دا ڈیر خا رزلٹ دی اور ڈی سائیڈ ایفیکٹ نسے جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب سو کو لکم جن دس رہے ہو؟ جی تو کیر بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جی کال نہیں ملتی ہے جی، کیا بزی آتا ہے نمبر، کیا مسئلہ ہوتا ہے؟
1: بزی ہوتا ہے نمبر.
0: اچھا ٹھیک ہے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. پیارے بھائی کیا کہنا چاہیں گے کیسن کے حوالے سے آپ؟
1: یار کیسن کے تو پروڈکٹ ہم خود خرید بھائی کے پاس جاتے رہتے ہیں، ہر پروڈکٹ ایسا ہے کہ آپ استعمال کریں پھر بتائیں.
0: کیا بات ہے جی، کیسے زعفرانی کریم جو ہے آپ نے گھر میں کسی نے استعمال کی ہے یا آپ نے خود استعمال کی ہے کیسن کی زعفرانی کریم؟
1: نہیں سر، ہم وہ نہیں کر رہے، ہم تو
0: گلوٹا وائٹ
1: کر رہے ہیں.
0: گلوٹا وائٹ، ہاں گلوٹا وائٹ کے بارے میں جو ہے نا ذرا آپ ٹانک والوں کو بتائیے گا کہ کیسے رزلٹ ہیں گلوٹا وائٹ کے؟
1: رزلٹ ایسا ہے نا، آپ دن کو بھی لگائے لگا لیں تو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کریم لگائی ہے کہ نہیں، لیکن ایسی بات اچھا ہے.
0: ایسی بات ہے جناب، کیسن کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں چاہے بیوٹی پروڈکٹس ہیں ایک دوسرے کے اوپر ہیں.
1: ہاں پیٹ کم بھی خریدے ادھر سے لے آتے ہیں، ہاضمہ کنٹرول پھر آپ
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ
1: جو بھی ان شاء اللہ استعمال کریں گے
0: ہاں جی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت مہربانی جناب. ڈیرا من آئی جہان مرنا یو ڈیر خبرو ڈیر اسماعیل خان ڈیر سرا وا دا کیسن یو ریگولر یوزر دے جناب دے ہم دا کیسن گلوٹا وائٹ کریم ہم استعمال کر رہے ہیں ان شاء اللہ سبا بس ساسو دا کیسن چکم دا گلوٹا وائٹ رین دا گلوٹا تھیو رین دے بارے ہم سبا خبر کو ساسو دا بز خیم چ دا کیسن چکم دا کریم دا کیم تو ویلا کی گی کیسن گلوٹا وائٹ دے بارے کب ہم سبا خبر کو او چکم دا کیسن زعفرانی کریم دا دا اسپیشل ان خویان دا پارا دا چ سا عمر کم وی کنے جناب 17 کال وی 18 کال وی اگے دا پارا ڈیر بہترین. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہیلو، آواز نہیں دیتی ہیں جی آپ. ہیلو ہیلو، جی جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ خبر کہ ہر کلے ادھر سرنگ طبیعت شدہ زخو بالکل شعیم طبیعت شدہ سنگ کیسن پروگرام. ہلو ہلو جی جناب، اکلا ورد نیٹورک ڈیر جاتا مسئلہ ہے او جنانا جنانا چد لکھلی دی سی جنان دی لکھلی دی مقصد شن دی لکھلی جی بھائی جان. السلام علیکم انس بھائی، دا کیسن زعفرانی کریم با دا ٹریفک چوک سر بچیر تا ملاوی گی؟ بالکل جناب، ٹریفک چوک سر بستان سے ملاوی گی دا حج زرد خان سے افسر رمضان مارکیٹ کے زعفرانی کریم بستان سے ملاو سی سید کرنا جناب. اول بچ جدا کل ڈبی خلاص ہو دی کبا دا دری دا گے زعفران والی وی اب کریم چے اول مکس کو اگے نباد پمخ بنے پلائی کو سید کرنا جناب. دا کیسن زعفرانی کریم اسپیشل خویان دا پارا ڈیر خا او ڈیر زبردست پروڈکٹ جناب. ننے روڑی ولی چ دا کمی ورز دی دا او ڈیر خا موسم دے جناب دی کی دا کیسن زعفرانی کریم ڈیر خا رزلٹ بسا سو ذرا کرے سیوگے نظر. ابھی جو دن چل رہے ہیں بہت ہی میٹھا سا موسم ہے، اس موسم میں اگر آپ کیسن کی کریم استعمال کرتے ہیں زعفرانی کریم تو آپ کو بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت رزلٹ ملے گا. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جناب، سو کل کم جنا ہر کلے در تمام جی شاہ عالم نا احسان بھائی سب پیغام ببر کے اور بدون کو در کیسن پروگرام والے سرا ہاں جی
1: جی
0: دانو دا پارا ساسو دا کیسن زعفرانی کریم ہم استعمال ولے سو صحیح دیکھنے سے
1: مطلب پمخ بندے دانی دی کنا؟
0: ہاں ہاں بالکل ساسو مخ بندے دانی وی چکم دا کیسن زعفرانی کریم دا دی کے زعفران ہم موجود اس طرح کہ ہم ساسو دی ڈبے خلاص ہو کنا دی کے بس ساسو تا درے دا گی دا زعفران ہم ملاوی گے اول با آپ کریم کے مکس کو بیا بخپل مخ بندے اپلائی کو ساسو
1: مطلب قیمت چرنگ ایتے جو ہے
0: जी कीमत पे दो ग्रहण ने भी 350 या 400 रूपये वही कन्फर्म कीमत मात हम पता नजबिया हम गोर कन्फर्म कीमत से मात पति आहाशो और डीर खर जल दे और ग्रहण हम न दे सही देखने दाजी सदर प्लाजे के बस सांसू तो मिलावेगी यो मिनट एड्रेस हम दर्शाऊ जनाब दाब सदर प्लाजे के सांसू तो मिलावेगी ईद उला जनस्टो तुफेल गिफ्ट सेंटर के सदर प्लाजे की दुबई जनरल स्टोर के सिटी जनरल स्टोर सदर प्लाजा के और कराची जनरल स्टोर सदर प्लाजा के बके संचिकम जाफरानी क्रीम बदाब सांसू तो मिलावे بالکل جناب دا پروگرام نہ بعد ہم ساسو پدی نمبر مند رابطہ قبل سو کستاس اخبل دا پروڈکٹ اخبل دکان سے اویلیبل قبل واڑو کستاس چیری کیم طریقہ کریم لگول طریقہ ہم تاسو ندرزی بالکل جناب کستاس دا کریم استعمال طریقہ ندرزی ساسو منگا سر رابطہ قبل سو منگا بستاس دا کریم استعمال طریقہ ہم درشو صحیح دیکھنا جناب دا کیسن زعفرانی کریم دیر برینڈنگ او دیر زبردست پروڈکٹ جناب دا کیسن زعفرانی کریم اسپیشل خویاں دو پارا اور نہ ہم استعمال ولی سی جناب دی کیسن زعفرانی کریم دی کی زعفران ہم موجود ہے کچرن کے ساسو دی ڈبل خلاصو جناب دی کے ساسو دری داگی زعفران ہم ملاوی گے اول باپ کریم کے مکس کو اگے نہ بار خپل مخ بنے اپلائی کرو جناب انشاءاللہ دی پانچ یا چھ روز کے ساسو میخ مخ ہم سر سپین سی ساسو مخ بنے چکم دانی بھی کل بھی ماسی بھی اب ہم سر ختمی جی گران وار ویدن کو چکم دا کیسن زعفرانی کریم دا ہر عمر کا استعمال ولی سی کا خور دا کورور دا ساسو عمر 14 کال دا 15 کال دا 17 کال دا نا ساسو کیسن زعفرانی کریم استعمال ولی سو دے سر ما پروگرام ٹائم ہم ختمی کی جناب انشاءاللہ ساسو رب سبا کی کی ملاقات ہو خپل دیر زیاد خیال بس تے جناب انشاءاللہ کلو گے اپ سے ملاقات اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور جو کیسن کی زعفرانی کریم ہے آپ اپنے کسی بھی قریبی کاسمیٹک سٹور جن سٹور سے نام لے کر طلب فرما سکتے ہیں خاص کر ٹانگ کی جتنی بھی بہنیں مجھے سن رہی ہیں انشاءاللہ اگر آپ نے ایک بار کیسن کی زعفرانی کریم استعمال کر لی اس کے بعد آپ کوئی بھی کریم استعمال نہیں کریں گے صحیح دیکھیں نظر آپ کے یو فرتی دا ٹانگ کو چکم خویان ورونا دی ساسو دا کیسن زعفرانی کریم استعمال کر لو کہ نظر آپ ان سے داخلے بعد بتا سو ایچ قسم ہم بل کریم نہیں استعمال ہوا بالکل جناب کا ساسو تا استعمال ولا طریقہ نظر جی ساسو منگا سر رابطہ ہم قبل سو دو نمبر بندے چکم ساسو پروگرام ریکال کو جناب دے سر اب بتا سو نخواڑ میں جزت جناب ہم مسافر تم مسافر الوداع زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا اللہ حافظ السلام علیکم

نه حاضر سو آئے دا جی گرانو اردون کو پرمن کاسمیٹکس دی خوشلی والی پا دنیا سے یو دا سی خوشلائی نام چکم اخپل برانڈ پا حوالے سر اخپل پہچان پا حوالے سر اخپل یو دیر دیر منفرد نام دیر منفرد جائے لری گرانو اردون کو خیبر پختون خاچی دی بیوٹی پروڈکٹ چکم دی یادا کاسمیٹکس پا دنیا چی چکمی نستا کاسمیٹکس پا دنیا چی دیر زیاد کپنی چکمی دی خیبر پختونخوا چې کار کوي لګیا دي خو چې دغه کار کولو دوران چې کومه کپنی قابل اعتماد پاتې سوې ده قابل اعتماد په کوم سینس چې ګرانو اورېدونکو قابل اعتماد په دغه سینس چې کومې کپنی ټول خیبر نو یو نام ده چې کومې ته ویلای کېږي دوانانو علی پرمنٹ کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ جی بالکل پرمنٹ کاسمیٹکس پاکستان لمیٹڈ پرمنٹ کاسمیٹکس یو داسی کمپنی دا ډیر زیات کم دور چې کوم دا هغه تیر کړی دا په کاسمیٹ او خلکو الحمدللہ ثم الحمدللہ فائدہ ورنا اخیستی ده که څه صرف د خپلو لسنرو خپلو کسټمرو ریویو چې کوم ډیش ساتو چې دا یوه ګنټه چې کومه ده دا ډیر زیاته کمه ماته محسوسیږي ځکه چې ګنټه هیڅ نه ده او دلته خبر چې کومه ده په ګنټو په حساب باندې کېدای سي ځکه چې که تاسو چیرې سوشل میډیا باندې موجود یو یا بیا داسې چیرې بل پلیټفارم تاسو سره موجود ده چیرته چې تاسو موجو کسٹمرو ریویو چې کومه ده کتای سو هغه ویلی سو نو ګرانو اورېدونکو یاد ساتو چې پرمن کاسمیٹکس چې کوم ده هغې ریویو چې کومه ده الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پرمن کاسمیٹکس ریویو چې کومه ده پرمن کاسمیٹکس په حوالے سره د خلکو فیڈ بیک چې کوم ده ډیر زیات پازیټیو ده او ډیر زیات خلک یې استعمالوي ځکه چې نن سبا په دغه دور چې دغه جدید دور چې دنیا خوشلی والی صرف نه غواړي او بیا صرف د ظاهري خوشلی والی ته نه ګوري بلکې دا ظاهري خوشلی والی چې کوم ده دا د انسان نن سبا اعتماد شخصیت اظهار او یو خوشلی چې کومې ده موږ دا ویلی سو چې بهتر طرز زندگی یو علامت جوړ ده چې یار یو کس ته هغه سکین چې کوم ده ډېر خوشلی ده نو اټس مین چې دا کس چې کوم ده د زندگی چې کومه ده خوشحاله ده لیډیز اینڈ جینټلمین سکن کیئر او کاسمیٹکس په چې کوم ده اهمیت واضح کیږي او ورځ په ورځ دا اهمیت دنیا چې زیاتیږي نو دې له وجې نه چیرته چې ما خبر وکړه چې خیبر پختونخوا چې کمی نسته داسې پورا دنیا چې د پرمنٹ کاسمیٹکس غوندې نورې ډېرې زیاتې کپنۍ چې کومې دي سټرګل کوي سکن کیئر کاسمیٹکس چې کوم دي تیاروي او دغه چې کوم دا سند چې کوم ده دی که دغه ته وګورو ترقي ته وګورو نو ډېره زیاته کوي نو داسې ماحول چې چیرته چې کپنیانې چې کومې کامیابی حاصلوي لګیا دي معیار جدید تحقیق محفوظ مصنوعات او چې کوم دغه دي صارفین دي کوم کسٹمر دي هغو اعتماد چې کوم ده خپل بنیادی ترجیحاتو چې شامل کړی ده هلته پاکستان چې او بیا د تاسو خپلې صوبې چې یعنی خیبر پختونخوا چې په اول ځل په اول ځل په اول ځل خیبر پختونخوا چې پرمنٹ کاسمیٹکس هغه واحده کپنی ده چې کوم خپل مینوفیکچرنګ پخپلا کوي پرمنٹ کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ دی پاکستان بیوٹی او کاسمیٹک انڈسٹری چې یو داسې معتبر نام ده چې کوم خپل انتک محنت جدید مینوفیکچرنګ سسټم اعلی معیار او بیا پیشوارانه خدمت په ذریعه باندې یو مضبوط او قابل اعتماد مقام حاصل کړی ده کپنی چې کوم مقصد ده د پرمنٹ کاسمیٹکس کپنی مقصد صرف او صرف د خپل کسٹمر چې کوم دي هغه خلک چې کوم ډېر زیات ستړي سوي دي او د دو زندگی چې بدلاو نه ده راغلی او دو چې پروډکټ خو استعمالوي لګیا دي خو دو ته فایده نه رسیږي نو خو خلکو صحت خوشلی والی او اعتماد چې کوم د دو زندگی چې راوستول دي دا د پرمنٹ کاسمیٹکس یو مقصد ده او پرمنٹ کاسمیٹکس د مقصد باندې کار کوي څرنګه چې ما خبره وکړه کنه چې جدید مینوفیکچرنګ سسټم ده الحمدلله پرمنٹ کاسمیٹکس پاکستان لمیٹڈ د خیبر پختونخوا چې واحده یو داسې کمپنی ده چې کومې سره د دې خبرې لایسنس موجود ده چې دا خپل پروډکټ چې کوم دي په خپله باندې تیارولی سي ګرانو اورېدونکو
پرمن کاسمیٹکس چې کوم دا کار کوي یعنی خپل پروډکټ په خپل تیارول دا داسې آسان کار نه ده کتا سو ته یا چا ته دا ښکاري چې بای دا گپ ده دا چې بالکل گپ نه ده ګرانو اروېدونکو د دې باقاعده چیک اینڈ بیلنس وی د دې باقاعده ټول پروډکټ چې کوم دی آج سے کیږي د دې اجازت اخیستل شي او دینه پس چې کله دا اجازت واخیستل شي نو بیا مارکیټ یو پروډکټ راځي خو اروېدونکو جدید مینوفیکچرنګ چې څنګه ما خبر اوکڑا یعنی ریپرمنٹ کاسمیٹکس پاکستان لمیٹڈ چرنگ ماؤ ویل چے ددی تیاری چکما دا نوی طرز باندے جدید مینوفیکچرنگ سسٹم ور سرا دا نو الحمدللہ والا خبر خدا یاد ساتو چے پرمنٹ کاسمیٹکس پاکستان لمیٹڈ یوا تصدیق شدہ او پخت پیمانے بنے پیداوار دی پروڈکٹ کون کی وا کپنے دا چکو میں سرا خپل جدید او مکمل طور بانے فعال مینوفیکچرنگ سسٹم موجود دا کپنے چکم پیداواری یونٹ سی چی چیرتا چی دا پروڈکٹ جوڑی جی یعنی پرمنٹ کاسمیٹکس چیرتا چی شیمپو جوڑائی چیرتا چی ہیئر ٹانک جوڑائی چیرتا چی بیوٹی کریم جوڑوی چیرتا چی بیوٹی فیس واش جوڑوی چیرتا چی رائس اینڈ ملک فیس واش جوڑوی چیرتا چی دی پرمنٹ کاسمیٹکس بیوٹی سیرم جوڑی جی چیرتا چی پرمنٹ کاسمیٹکس تاسو دی پارا اول زلی ہیئر کلر جیل چکم دی دغنا بالکل بالکل بالکل الرجی نا 100% فری دی او داسی نور دی پروڈکٹ دی دی پرمنٹ کاسمیٹکس لکا چرنگا دی پرمنٹ کاسمیٹکس باڈی کریم چسو دی پرمنٹ کاسمیٹکس ہیل کریم چکم سو ددی سرا دی پرمنٹ کاسمیٹکس کم فاؤنڈیشن دی دا ٹول چکم شایان دی دی باقاعدہ پرمنٹ کاسمیٹکس یونٹ موجود دی اور سر چکم جدید مشینری دا عالمی معیار پروسیسنگ سسٹم دا او تجربہ کار ماہرین چکم دی اغا پدی باندی نظر لری او بیا دا پروڈکٹ چکم دی دا تیاری شوی گانوار ویدن کو ہر پروڈکٹ تیاری دوران چی چکم خصوصی شایانو اہمیت لری رسی او چکم پرمنٹ کاسمیٹکس چکم دا زیادہ توجہ ور کوی پاول زلی چکم شای دو پرمنٹ کاسمیٹکس کم مال کم شایان چکم ہونا دا پروڈکٹ یعنی کریم جوڑی جی چکم ہونا فیس واش جوڑی جی چکم ہونا دی پرمنٹ کاسمیٹکس ہیئر کلر جوڑی جی ددی سرا چکم ہونا دی پرمنٹ کاسمیٹکس بیوٹی سیرم جوڑی جی دی سرا دی پرمنٹ کاسمیٹکس کم شایان ہونا باڈی فل باڈی بیوٹی دغا جوڑی جی لوشن جوڑی جی دی سرا سرا دی پرمنٹ کاسمیٹکس کم شینا رائس اینڈ ملک فیس واش جوڑی جی ددی سرا دی پرمنٹ کاسمیٹکس فاؤنڈیشن یعنی ٹول پروڈکٹ چکم زدالتا نامو ناخل ا ٹول پروڈکٹ چکم دی اغو باقاعدہ چکم شایان پچی یوز کی جی کم شایان انہ دا شایان جوڑی جی اغا خام مال چکم دا اغا معتاد دیر پا خیال سرا دیر پا احتیاط سرا انتخاب کئی دا دی کوالٹی خیال ساتھ لیسی چی دی پرمنٹ کاسمیٹکس چکم کوالٹی دا اغا 100% پرفیکٹ وی یو دا سی کوالٹی شای جوڑ سی چکم اینا خلق کی چکل استعمال کی نو خلق کو تچو رسی زی فائدہ رسی زی خوشو اروېدون کو دی سرا ما خبر اکڑا چل الحمدللہ دی پرمنٹ کاسمیٹکس کم پروڈکٹ تھی آپ بین الاقوامی معیار پر مطابق باندے اخی مطابق باندے دی فارمولیشن کیجی خودو اروېدون کو زین نامونا کواخل نو دا با غلط ابھی نامونا اینا اخل خود دا بتر تو ہوئے چکم دی مجا الحمدللہ بین الاقوامی سطح باندے چکم پروڈکٹ تیاری جی دی اغو سٹینڈر مطابق دی پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ تیاری جی او بیا چی دی پرمنٹ کاسمیٹکس او دی اخ قیمت موازنہ سرکو یعنی اخ قیمت چکم انٹرنیشنل مارکیٹ چی پا غٹو پیسو باندے غٹ قیمت باندے کم شای خرچی جی اخ قیمت تا گرو او بل طرف تا دی پرمنٹ کاسمیٹکس تیار کری شایانو قیمت تا گرو نو دی پرمنٹ کاسمیٹکس وال شایان چکم دی کوالٹی خو آغا وی معیار خو آغا وی خو قیمت دی مجا عام خلقو یعنی دی خیبر پختونخوا اوسیدون کو خلقو پو مطابق باندی وی داسی ددی باقاعدہ حفظان صحت اصول ډیر زیات خیال ساتلی سی ددی کوالٹی چیک چکم دا ډیر زیات په احتیاط باندې کیږي یعنی ددی کوالٹی تا ګوري کوالٹی چیک کیږي چې د پرمنٹ کاسمیٹکس کوم شایانو نه تیاری شي د پرمنٹ کاسمیٹکس کوالٹی چیک کوموي ا ایک نمبر وی زکه چې دا چکل تاسو ته تر رسیږي یعنی مارکیٹ سا دی مشا چکم استعمال کون کی دی یعنی چرنگا دا ریڈیو باندې تاسو ما ارو دا سی نور خلق چ سوشل میڈیا یا دو نور پلیٹ فارمز باندې مشا دا پروگرام اروی
نو دا پروڈکٹ چې کوم دی هغه ته چې کله ورسیږي نو موږ دا غواړو چې د دې کوالټي صحیح وي. خلک چې کوم دی دینه فائدہ اخلي. خو جو اروېدون کو داسې جدید لیبارټری ټیسټینګ د پرمننت کاسمیٹکس ټول پروڈکټ کیږي باقاعده هر چې شای چک کیږي ټیسټینګ کیږي چې آیا دا کوالټي یا دا معیار چې کوم دا کتلای شي چې د موږ خلکو د خپل خیبر پختونخوا خلکو د پاکستان چې اوسیدونکو خلکو استعمال پو مطابق باندے یعنی دا دلتا چکم آب و ہوا دا دلتا چکم موسم دی دلتا چکم خلقو کم مسئلی دی ظاہر خبر آدھا دا ٹول شایان چکم دی یو کستا وی ما وشتان خیزی نو وشتانو خطولو صرف دا وجہ ندا چی بھائی دا وشتان خیزی بس وشتانی خیزی دا خبر نوی دی جی کتل ایسی چی یارا دا کس چکم دا دا دا وشتانو خطو وجہ چی دا آیا دا سر چی خوشکی دا آیا د سر چی دانی دی آیا د سر چی سپوم آیا دا آیا د سر چی کم دا خارش کی آیا دا کس چی کم دا اغو چی کم مخ چی کم پرادکت استعمال کری دی آ غیر معیاری خون دی آیا دا کس چی کم دا آ خوب خون پٹیم پورا کی آیا دا کس چی کم دا اغا ذہنی دا باو شکار خون دا دا طول شایان چی کم دی دا قتل ایسی دو تا با گوری دو کتونا بعد بیا یو پرادکت تیاری جی ځکه زه دا خبر کوم چې دا جدید لیبارټری چې کوم ټیسټینګ دا هغه کتلسی کوالټی کنټرول متعدد ډیر زیات مرحلې چې کومې دي الحمدلله موږ خو په دې پرمننت کاسمیٹکس په دې باندې خوشی دي چې بای د دې کوالټی کنټرول چیک کیږي چیک اینڈ بیلنس کیږي دا چیک کیږي کوالټی کنټرول الحمدللہ ډیر زیات سم الحمدللہ ډیر زیات سرٹیفیکیټونه پرمننت کاسمیٹکس سره موجود دي. تاسو د موږ ویب سایټ یعنی د پرمننت کاسمیٹکس کوم ویب سایټ دا په باندې تاسو کتای شو چې کوم د پرمننت کاسمیٹکس کوالٹی کنٹرول چې کومه مرحله دي کوم سرٹیفیکیټونه دي ټول ور سره محفوظ دي ټول ور سره ستا او د دې سره د دې چې کوم پیکیجینګ دا هغه ته هم ګرانور ودونکو ډیر په توجه سره ډیر په خیال سره د دې کتای سي چې آیا دا چورم محفوظ دا چورم معیاري دا ځکه چې کپنی دا دغه دا د یقین دا او دا کپنی دا وای چې بهترین چې کله پروډکټ تیار سي نو دې نه صرف د دې چې کوم اجزا چې کوم دي اغه تیاری نه وي بلکې د دې چې کوم فارمولې دي اغه معیار چې کوم دا ا کتل هندې زیات ضروری دا بشیان چې مطلب یو ځای کې هغه ضروری نه دی دوره بلکې د دې چې کوم فارمولې چې سکیږي نو هغه قتل ډېر زیات ضروری دی. خو جو اروېدونکو پرمننت کاسمیٹکس پاکستان پرائیویټ لیمیټډ چې کوم مصنوعات دي هغه جدید سائنسی تحقیق او د مارکیټ ضروریات کتونه بعد تیار شوی دی. کپنی چې کوم مصنوعات دي هغه اعلی معیار چې کوم شایان تیاریږي نو هغه معیار ډېر زیات اعلی وي. هر پروډکټ چې داسې شایان استعمال کیږي چې کوم سکن ته کوم جلد ته کوم چمڑے دپاره محفوظ وي مؤثر وي او فائدہ مند وي. جدید فارمولیشن زیات خیال ساتل سي چونکه جدید تحقیقات کیږي روزانه په دنیا په بنیاد باندې سائنس چې کومه ده تیار ترقی کوي لګیا سائنس چې کوم طریقې جانی دي او چې څنګه دا نور شایان چې کوم راځي نو پرمننت کاسمیٹکس جدید تحقیق او عالمی چې کوم رجحانات دي هغه مطابق خپل فارمولې تیاروي ځکه چې د کسٹمرو د کوم چې پرمننت کاسمیٹکس یوز کوي د ما اروېدون کې چې کوم دي خصوصا هغه ته یو بهترین پروډکټ ملاو سي او ش فائدہ ورتا ورسیزی. خوشو اروېدون کو کپنی چکم مصنوعات تی ام مختلف چکم دی سکن ضروریات وی آغا پورا کولو دی پارا تیار سلی وی لکه چرنگا دی جلد دی سکن چکم صفائی سوا دی دی سرا دی سکن چکم نمی ور کول وی دی سرا دی سکن چکم چمک وی او دی سرا نکاری چکم وی دی سرا چکم سکن بانے چہرے بانے داغونا وی دبی وی اغو چی کمی را استویل اکنی کیر کم خیال ساتلا سی یعنی دانو دی پارا چې دا نه چې کومې دي نه پرخیږي د دې سره اینټي ایجنګ سولوشن چې کوم ده یعنی وخت نه مخته د چهرې باندې چې کوم دغه راځي ګونځي راځي د دې سره سن پروټیکشن چې کوم دي یعنی د لمر وجه نه چې کوم سکین خرابېږي د دې سره د سکین چې کوم نورې مسلې دي دا ټولې چې کومې دي دغه ته کتای سي او دې نه بعد د پرمننت کاسمیٹکس کوم پروډکټ دی آ تیاریږي چې کوم روزانه استعمال دپاره بیا ډېر زیات زبردست
او الحمدللہ محفوظ وی خوشو اربیدون کو دی پرمن کاسمیٹکس پروڈکٹ پا حوالے سرا کو مجھا خبر اکو نو دا پرمن کاسمیٹکس پاکستان لیمیٹڈ شکم پروڈکٹ دا خپل مختلف کاسمیٹکس او سکن کیر مصنوعاتو پا ذریعے باندے چکم تاسو گوندے اربیدون کی دی کم صارفین دی کم کسٹمر دی اگو اعتماد الحمدللہ ورتا حاصل دا کپنی برانڈ ویلیو چکم بنیادی ستون دا بہترین میا نتائج جدید ٹیکنالوجی صارفین دوس چکم فارمولیشن ورتویل اسی یعنی دی سکن سرا یو دا سی پروڈکٹ چکم سکن دی پارا سیفی اغی پو بنیاد بندی دا تیاری جی دغه وجدا چې الحمدلله غوندې کوم پرمننت کاسمیٹکس یو ورته آی بار بار د پرمننت کاسمیٹکس استعمال کول کو او انتخاب کوي او نور خلکو ته ورته چې یو داسې پروډکټ زته تشو چې کوم نه صرف وړیا ده بلکې محفوظ هدا او اثرناک هدا ګرانو اروندونکو پرمننت کاسمیٹکس پاکستان لیمیټډ چې کومه دا کمپنی ده دا صرف خپل مصنوعات او تیاری نه کوي بلکې الحمدلله د دې چې کوم پروډکټ تیاری دي بارہ جی او باقاعده طور باندې د دې پروډکټ چې کوم دي 100% سیف اور الحمدللہ اس پوری تاسو ٹولو اربیدل کی چکم دی پری خبر بانی پی جی دا تاسو تا معلومات تھا چی پرمن کاسمیٹکس پاکستان لیمیٹڈ چکم دا الحمدللہ ڈیرا زیادہ سیف او محفوظہ یو پروڈکٹ پتور باندھے ددی یو پہچان دا خوشو اربیدن کو چونکہ ز دا پروگرام چکم تاسو پا خدمت چھے پیشکو نو دی پروگرام چھے با ز دی پروڈکٹو یعنی دی پرمن کاسمیٹکس چکم پروڈکٹ دی مجھوار پا اغو حوالے سرا تاسو تا انفارمیشن درکو تاسو تا بز معلومات درکو زکه چې زدا خوین دي داسې دي چې کوم مطلب ډیر زیات پروډکټ استعمال کړی دي او بیا دوته فائدہ نه درسېدلې نو اوس د تاسو ورور تاسو زوی تاسو بچای ارزي تاثیر موجود ده تاسو خدمت سے او ارزي تاثیر د پرمن کاسمیٹک په وساتت سره تاسو ته داسې پروډکټ معیاري پروډکټ شي چې کوم استعمال تاسو کولو کو نو انشاءالله تاسو به ایوا بهترین او یو سیف او یو ډیر ښه ریزلټ پتا سو ته ملاوی شي خو جو اروندونکو د پروګرام او د پروګرام نه بعد تاسو ما سره رابطه کولای شو تاسو زما نمبر زه کله چې نن پروګرام سي نم تاسو کالو نه نک اٹینډ زکه چې ما نن خوښ دادا چې زه د موجه پرمنټ کاسمیټکس کوم دا هغه ټول پروډکټ په حواله سره زه تفصیلی خبر تاسو سره وکم او د پروګرام نه بعد تاسو کال کول غواړو نو بالکل تاسو ما ته کال کولای شو واتس اپ کولای شو نمبر به در سره نوٹ کو دا نمبر چې کوم دا جان سر سیف کو زکه چې زه اوس په دې وخت باندې چې کوم پروډکټ په حوالے سره خبر کوم کنه یو پروډکټ پتا سوتا شو او ما یقین ده په دې خبره باندې چې انشاء الله د مار ویدون کې چې کوم دی اب وای چې یار داسې معیاري یو بهترین پروډکټ چې کوم وی آج کاش مشتمل اوسې نو خجو اروندون کو نمبر در سره نوٹ کو په دې نمبر تاسو ما ته میسج کولای سو کال کولای سو بزری واتس اپ رابطہ کولای سو نمبر دا 03-4-9-9-2-5-3-8-8 یعنی 03-4-99-25-388 03-04-99-2-5-3-8-8 03-4-99-25 خوشو اروندون کو ما تفصیل پدی پروڈکٹ پہ حوالے سرا چونکہ خبر کہوں نہیں دا نو نمبر میں چلو اور ورتی ترتا شولا انشاءاللہ دا نمبر تاسو نوٹ کو دی نمبر باندې تاسو بما سرا رابطہ کول ایسو زبا آغا خبر چکمی پاتا سوی چکمی تاسو نور معلومات غواړو نو آ خبر چکمی دی آب زبا پا کال تر سرا کول ایسا کوشش کو چی کلا میسج کو نو صرف ہیلو ہائی سلام وال میسج مکو بلکہ تفصیل میسج چکو نو اگے چی بابیا زو تاسو تا پا آسانی سرا تفصیل جواب در کول ایسا ہیلو ہائی السلام علیکم وعلیکم السلام چکم دی چی وجہ دائی
چې دا خدا سو ماته میسج وکړو خو دې ماته پته نه لګی چې بای تاسو آیا چې خبر کول غواړو که اسې مو میسج وکړه نو اسې میسج کولو ول چونکه بیا وخت کمی وی او خلک تاسو غونډې ډیر زیات وی چې کوم مشوره غواړي د پرمنټ کاسمیټکس په حواله سره معلومات غواړي نو غو ته معلومات ورکول ډیر بے انتها ضروری وی نو خو جوړ ودونکو اولنی خبره زه چې کوم د پرمنټ کاسمیٹکس اول پروڈکٹ تاسو سره کوم نن ڈسکس کوم دا یو داسې مسله ده چې کومې له وجې نن سبا ځوانان

چکم دی سپیشل جوانان چکم دی ینگ کسان ینگ جن کئی دی او کزن کی دی اغا دیر زیاد پریشان دی او دو پریشانی پجی ہاں دا زکا چھے دو پا دی حوالے سرا دیر زیاد خپل ٹریٹمنٹ کرائی او دے پرائی پیسے ہاں دیر زیاد خرچ کری او مسئلہ دا آئی راجی چھے دے دو دا مسئلہ نہ حل کیجئے خوشو اربیدن کو مسئلہ کم دا مسئلہ دا پا مخ باندے دیدانو والا پچہرے باندے دادانی چکمی دی دا دینن سبا جوان بنیادی و مسئلہ جوڑا سوا خوشو اربیدن کو مختبا داو چی خلقو با پچہرے باندے پا مخ باندے دانی روہ تے کنا نو دانو با چیرے میاس پا وی و با والا بدواوے دین ازیاد با دادانو دورانیا نوا قنن سبا دانو چکم مسئلہ دا جوڑا سوی دا نو دور زیادہ دا مسئلہ دا چی ہر یو کس دی دانو لوجینا پریشان دا وای چی یارا دا دانی چکمی دی دا ممیں ختم کیزی نو چرانگا با ختم کیزی خوشو عربی دون کو اخوزی پا مخبان روطل دا دی جوانی علامت شمار کی دا او جوانی علامت دا ارتوی دا دیتا پا سینسی زبان چی ارتوی هرمونل چینجز صحیح سولا جی ہارمونل چینجز نو ہارمونل چینجز دے پارا مختا کدائی سی دے حال نو نن سبا پا جدید ٹکنالوجی جدید تحقیق چے دے حال موجود دا خوٹو عربی دن کو چے چلائیں گا ما مختا خبر اکڑا کنا چے دا پرمنٹ کاسمیٹک شکم دا دا پا جدیدو پا نو چکم تحقیق تا پا غبانے کار کئی او پا غب بنیاد بنے خپل پراڈکٹ تیارا بھی نو خوشو اربیدن کو اوالا خبر دی ما اغو رونو دی ما اغو خویندو سرادا چه کمو پا مخانو بانده غوزی دی او چه کمو تا دا لگی چه دا غوزی چه کم دی دا نسی ختم که دای دی دو حل نستا خوشو اربیدن کو غاتی خبری اوشدی خبری با بلکل نکو صرف دور خبر بتر تکو چه دی پرمنٹ اکنی کیر کریم رواخلو دی پرمنٹ اکنی کیر کریم چه کم دا آغا دیر نو دیر صرف ایوا ہفتہ استعمال کو صرف چورا اکا ایوا ہفتہ بے استعمال ہو او دی پرمنٹ ایکنی کیئر کریم چکم دا ایوی ہفتے استعمال نہ بعد با تاسو بیا گورو چی ریزلٹ ترتا ملاو سا کن چرنگا اغا نکی اغا غوزی چکم تاسو تا داشت کاری دا چی یارا دا غوزی چکم دی دا ختم کی دای نسی دا با مستقل پا چہرے بانی پا مخ بانی موجودی زکا چی دا ہارمونل چینجز الوجه نا پیدا سوی او دا خوبایی نچ تبدیلی جی خوشو اربیدون کو دی مختب علاج نو خوو سی الحمدللہ پرمنٹ کاسمیٹکس پا دنیا چھے دا دی علاج موجود دا پا شہرے باندے دانے وی داغونا وی آو یا ترسری وی یا نور ادا سے مچھا مسئلہ وی چکو میں لوجہ نہ دانی جوڑی شی نخوشو اربیدون کو دی پرمنٹ کاسمیٹکس پا دنیا چھے دی پرمنٹ کاسمیٹکس ایکنی کریم چکم دا یعنی دی دانو کریم چکم دا اگے چھے دی حال موجود دا پرمنٹ ایکنی کیر کریم چکم دا اگا ایوی ہفتے اندر با تاسو دا دانی چکو میری دا پا 100% انشاءاللہ ختم کوی خوشو اربینوند کو پرمنٹ کاسمیٹکس دا صرف داوی نہیں دی دا صرف خبر نہیں دی بلکہ دی پرمنٹ کاسمیٹکس چونکہ دا پروڈکٹ چکم تیار کری دی دغو دا سے فارمولی دی دا سے دغائی دی چکم ولو وجہ نہ دا خبر کولا سی سرا چ بھائی دغے مسئلے چکم دی دا حل پس موجود دا اور اربیدون کو زب پئی وئی وہ پروڈکٹ باندے چکم دے دانو پہ حوالے سر مجا استعمال کول مشورہ ورکو اغو خویندو تا اغو رونو تا چکم نن مختا پرمنٹ نہ علاوہ نور پروڈکٹو باندے جان ستلاک رہے پیسے پو ولا گولے اغو ارتوائی کنے پیسو شک پو باسلائے گرانو اربیدون کو سڑی چکم دی اغو خو مسئلہ دا او زنانا او چکم دا مسئلہ دا او بیا زنانا چکم دا پیسی یو جا کوی اغا ہم مجا تاسو تا پتا دا چی بای دی مجا دی پشتنو علاقو چی دا کم زنانا دی اغا غریبان چرنگ دا پیسی جمع کئی دا دری سوا چلور سوا روپی چی کل دو جمع کئی کن نو دا تاسو مجا تا شا پتا دا چی یا خو کالی گنڈی غریبان یا بیا سکرون جوڑا بی اغا خرچوی لا بیا چیرے پلار ورور یا چوک مور چیرے لسچل ورکی آغا دو غریبانو جمع کری اسی او بیا جانتا کریم پو واخلی یا فیسواش پو واخلی خودو غریبانو تا دا فائدہ نرسی زی نو آغا ما خوائن دے چکم دا پروگرام اروی ما خوشو خوائن دو ایو خبر وارو
چه الحمدللہ سم الحمدللہ موجا دی پرمنٹ کاسمیٹکس 100% ریزلٹ تا الحمدللہ پرمنٹ کاسمیٹکس دی پرمنٹ چکم دانو کریمانا دی دانو وال چکم شایان دی اگو 100% ریزلٹ سا ما خوشو خواهندو خپل رور یعنی تاثیر تا دعاگانی کهو خپل رور تاثیر تا با انشاءاللہ ما پر ابزاد دا یقین دا چه تاسو با دعاگانی ضرور رو تکو زکا چه دا پرمنٹ چکم موجا دا کپنی دا ما خوشو خویندو ایوا می است تاسو دا پرادکت چکم دی آئی استعمال ولی سو ایوا می است دی خبر مطلب چه دا دی خبر مطلب دا دا چه تاسو دا پرادکت ارواخ لو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ را جو اندر با دنو نا کئیو ریزلٹ تاسو تا ملاو سی کچیر تاسو ورنا مطمئن نو تاسو ورنا مطمئن نو لسو را جی مولا گولا پنجل لسو را جی مولا گولا فائدہ نتر تاسو ما خوشو خویندو پیسی ما مو چیرے نچی چیرے بنو جی دا پیسی مو چی کمی دی دا بای چیرے نچی انشاءاللہ پیسی ما مو محفوظی وی پیسی با تاسو والے دا تاسو رور چی کم دا تاثیر دا با تاسو پیسی نزایا کبی خویندو دا سباو کو دا ما خوشی چی کمی خویندی اروی دا پروگرام چی کم دیر پو محنت سر پیسی جمع کری او پیسی چی کل جمع کی بے اول خو چو چشا ورطرانه دا رشتیا دا مجازون کی چی کمیو رشتیا بوایو دا ورونا چکم یو کن دا دیر زیاد دغای مطلب نخری باز وی دیر زیاد پا دی حوالی سرا سستی که دیر زیاد دغا کوی چه مطلب خپل خویند و خواس چکم دا خپل خویندی چکل خبر ورتا شه نو دای نمانی دا دیر بدا خبر آده ایزانو خپل خویند و خیال ساتو خویندی چکل چه شای تر وشی کن بی ورتا راڑاو دا نخری مکاو دا تاسو ار وخت جاست خطلی او پتراب باندې پریرو کنه دا ډیره بده خبره ده کور خپل خویندو پر خپل مایندو خبر منو زکه چې دی چې فائدہ وی دواګان اخلو خپل خویندو دواګان او خپل مایندو دواګان چې کوم دي ضرور اخلو نو خوجو خویندو ما دا خبره کوله چې تاسو پیسې چې کوم دي ان شاء الله اب نه ضایع کیږي او وکړه ډاری جو مپدې خبره ما ډاری جو چې ان شاء الله چې مطمئن نه ورته اغه دکاندار ته به واپس ورو چې کوم دکاندار نه تاسو رخصتي او جو اروېدون کو ما خبره دا کوله چې اوس پس د پرمنټ کاسمیټکس چې کوم مجا شیان دي چې کوم دانو دي پاره زه خبره کوم نو خوجو خویندو او خوجو ورونو دا خبره ټول وارو چې اغه چې مجا چې کوم پروډکټ دي زه چې کوم سجست کوم درې شیان دي پرمنټ وال اکنی فیس واش تا په دوم نمبر باندې د پرمنټ انټي اکنی سوپ تا او ورسره بدریم نمبر باندې پرمنٹ اکنی کیئر کریم دا خوشو اروېدون کو دا دری چکم دی دریو چې بدو شایان ضرور استعمال او شا جی دوا کم کم شایان به استعمال او زبه تر وشو یا خو به فیس واش استعمال او یا به صابون استعمال او د دوا اړو شایان مکمل تاسو ته به ز بریفینګ درکو مکمل به خبر ته تکو خوشو اروېدون کو دا اکنی فیس واش دا اکنی سوپ کدا چوک تر تا وای کنه چې اورور ته وای چې ما چې دا نام ویریږي به صرف دا ورته وای چې دا یاد ساته چې پرمنٹ وال دانو وال کریم دانو وال فیس واش یا صابون دار تر اڑا صحیح د لنډا بیا کر دا دا نام خیر دا کچ درون وی کنه ظاهره خبره دا یاد نسې ساتل زنی دی خبر نه منی کنه نو باندې خو به ډیر زیاتی نو باندې دین نه کوي باندې چې کم کوي غددا ورته چې پرمنٹ وال کریم تر اڑا صحیح دا جی خوجو اروېدون کو اول به خبر ته تاو کو په فیس واش باندې دا پرمنټ وال چکم فیس واش ته دا موږ وال چکم فیس واش ته د پرمنټ وال دی چې خوجو اروېدون کو دغه شامل ده دا د دانو دی پاره ده شاجی دانو دی پاره ده او دانو دی پاره چکم فیس واش ته اغه چې باقاعده د پرمنټ له طرف ته پرمنټ چکم فارمولا ده اغه چې پرمنټ اکنی کلیئر چکم دا فیس واش ته دا پرو وټامن بی 5 ده خوجو اروېدون کو پرمنٹ ایکنی کلیئر کریم پرو وٹامن بی 5 چکم دا چکار گئے او جو اروېدون کو دا خبر میں دور ڈیر تر تکڑی دی دا وٹامنس پہ حوالے سرا جو اس پہ ہر یو معصوم تا چا دا پروگرام رو دلے اخت پہ یادی او کدا سی خلق دا وے چ تاثیر بھائی ایوا خبر بار بار یاد وی بار بار دا خبر ہے کہ او جو اروېدون کو وٹامن بی چ شاید وٹامن بی 5 چ شاید وٹامنس پہ حوالے سرا باول بیا دا خبر زرا خبر دا خو بیا بہتر تا کو او جو اروېدون کو وٹامن سکم دی انسان جسم دے پارا انسان صحت دے پارا ٹوٹل اتو وٹامنز دی چکم دے دے پارا ضروری دی مجھا چکم دا فیس واش تا پرمنٹ وال دی چھے وٹامن بی 5 موجود دا
جی خوشو اروېدون کو ما ویل چې د موجا پرمنټ چې کوم فیسواش ته دی چې وټامن بی 5 موجود ده وټامن بی 5 چې کوم دا کار چکه خوشو اروېدون کو د دې کار چې کوم د اهمیت چې کوم د پرمنټ اکنی فیسواش چې کوم اهمیت ته دا فیسواش که تاسو چیرې په روزانه بنیاد باندې استعمالو نو تاسو په چهره باندې چې کوم ګرد وی کم دوڑی وی کم اضافی آئل وی او کم جراثیم پا چہرے بانے مو راغلی او چہرہ مو چکم آدھا اغیل وجہ نا بیچے گیری دانے پر آجی نو خوشو اروېدون کو اول خو دا دیموجوال چکم پرمنٹ اکنی فیس واش چکم دا چکم چی ویٹامن بی 5 موجود دا اول کار خدا دا کی چی دا دانی چکم ہی دی او دا چکم روزانہ پا بنیاد بانے چکم وجوہات جوڑی جی دی دانوں وال نو دا ختم کوی خوشو اروېدون کو دی دی سرا چکولا یو خبر ہمیں پچوکڑا چی اضافی چکم آئل بھی یاد سا تو انسان چہرہ چکم دا دوبی چی دا غوڑا غوڑا کیے جی او زمی چی دا مخ چکم دا وچک وچک کیے جی اس پا اوال پا دی خبر مو سار خلاص کو چی دا غوڑوالی چکم دی دا چہرے باندی چکل راجی نو دا چہرہ چکم دا دی باندی دانی راجی چرنگ دانی راجی دا با مخ تر تکم او دا با تر تاؤں ہے چی تاسو چہری صفائی خو کئی دا اضافی غوڑوالی چکم دی دا کموی خو او تاسو مخ چکم دا اغا چاو دی نا مخ مو چکم دا آخرا پی جی نا وچی جی نا یاد سا تو کرانو اروېدون کو چکلا پا چہرے باندی دا اضافی آئل رایسی یعنی چہرہ چکم دا دیرا غوڑا غوڑا کی جی نو دا غوڑوالی چکم دی دا چکوی دا دوڑی چکمی دی خاوری چکمی دی دا خپل جان تر چکوی زکر دیر خلق چکم دی آدھا خبر اکی چی بھائی پا گرمی چی دا غم استعمالا ہو چورتا ہوئی کریم میں استعمالا ہو پشو اروېدون کو زکا چی گرمی چی چکلا تا سو کریم دیر زیاد استعمالا ہو نوائی دیر وچینا چکی ری مخ چکم دا آ غوڑ غوڑ کی ری او چی مخ غوڑ غوڑ کی ری نو بیا چکی ری بیا کی ری دا سی دوڑے خاٹے گارد جراثیم چکم دی آ انسان مخ چکم دا آ جان تر چکوی بے چکل جان تر وہ چکوی بے چوی دا مخ مانی چکم مسامو نوی چکم اونا خولر وزی خولا چکم دا چر وزی نو انسان چکم چہرہ دا آ صفا کی ری اگر یو قدرتی چمک پچے پیدا کی ری خولا چکل بند سی نو ظاہر خبر دا انسان بیمار سی خورو اروېدون کو دی چہرے چکم بند مسامو نوی نو دا پرمنٹ اکنی فیس واش چکم دا اول کر دا کہ چ داخلہ سوی او ور سرا دی سرا سرا دا پرمنٹ وال چکم فیس واش دا نوی دانی چکم وتو خطرے دا دانی چکم دی ختم کوی دی سرا دی تاسو چہرہ چکم دا تازہ شکاری او پستا پستا شکاری دی سرا خوشو اروېدون کو بلیک ہیڈز او وائٹ ہیڈز چکم دی دا ہاں دا مش فیس واش چکم دا الحمدللہ ختم کوی بلیک او وائٹ ہیڈ چکم دی اگو پا حوالی سرا دا ستا پتا دا کچا تا پتا نوی انو زبیا بیا تروشو جکا چے گرانو اروېدون کو دا بلیک ہیڈ چکم دی دا تور تور ٹکی چکم دی دا اندر مسامو تا چھو ورگٹ سی اکثر خلق کو ارباس سی اور بازی پا اگا پین بانی ارباس سی چھ خلق پین پتے روی او پین بانی دا سی پا زور بانی پتیر کی اور چروی بازی لگا دا سپم استن سپم نوی دا دغه سی وی خو اغه لشکو چپړ وی اغه چه مطلب دغه دا سروای چکم دا ازیات وی او اغه پر تیر کی سپم استن سپم چکم دا بدی باندې خلق ارباسی او دا وای چې دا بلیک هیډز او وایټ هیډز چې روزی زګه چې دا مسامونه چکم دی اخلاصي او دا به دانو صورت اختیار کوي پجو اروېدون کو دا ټولی خبرې مې چې تدا وکړي دا اضافي آئل چې کم سوای یا دې سره چې کم دا مسامونه چې کله بند سي نو دې له وجې نه انسان په چهره باندې دانې رخیږي دانې چرنګ رخی چې بھائی دا جا لار چې کومه دا ورته بند سي نو اضافي چې انسان چې اندر کوم شای هه اضافی وی نو آغا انسان تا نقصان ور رسوی نو خوشو اروېدون کو دا انسان دانو پا صورت چه گند کچرا یو جیسی بیادانی روزی غوزی روزی نو خوشو اروېدون کو باز اوقات دغو دا ہن صورت وی چه سور نشان وی پا چهره بانه دا سیخو نور نشکاری شیشی چی چی سڑای ورطا گوروی نو بیا خو دانه نشکاری نه پیپ شکاری نه بل چا شکاری او چی کلا دای لاس وری یا گوتا پا دی دانه بندی یا سور نشان بندی چیزی نو زبردست کسم خونده درد هنکی او درد نه علاوه
دا ڈڈوالے ہن وی سخت لکدا پتل نہیں دغس سخت وی او مطلب دیر گھٹنے وی دا سر نشان چکم دا دا وڑو کا شان دی وی پجو اروندن کو دی سرا سرا دا پرمنٹ فیس واش تا دا ٹول شیان چکم بلیک وائٹ ہیڈ چکم دی دا ٹول ختم کوی پجو اروندن کو طریقہ کار دا دا چلس کو گوندے بدار فیس واش چکم دا اب لا سواچو اچرا مو مختن ورتلم دکڑی پخے باندے بچو کو دا با ولا گو لس کو ہلکا ہلکا مساج باور کو یعنی پلاس پ یو یا یو نیم منٹ دو منٹ پلاس پ چہرے باندے تیر کو یقین نو منو چکل اتا سودا چہرہ پ صفا کو او پدی دغه باندے پدی فیس واش باندے نو تاسو تب دی دغه ملاوسی سڑوالا بہتر تا ملاوی جی ددی یو خوش گونے بن چکم دا اب بہتر تا محسوس سی او دا چہرہ مو مو چکم دا چکل تا سو امین جو مکمل طور باندے نو بیا چی پخبل مخ باندے لاس سے رو نو مخ ممو تا سو تا پوس ہنشکاری اور سرا اور سرا دادانی چکمی دی آغا با ہاں دا سشکاری چی تا سو تا بو لگی زی چی دو مخوارا ولی دغا کار چکم دا الحمدللہ دا مجا چکم سوپ تا دغا ہاں دغا سے کار کے چی تا سو مطلب چی دا کم چہرہ چہرے سروالا چکم دا یا بیا دغا درد چکم دا یا اضافی چکنائی چکم دا دا ٹور شایان چکم دی ختم کوی و دا دانو لار واپسی والا بند کوی پجو اروندن کو دے فیس واش او سوپ چکم شایتا سو ترشش کاری یا کم شایتا سو استعمال اول غواړو زکا چی خلق دا سیوی لکز ما طریقہ دا دا چیزو فیس واش چکم دا اغا فیس واش سیادی استعمالو بمقابلہ سوپ زکا چی فیس واش چکم دا اسا پو بیک چیش دا ولا ایسا او جان سر شورا ولا ایسا نمای استعمال سے فیس واش بھی خوشو اروندن کو دی سرا بتا سو استعمال ہو دی پرمنٹ وال ایکنی کیئر کریم چکم صرف دانے ختم کوی نہ بلکہ دا مخ چکم دا دا سکن مو چکم دا اگے مرامت او حفاظت ہن کئی دا کریم چہرے تا سکون او نمی ور کوی خوشو اروندن کو دی دانو چکم سوجک وی دی دانو چکم ڈڈوال ای وی آغا دا پرمنٹ وال کریم چکم دا آ ختم کوی دا تاسو سکن چکم دا او نرم او ہموار جوړوی دانو نه بعد جوړی دن کی چکم نشانو نه دی آ ختم کوی د دې سرا د چکم سکن تاسو وال وچ وچ کیږي چاو دی نو آغا چاو دو نه هم بچ کوی دی چې چونکی قدرتی طور باندې ایلوویرا قدرتی یو شاید یو بوټا دا ایلوویرا چکم پچ شامل سلا دا تاسو چہرے تا ٹنڈک سردش اور سرا تازہ کی ور کوی خوشو اروندن کو چکل ہاں دی پرمنٹ وال ایکنی کریم تاسو استعمال ہو دی طریقہ دادا چپ چہرے صفا چہرہ با کو مخ پورتا صفا کو فیس واش مو منجلا او بیا بیا غینا بعد دا پرمنٹ وال چکم دی دانو وال کریم دا تا با ہلکا ہے ہلکا پو لگو شمی ملے پو لگو او بیا کورا جی تاسو چارو کو چلمی رو چکل غرمی ٹیم تا نوالتا پو لگو تا دو ٹیم چھ پو لگو نو انشاءاللہ انشاءاللہ تاسو با او رجو اندر با تاسو تا دی نتائج ملاو سی پجو اروندن کو چچرنگا ما مخت خبر وکڑا چ انشاءاللہ تاسو پیسے بن نو ضائع کیری انشاءاللہ تاسو استعمال کو او کتا سو اردا مطمئن نو ظاہر خبر ادا بعض اوقات انسان داسی سے مطمئن نسی چشی نہ نو بیا بمو پیسے نہ ضائع کیری پیسے بیا تاسو والے محفوظی او زبا دا ضرور تر دوایا چ تاسو استعمال کو او انشاءاللہ استعمال چ کلا پورا کو نو تاسو بہ خپل دی نتائج چکم دی آو وینو خپل بتا سو تا دی نتیجہ ملاو سی خوشو اروندن کو دا دی پرمنٹ ایکنی کیئر کریم او پرمنٹ ایکنی فیس واش میں تتاو شو آغا خوائن دی آغا ورونا چکم دی دانو لو وجینا تنگ دی دی دانو رو وجینا پریشان دی پیسی دیر زیادہ خرچ کرے خو بیا ہاں دو تا چه دا سی شو ریزلٹ ندا ملاو سلائے چکم رواجی لکم وجه نا یا کم صورت چه انسان دا ہوئی چه یارا زوست مطمئن یا دا ہوئی سایی دا نو آغا خلق دی دی پرمنٹ وال فیس واش او پرمنٹ چکم دا غا دی پرادکت دی آده ضرور استعمال کی انشاءاللہ اولازی دا سو تبا ضرور فائدہ رسی زی خوشو اروندن کو دا دی مجھ پرمنٹ دا غیو پا حوالی سر خبر وی فیس واش پا حوالی سر خبر وی دا سی با اس دے پرمنٹ دغه په حوالے سره هغه چې خبرې درته وکړه چې کوم دی موږ پرمنٹ کاسمیٹکس کوم دغه دا شیمپو دا او کوم ټانک دا په هغه خبرې در سره وکړه ځکه چې ډیر زیات
اردن کی چکم دی ادا سے دی چھ بھائی اگو ڈیمانڈ داوی چکاش دے مجھا چکم وشتان دی آوش دسو یا وشتان چکم سر مخارش کے دا خارش چکم دا داور چھ ختم سی ظاہر خبر ادا پجو اردن کو کم کس دا سی دا چھ دائی وائی چھ بھائی ما سر دگری جی اوزدے محفلو چھ ناس چھ دا کلا ہاں چوک نہ پسند کبھی او نملگری چکم دی دا شای پسند کبھی چھ یار تو سر ناسے او سر گراوی خوراک لگے یا داسی چکل اناسے چوک ہاں دا شنشکاری کوڑو کائی وی او کستر وی نو ددی حال چکم دا دار باسل دیر زیاد ضروری دی پجو اردن کو اول بخبرو کو دی پرمنٹ شیمپو پا حوالے سر چکم ددی مقصد دے پارا تیار سلا دا پرمنٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو ددی نام دا اینٹی ڈینڈرف یعنی دی خشکی ختم کون کا شیمپو پجو اردن کو پرمنٹ کاسمیٹکس چکم شیمپو دا دا دیتا سو سرخارش دی وشتانو قتل او ورسرا دیتا سو سر چکمی نکی وڑکی وڑکی پچھ سر چمر قتلی دا دی دی پارا دیر زیاد بہترین پروڈکٹ دا خوشو اردن کو دی پرمنٹ ضرورت چکم دا اگو خلکو تا دا پرمنٹ انٹی ڈینف شیمپو ضرورت اگو خلکو تا دا چکمو سر چے خارش وی چکمو وشتان خیزی چکمو سر چے سپن سپن پٹوکی وی او چکمو سر وشتان چکم دی آ بے جان دی یعنی سر وشتان چکم دی آ وچ وچ کیجی چور تیل دو پو لگے خوبیا دی دو وشتان چکم دی آگا دا سے وچ وچ کیجی او وشتانو دا مسئلہ وی خوشو اردن کو اگو خلکو دے پارا پرمنٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو دا خوشو اردن کو دی فارمولی خبر کا اسی کا نو دی چی دا سے دا فارمولا دا فارمولی چی دی ڈینڈرف یعنی دی خشکی خلاف جنگ کولو وال دا سے شایان شامل سلی دی چی دی وشتانو اندر چکم خشکی بھی چکم سپین پی پرٹوکی بھی چکم دی وشتانو خارش سبب جوڑی جی کم چک وشتان کمزور کبھی زکا چی وشتان چکل سر چی خشکی پیدا سی نو دا صرف خارش نہ کبھی دا صرف دی تاسو سر چکم دا آغا تاسو تا کپڑے نہ ترگن کبھی بلکہ دا دی وشتانو ختلو ہاں سبب جوڑی جی دی تاسو سر جل چکم دا آغا ہاں گند کبھی او وشتان ہاں دی سر کمزوری کی جی نو خوشو اردن کو دا فارمولا خشکی خلاف کار کولو والا ڈیرا مہم اور ڈیرا احمد ددی سرا دا چکم دغه دا دا دی چی روٹ کنڈیشنر دا چکم دا تاسو وشتانو چکم ولی دی اغه مضبوط وی خوشو اردن کو کروندکار چکم خلق دی چکم زمینداری سر تعلق لری اغه خلق پدی بانی پیری چی بھائی فصل چکم دا دا ولی میں مضبوطی وی نو بیا فصل چکم دا اغه ہاں جاندار جوړی جی اور جو اردن کو کچیری دتا سو وشتانو ولی چکم دی آ مضبوطی نو بیا یاد ساتو چې تاسو وشتان چکم دی اغه به مضبوط او محفوظ وی اور جو اردن کو دا سره داسې وشتانو قتل چکم دی اغه به ہاں چوی کم سی یا وشتانو قتل چکم دی آب ختم کیجیے ددی سرا اکثر دا خبر ارم چی خلق دا شکایت کے چی بھائی مجھا وشتان چکم دی آغا چی دی آغا سخت دی نو خوشو اردن کو پرمنٹ چکم دا فارمولا دا دی پرمنٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو دا دی چی دا سے شیان مجھا استعمال کری دی چکم تاسو وشتانو چکم دغا دی وشتان سخت چکم دا وشتان مو چکم دی نرم او سلکی جوڑوی وچ وچ دو خلی وشتان چکم دی آ ختم کوی یعنی دی مطلب دادا چه دا وچ وشتان چکم وی یا دو خلی وشتان چکم وی اغه چه ها دغه راولوی کمی راولوی او وشتان چکم دی چکل ایتا سو شمن جاو نو انشاءاللہ چکل وشتان شمن جاو نو وشتان ما مکشلی شمن جی جی ها او بیا بخرابی جی ها نا و جو اردن کو دا شیمپو چکم دا دا ویٹامنس نا برپورا دا ویٹامنس دیر زیاد پچی موجود دی چی جانگا چی ما مخت خبر کرده دا چی دا ویٹامنس چکم دی دا اتک اسم ویٹامنس دی چکم انسان صحت دی پارا انسان دی پارا دیر زیاد ضرورت لری او اہمیت دا و جو اردن کو دی وشتانو غذائیت دا ویٹامنس چکم موجا شیمپو چی موجود دی آ پورا کبھی دی وشتانو صحت بہتر جوڑا بھی وشتان زیاد مضبوط او چمکدار جوڑوی دی سرا سموت سلکی او شائنی ہیئر چکم دی اگو دی پارا ہاں الحمدللہ دی پرمنٹ شیمپو چھے فارمولی چھے دا سے دغه موجود دی انگریڈینٹس دا سے شائن پچھے موجود دی چکم تاسو وشتان چکم دی آخا
مضبوط او بہترین جوڑوی خوشو اربیدون کو مختب خبرو کو اس دے پرمنٹ انٹی ہیئر فال ٹانک پا حوالے سر پرمنٹ انٹی ہیئر فال ٹانک چکم دا اغی پا حوالے سر خبر کول دیر زیادہ ضروری دا زکا چھے پرمنٹ انٹی ہیئر فال ٹانک

چکم دا آیو دا سی شاید چکل تاسو ویشتانو خوشکی مجا ختم کو دی تاسو ویشتانو خطلو چی کمی راولی نو بیا دی پرمنٹ انٹی ہیر فال تانک چکم کار دا اغا نور زیاد سی او دا دی تاسو ویشتان نور مضبوط جوڑوی خوشوار ویدون کو دا تیل ندی یاد ساتو دی پرمنٹ انٹی ہیر فال تانک چکم دا دا تیل ندا بلکہ دا دی ویشتانو کریم دا اکثر خلق یہ غلطی کبھی پتہ شروعات سے بڑا خبر سے ضرور بیا برسی ویرا سے اکثر خلق دا غلطی کئی چکلا دو ویشتان وومی جی او بیا ٹانک وہ لگوی ٹانک چونکہ کریم خوندی بھی دو تر شیمپو خوندے وشکاری جی نو ویشتانو باندھے وہ لگے او بیا اوب پتوئے کی ویشتان بیا اومی جی بالکل دا سے مکو ویشتانو بیا منجلو ضرورت نستا دا دی ویشتانو کریم دے ویشتانو تیل نے دی ویشتانو چشادی کریم دی دی فائدہ دادا چدا تیل غندے پا مخ باندے نراجی تا ٹنڈا چکم آدھا کند پا ٹنڈے باندے اکثر تیل رو بھائی جی او ٹنڈا چکم آدھا آل مرتا دا سی چمک کئی لکا ششا نخوشو اربیدون کو یاد ساتو چی پرمنٹ انٹی ہیر فال تانک چکم دا دا دی تاسو وشتانو دے پارا اسوسا دی تاسو وشتانو دے پارا دا سی تانک او دا سی بہترین پرادکت دا حاصل آدھا چکم دی تاسو وشتانو خاص خیال ساتی گرانو اربیدون کو پرمنٹ چکم ہیر فال تانک تا دا کریم بتا سو پا سر باندے والا گو لشکو گوندے مساج باور کو او چکل دا سر تا مساج ور کو نو بیا با دا سر مین جو نہ بلکہ دا سر با دا سے پریر دو خوشو اربیدون کو وشتان چی دا سے پریر دو نو انشاءاللہ دا وشتان مچی کم دی دا با چمک کئے دا دی ضرورت خاص کر او خلکو تا دا یاد ساتو چی کم خلکو وشتان مسلسل خیزی او چی کمو وشتان چی کم دی دورا نرم دی چی مطلب دو لشکو غوٹا پا سر باندی لاس تیر کی دا لشکو سر تا مساج ور کئے سر چکم دا مالش ور کئے نو اغی نباد دو وشتان و لاسون ڈک سی دا اغو خلکو دی پارا ہاں دا چکمو وقت نمختا وشتان سپینی جی لگیا دی سعی دا جی دا دغا دری قسم خلق چکم دی دا استعمال اولا سی اغا خلقی استعمال اوی دی چکم بان اخپل وشتان گران دی چکم وای چی یار دا وشتان میں چکم دی دغه سي مزيدار او زبردست وو خو جو اروېدون کو پرمنٹ چکم دا فارمولا دا دی چی باقاعدہ طور باندھے دا سے شان استعمال سے لی دی پرمنٹ اینٹی ہیئر فال ٹانک چی چکم دی ویشتانو گڑاولو ویشتان نرم کولو یعنی پستو پستوالی ذریعہ جوڑی جی دا ویشتانو چکم غٹوال دی اغی چی ہاں اضافہ کوی ویشتان بخاٹی خو سخت بنوی صحیح دا جی ویشتان بگانوی خو بدرنگ بنوی خوشو اروېدون کو د دې سره دا وشتان دغه پروموټ کوي د دو گروت چکم دا اغه پروموټ کوي یعنی نوی وشتان چکم دی اغور باسلو چې مدد ور کوي خوشو اروېدون کو کمزوری وشتان چکم دی اغه مضبوط والی ذریعہ تا پرمنٹ انٹی ہیئر فال ٹانک جوړی شي او ور سره دا وشتانو چکم د روټ وی د کم جړو نه وی اغه ه سترنګ کوي زکه چې بیا به وشتان ماتی جن پرکی جی بن اچی جی بن د دې سره د جړو چکم غذائیت وی ا دغه پرمنٹ انٹی ہیئر فال ٹانک سے موجود دا خوشو اروېدون کو ماتی جن پرکی جی بن اچی جی بن

او د باجوړ ضلع دراسل ارزو خوړ سره نږدې د وطن مړې برآمد شوې دي. په کوم چې تشدد هم شوې دي، زراعو ترمخه تشدد شوي لاس برآمد شوې دي. پولیسو کاروایی شروع کړې ده. پولیسو ترمخه مړې د پیژندو لپاره نږدې اسپتال ته رسولې شوې دي، چې وروستو د مړې پیژندو شوې ده. د کوم نوم چې زمان خودرې شوې دي، د تنګي تانا خار نوم سره پیژندلې شوې دي. پولیسو د نامعلومو تنانو پر ضد مقدمه درج کړې ده او نورې پلټنې پیل کړې دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. بنگلہ دیش پی سی سی ٹیسٹ رینکنگ کی لوی چھلانگ لگول دی. پاکستان ٹیم روستو پریخو دی. آسٹریلیا خلاف ٹیسٹ سیریز کی یو سرا برابر دو. روستو بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم دا آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ کی لوی چھلانگ لگول دی. پاکستان ٹیم روستو پادشو دی. دا بنگلہ دیش آسٹریلیا ترمنزا دا تاریخی دوا ٹیسٹ میچوں دورو روستو آئی سی سی ٹیسٹ ٹیم کی دری درجی زیادت والے شو دی. دا کیریئر بہترین شپگم پوزیشن حاصل روستو اور سری لنکا سرا پاکستان روستو پریخو دی شو دی. دا آئی سی سی ٹیسٹ ٹیم رینکنگ کی بنگلہ دیش پاشپغم نمبر باندې دی، ولې سریلنکا پاوم او پاکستان اتم نمبر لا راغلی دی. دغه شان جنوبی افریقا او نیوزیلند په دریم نمبر باندې، ولې هندوستان په څلورم او انګلینډ په پنځم نمبر باندې په خپل ځای پاتې شوی دی. او ساؤتھ ایشیا اولمپک کونسل ایگزیکٹو کمیٹی راتنگ کال لپاره پاکستان با د اپریل د دریم نیټې نه یو لسم نیټې پورې کیدون کی ساؤتھ ایشین گیم شیڈول لپاره منظور کړی دا. ساؤتھ ایشین گیم کی با اتوی سڑی او پنجمی زنانا پالوب کی برخ اغلی وڑی غڑی ملک نما سلو زرا دوست و نزیاد ایتلیٹس او افیشلز کی گڑون کیوی. ساؤتھ ایشین گیم کی با دیر سوا اشپک سلوی گول میڈلز پر مقابلے کی گی اور اسلام آباد لاہور اور پیخور کے با ہم مقابلے کولیشی. او اس واندی کو دا لوب خبرنا. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، دیخان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 2 ډیګري سینټی ګریډ او هوا کې تنوع تناسب 55% ریکارډ کړی شوی ده. همدغه شان د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګله، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او ګوستان کې د حرارت درجه 40 ډیګري سینټی ګریډ او هوا کې تنوع تناسب 55% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي او شمالي برخو کې راتلونکي جمعې ورځې پورې اسمان صفا خدلی شوی دی، ولې د باران امکان نشتا. موسم به اوچ او خوش وي. همدغه شان مر نن سهار شل منټه کم پاش پک بجې سره وهلې. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. تاسو ورکه احمد زار لیږي. اجازه دلی الله پامان.

0: Your music, your request.
1: This is radio station. Radio Aman.

0: نو ډاکټران څه وایي تاسو به ګرځولي وي جی ډاکټران څه وایي چې دغه خبره ورسېداسي خو در ته وشه چې څومره ټایم نه دا مسله د ویتاسي پیسے لگے نہ پیسے اخلے مریض سے مسئلہ تھا علاج کرے دا براوڑے ڈاکٹر صاحب تھا ڈاکٹر صاحب بتا سو کم علاج مکڑا دا بوکسی جی نو ڈاکٹر سے بتا سو دا خوالا در کی چی دی تو سے چکم مریض دا آگی تا سم مسئلہ دو سی اور چکم دا کنا دا مسئلہ وی تروغلی ویلی دو دا دی علاج بسی وی اکثر زنی چکم دا کنا زمگا خوین دیوی یعنی زنی چکم زمگا مین دیوی نو آگو تا دا مسئلہ وی سی چی آگا دا غام خبری چو وی کنا نو بیا آگی تا چکم دا کنا بلڈ پریشر ریخائی شی اور بیا چکم دا خلق لسون پشی ورموشی لگیاوی پی کنا خبر ہے مشورہ در کی اوس چکم ادا مشورے بخر کی جگہ مریض پہ مکھا خبر ہے پراپر علاج بھی تو شروع کی نو ان شاء اللہ دیتو سے پیسے بزیا نہ سی نتا سب ڈاکٹر سے بوائے خا چیتا سو مریض تدا مسلدا ندا ددی علاج دے ان شاء اللہ سب دیتا شوی صحیح دا مرنا ہا چیتا ٹیم بھی در سر کلینک تا دا مریض رو والے ایک مریض نہیں دا کاغذوں نہ رو والے ڈاکٹر صاحب سر ہاں مہا مشورہ ہو کے صحیح دا چی ڈیرہ مرنا ڈاکٹر صاحب ٹائم خرو سر ختم دے جی دا تب سے جواب ورکو ایسی
1: بلکل دا پلان رو ٹکو کے جواب ورکو جی چی خو مثلا دا مریض چی دا ہائی بلڈ پیشر چلی گی جی چی دا جی سیپ یو دریو شزون نا پریزو کی انشاءاللہ دا بلڈ پیشر بلکل نارمل وی یو دا انڈا نے استعمال بلدی دا غول کم کی او بلدی دا مال گا مکمل بند کی او بل چاول او غٹا غوخ
0: صحیح دا سی یعنی او یا انڈا یا چکم رو وی ویتی او سی چاول او غٹا غوخ شوا او ریج شوا لے سی
1: او چاول دا دی نخری او بل چکل هم دا دی بلد پیشر حی کی گی دا او گا نوی لیسن چا او دی شی نو دا دی خری او بل دا دی ڈیلی ساب سرا روزانه سهر پناهر باندی یو پلی خری رو یو پلے دے روزانہ دے حساب سره خوری انشاءاللہ دی بلڈ پریشر با او سره نه ہائی کی نه کورن علاج دے
0: ڈیر من نسی
1: تو بالکل کہ دوی سے مسئلے وی بیوم کلینک تو وزٹ کرو بالکل
0: کلینک تو وزٹ کرو شے صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال پٹان کے تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وکیہ دے زڑے ڈے کھانے گلے سره نے زی بالکل خوب خیال تے رتل شے ڈاکٹر سے منقل چیک اپ اور علاج کرو شے ور سرا ور سرا دے پروگرام نو بات کہ ہم 0331 366 32231 میں کال کرو شے اور ڈاکٹر صاحب سره خپل مشورہ کرو شے چرتا اسے ہادو سے آباد اسے خپل نور نظر بدو گن کیا ساتھ دلو الاپمان اور بقیہ ٹائم پخیر

0: Welcome to Radio Aman 88.5.
1: It's 9 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क.
3: योर म्यूजिक योर रिक्वेस्ट.
4: दिस इज रेडियो स्टेशन रेडियो अमन.
5: صدا سے خاص خصوصیات تھی
6: تارے کھانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سپ یوشلی کو زور نہ زور داغ پر گارنٹی سر ختم کری زاخر شجود کی وہ دنور صرف نسبت اندرون لکی گیٹ جانزے بے گالے پرشوئے مارکیشے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر اودر تا ملاوی جی.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید دس ان شاء اللہ تو ٹول خواہ دوڑی نام سمرا دی مو اروائی لگیا استا او چر چر نام چر اروائی لگیا استا ان شاء اللہ افیا سر استا او مزے مزے شو استا زکا چے حافظ ظہیر تو ستا ہر ٹیم دو گونی کائی او یو زربیا سلام پیش کوی خواہ دوڑی نے تا جسے ایک مو اووز اور وی لگیا دی پکر ریڈیو 88.4 بندے او دغا سرا سرا مور اووز اور وی لگیا دی پ لکی 88 بندے او سارا دے ٹانک امن ریڈیو 88.4 دے جی جناب دا ٹائم چدا نو نو سا دس پر دا اشما کاسمیٹکس طرف نا مشتا میسر دا او مش پر دخ ٹائم شے دے اشما کاسمیٹکس طرف نا دے خپل خیالات جاوتین کئی او دا ٹائم چدا نو نو سا دس پر ہر آر جی ار سی دے خپل خیالات اظہار کئی او دا غارنگی مخپلا وریز دو یعنی ہر منڈے پا منڈے سوموار پا سوموار پیر پا پیر نو نو سا دس پیرے زہ حضری کاؤں دیکھ پلے خیالات جاوتین کاؤں پکشلی الفاظ سارا دس الفاظ تو خلینا کوشش میں دائی چار وہ اربو سو چائے ارویدل لحاظ سارا بہترین بھی اور سمجھ لحاظ سارا آسان فہم بھی عمل کول لحاظ سارا واز نصیحت و غرض تو سے ٹول دو پرا بے جڑاؤ یا سرجی دیکھ پل عادت مطابق ان شاء اللہ تو سارا بہترین خبریں کمین کا یوں اور یہ گانا پہلا پہلا تو سب معلومات دکھنا چزا حاضری لازمی اخل حاضری دو پرا مول نمبر تو سر ان شاء اللہ سے ہوئی یوزر بیا تخبر سماعت لحاظ سارا اور یہ مول داغا نمبر 0332-80-80-101 0332-80-80-101 دغه سارا سارا پہلا پہلا زم میسج گورو چی آیا چا زیوت کرائیں ٹولے نا پہلا جی جناب شوالی اجی سے بالا پاک تے دپ زندگی ش برکات تو چاہی ادا کرکنا ماشاءاللہ تو نہ پہلے میسج دی دا کردا وزو پدا امید لری دا چے میسج واد پر اونتی شوی کڑائی یا دی جماعت نار وتلے ٹائم شوی کڑائی یا مثال کے طور پر اچانک کوئی اڑتا وزو را شدرا او چافیز بھائی اچانک حاضری کری دو اچانک کون شوی لا زکہ جنن مخلا اور ریس دو اونن سرا دو ماشاءاللہ لوسی میسج یا کردا او سرا دوام نمبر ماشاءاللہ شاز جی لکی مروتنا وی چا وز بالکل

0: خوشی کرے اور حد سے بڑھ جائے اور اپنی ابتدا اور انتہا کو بھول جائے. ابتدا اتشنا لپک مشتو سے پیدا کری اور انتہا جس طرح گئی اس اور مثال کے طور پر دا مشتو سے بیرکم مختصفر میں مفہوم دیا دیسا و بئس العبد عبد یختلی الدین بالدنیا اور برا ہے وہ بندہ جو دنیا کے ذریعے دین کو حاصل کرنے کی چال چلے. درشتا دیدا سے کا سنشتا دیا رہا میں دماغ کو دنیا پر ذریعے سرا دین شے زون جو لول دو پرا نوم جو لول دو پرا دائی چلینا بشے اختیار آئی. و بئس العبد عبد یختل الدنیا بالدین اور برا ہے وہ بندہ جو دین کے ذریعے دنیا حاصل کرنے کی چال چلے. مختصفر میں و بئس العبد عبد یطمع یقودہ اور برا ہے وہ بندہ جسے لالچ چلاتا رہے جسے لالچ چلاتا رہے. وبئس العبد عبد الہوا یضلہ اور برا ہے وہ بندہ جس کی خواہش نفس اسے گمراہ کر دے. سوچ پلا رہی ہے وبئس العبد عبد رغبۃ تضلہ اور برا ہے وہ بندہ جس کی رغبت و حرص اسے ذلیل کر دے. بہرحال دد حدیث مفہوم داو کما خار علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کو منش کی وجد سرا بیان کر لیکن گورا دغه شمش تو زپرا ډیر سبق تا او چه سک سبقونه حاصلای دا ان شاء الله نن ټاپک شو تو سټ مشتو سټولو زپرا په دغه ان شاء الله مشتو سې مخته خبره بیای اور سرا او سرا ان شاء الله تو سرا ز فیڈ بیک اوخله فیڈ بیک اوخله پکی می نمبر دے 0332 80 80 101 اوسرا 0348 97 80 495 97 80 495 پدغم دے تسو متا کال کوای شی میسج کوای شی انشاءاللہ تو سم میسج نہ مو شامل کریا وی او سرا ماشاءاللہ مولا عبد الخالق صاحب یی چرا مو سرا میسج نہ ندی ختم سلام یہ پورت رہی ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عبد الخالق کر بند آواز او کی دا منگل بلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 کے اشما تمام پروڈکٹ سر ملاوی جی ایوب لوٹی کلا لینڈی جلندر اشما کے تمام پروڈکٹس میرے گھر میں اور بھائی جان ماسٹر عثمان کی دکان میں موجود ہیں. دیر امرنا جزاک اللہ خیر جزا دا یہ بھائی دمر ماشاء اللہ میسجنا تو کری دی اور ان شاء اللہ تو میسجنا مجھ بار بار شیئر کری تو ہو دس نوم دا کنا چاہے تو پہ نوم مجھ زرے جی شام اور سارا ان شاء اللہ کل تو ٹائم ابوس ہوئے اور ایک نبا دا زب گیا دا میسجنا دی دو دری میسجنا دی لازمی تو سر شیئر کرنے کے ذکر کرنا بدا گا چاچا میسجنا دی بے آگا لشکی خفغان اظہار کری دس خفغان اظہار کری چاہ مینا رو بالکل نہ برداشت کی جی. چلو جناب بول سکتی سلام جانی خیل میں آواز ٹھیک ہے ڈیرا مننا رشکی دنوں بھی اسارا شیر کرا ہوا اس دل کی بخلتے بکو دا صبا پورے ظہیر گل دا اللہ پہ امان ز فرہاد وزیر یم دے بنونا آواز دے کلیئر دا 88.0 من ڈیرا مننا زکلا دا صبا گل. چلو جناب اگر بعد السلام علیکم سر جی استڑے ماشے ز صدام حسن حسن یا حسن اے ٹھیک صدام حسن ٹانک دام پاکستان مختار سے پشلی کری بہرحال دغه دغه معذرت کوم جی جناب وعلیکم السلام خالی میسج سے سلام مار لکھی لشکي متا تو سے لازمی د خپل نوم د کلی نوم شرکای چ پتا ولاگی د بجلی پ تما ناستیم چین خبری کما زوڑا ما جوڑا ما تو جڑے کما جڑو ہو بالکل یم خواشان آواز خوشلائی خواتین آواز اوکے دا سہیل خواتین شاپنگ سینٹر سارا سرگی لواغر کرک رشکی داغا منش گپ رکھا بھائی سہیل خواتین شاپنگ سینٹر نہ چیتوں سے مشرا مخاطب ہوتا منش لازمی گپ رکھائیے تو سب سے ڈیر اڑنگ بڑنگ بھی لشکی دوپہر سما اثرات کروں رشکی اختر میں سے لازمی کشلا لکھی. چلو جناب داغ نے تو سرا بہترین ترتیب سرا حدیث سرا شیئر کر ادا خبر دو چھ ماشاء اللہ سر تو سے معلوم دو چدا ٹائم دے اشما کاسمیٹک طرف نہ مشتو سے ٹول تھا حوالی دا اور پدا ٹائم شہ مش ہر یو کس کوشش دا کائی چه پدغا شمیش تو ستا خپل خیالات جواتینو کی سرنگی چه زندگی دو گورا تیرے جی ور تیرے جی من میں یوکا سا خبرہ کولا برف یہ پلوش شو بے شاپر شے برف رون کرو بے جرورا سے دوی چارا حفیظ سے برف بے چارا سو رسو بے چارا ولے شو بموتا چیارا لڑیا بس دغا یو سبق تا چه سیک دخت طرف تا توجو کئی دا مثال سرشی سبق تا چه مثال دا سبق تا ہونے چه زندگی یا دخ برف ہوندے دو زندگی دخ برف ہوں دو کچرے یہ برف تے نہ فائدہ دو خسلا یا شلیب پر ساڑے کر لے بروت شوتا تروے پئی ٹھیک سو تروے پئی دے کپ ساڑے کر لے اور کا مثال کے طور پر یہ بدے پساڑے کر لے بے وہ فائدہ در تبلاؤشی اوکانی اوکانی بے دغس ابس مثال کے طور پر ضائع شدہ برف نے زندگی دو زندگی آ چچیر کچر فائدہ دو نو خستلا صحیح تے صحیح ول غلط تے غلط ول بو دغه سرا سرا چرم دین نو خوان دو خلین او کانی اسیا تریج لگا دو ډیر خلک مدلا می دماغ کو پر چرګونه شرولم دی تریج لگا دو ډیر خلک داسې دی چې پټروم شي شرای په تریج لگا دو می دماغ کو بد نه منی او سې جنا داسې دی کوتار شرای کوتار ا برای سره او داسو تا ویلور وی او دایش پریا او تا وی علامه دماغ کو په داغا کوتار په پرولم دی جنا کسون ټیم تر یو می بلګر د ماشا الله دی دتا هتا تو فرمای فول پټا فول یو ورځ مو تکات مو چاره د نو شل سو سبو ټیم خالي سالو کی غنبا ټولا ورځ غایب شي مش په مارکیټ شرا به چې پته مو کړه یی چا پوس په چې پوس ور چیک شنو او دامر یو غوشت غوشي دنیا زونته جوړ کړی وا دامر ډېر کوتار دامر ډېر کوتار چې په شمیر و نو کې شمیر به مې چې پته وکړه هیڅ بس د ټولا زندگی چې دغه تمر کړی دوه حال علامه معاف کو زنه پس پیه او په بلی ورغلی دی زدا می زندگی علا جو نشان موتو تر کړی دو په دغه زندگی نامش ته فائدہ اخلي دسه فائدہ چار ترین کا ټیم چدا ایو دسه ټیم دا روان دا ور ترین کا دا چې بیس ته ایمان یقین دا چې دسه وخت چا د کرډاوی کرډاوی صدیه صدیه وته رېږي او وخت دا اوی به سٹاپ شي دسه لګی ته کار سٹاپ شو دا وخت سٹاپ شو دا مثال کې طور پر یو دا چې په دغه دوی شي ګرځي لوس شي والا شي ټیک شو او چار کله دای دغه دنیا نه پوس خلا طرف تصیب چې کدای ډیر پر پړه کې وای کنه د سفر لاندې جنا ټیک شو کنه داسې به خالي توستا زبان جمع خط خبره وکړه پوس دغه دنیا پوس کیم جام دین دا سپیس درته شي ایز چې کته ډیر پر پړه کې وای تو پر پړه کې وال تو دا منزل لنډول لنډې جنا ٹھیک شو کنه دا غارنګ دې اخرت له حسره خبره کوم اخرت شي سمال چې مرګ روشي یو غنبا چې کیم جام دین چې انسان دا کنه اغه تیرو چې دی اډه را کرونا شي مثال کے طور پر تو سے بیش تو سے وګوري خپل آس پاس آزو بازو شي چې سیم را خالتي پدا قبرې شي پروت دي آرام دماغ کو ٹھیک شو تاسو به بزنا وی چافیز بھائی به تو له یار ډېر سخت خبرې به سیم را پدا قبرې شي خال پروت دي یقینا چې په کولاو کولاو پرې ځکنا سلسل کولاو غبري نه استاد میش تاسو په قبرستان شي کنه مې لیدلی به روشي ترنګ قبرستان ترنګ قبرستان میش په باندې شي استاد ډېر وخت لري قبرې نه دی بشه چلو جناب ګور په کلر سکتا کیم زرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: علم
0: بھائی کپل چادر نے خطو ہونی ونن خود دا سے ربا بدلا دو خدای دی خیر کو چنن دے مقصدان ٹیم سوبڈر خوڑ لی دی کا سابے سرا دے گوشہ خوڑ لی کا بینگر دے خوڑ لی دی
1: ماڑی
0: نہ بعد میں وہ جازا ماری پشتنا کہوں چترے دے خواڑ لی نہ پیشلے پہلا وقت ترائی کہو خاجیرا چڑلا سفاری اپلنڈا مزال اپلنڈا زندگی مزال اپلنڈا علم خانہ سب پیغام دے تو سرا چینن ٹو لسنر تدا سے خبر ہو کے چدی جوا تو سرا ویال شی
1: یار
0: جی چلو جناب زندگی سے برکت تو چھو آباز ہے تو خواجے خواجے خبریں مجھے تو پورا ڈیرے دی اور مجھے خواجے خواجے خبریں تک ہوش نہیں لگ رہا ڈیرا مہربانی ہے عالم بھائی اللہ کی زندگی سے برکت تو چھو جزاک اللہ خیر جزاک بل کلر میں اٹینڈنس لگا ہوا تھا مولانا صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: مولانا صاحب کی حال چال ہے الحمدللہ بالکل
1: یار این سلاواتا ان قریب دے کہ دا فاندو زر کی جوڑ شی علافہ پہ جوڑ کو تے دام یاس تو نہ خام خاج موسم برابر کی سنہ سے ہوا پش وغڑی دا تین بل بارو مشی باج ہو ان سلا متم دیر چ کی مد نارمل کو قندوار ہوندی شی
0: باج تو ہرے گا تو چت دا وزری پہ مشکا ہوتا پہ ان شاء اللہ سبونا بے بیا سے بات کا خپل ٹول کر بچو نے تو پرا
1: بالکل بالکل
0: مناسب مولانا صاحب مولانا صاحب عرصی پہ بندہ ہے اور مل دے بیاہ کا شاید تول ہوا آگا شاید تول آچار نے والا دے اوشا بہرحال جی جی
1: بالکل
0: ببرتے
1: منگل میلا
0: جی جی
1: منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 سے دیش میں تمام پروڈکٹ ملا جی پی کے جو ان شاء اللہ جاری ہوئی سامان داغت میاستر شری نہیں ہو بل ڈاکٹر رام نگر کا والے لکی میں ہر بل آئل بندے کی ماں گالا کے درائی دے پی کے جو
0: جی جی
1: اللہ پاک نہ دے قبلہ ولے وہ دے قبولیت ہوا وٹا لیا رو یو نشانی دوچے مانے سوکی وہ خلی پدا آفتاب سے پدا میا سے دا چسوکی وا خلی اختیاطن ددوی خلی ایسا پتہ نہ لگی چ اللہ پاک سوک وسط ہر بل آئل ہاں ہاں پکور سے استعمال ہوئی نو دغه استعمال د وجه نه ودی دا فائدہ هوشي چې معنی تل خو اسی استعمال یې خو کدای شي هو سکتا الله پاک دو عمره چانس هوی ته جوړ کیدای چې ور تیر شي وو اس پتا نه لګی چې بیا په داسې نه باندې پکې جوړ لګی کا وو نه لګی شي
0: داسې دو مولا سر ډېر مهرباني الله دې زندگی ش برکت او چوا د مې سره ډېر خوند کو ټول ته ان شاء الله رو درې ټول خلک او ان شاء الله زول شکی مخته تشریح پو کو ډېر مننه الله دې زندگی ش برکت او چوا جزاک الله خیر جزا و علیکم السلام دا مولانا عبد الخالق صاحب منگل ویلا شه خیبر پلازا دکان نمبر 4 شتی سره اشما تمام پروډکټ اویلیبل دی یو بل کلر خو نه زو سره ګورو سکی کیم زرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو ہیلو نمبر انتظار ہو آواز دے نرسی ایسا آواز دے نرسی آواز دے نرسی دا موبائل چینج کا زوی بدل کا بالکل دا آواز نرسی بالکل خپان شی بالکل خپان جا ٹائم دا سدا چ دا ٹائم دے تے جس طرح ہوزی اور زوی چ تو سرش کی آواز بہترین موبائل نہ متقال کئی چیز تو سے کال پر لوڈ سپیکر چ لگاؤں چا آواز دے سفار سی جی بالکل روک لوں السلام علیکم رحمتہ اللہ جی سیک تکیم زوینا ہیلو
2: علینا
0: علینا خیر سرنگ شاید ابھی تین شدی علی نہ خیر لگا چتو شاہ ڈرا مڑی خوڑی دے چھ نہ آواز نہ رو زی نن دے ڈرا خوڑ لی دو انشاءاللہ 40 قدم تے پپیرا کرن ہاں 40 قدم تے پیرا کرن مڑی نہ بات کرنا ہیلو ہیلو علینا تبھی چ مڑی نہ بعد 40 قدم اوشر دے نو شیر دے لے قدم تے پیرا کرن ساٹھ ستر سڑائی چلے تھا کچھ کی میں تل گیے سے دماڑی ہو خوڑا سڑائی آ گیا پشو زیادہ پوتے کل میر تلا کچھ ہے شاہ سبو پیر در تا پروتو ہی داگا دس مکو اگن علی نہ خیرے یو ستا ہر کلا چسمل کم برتن شماری اوخرے یا کیر شسے کیا ماری اوخری آدے سمال سملی سلمستونا پیرا پیرا گا وینزا شادو دائے برکت نڈا کی خبری دی شاہ چسمل تو نمباری بیتو نمیزا او ستڑے وے اللہ در فضل کو لکا چھ ٹول کر چارے پتو در پریشی اکرا بلکل تشتا گوتے نو ورڑی چاری نہ ظاہر بچائی تو خدا سے یہ تو ٹول نینے میں چلیے چار نہ ویلے خوش آئے بے سبیا سے سرکائی پٹ پٹانی چارا کی مکو چار سے جوا تا چار کوا چھال کے تپا تلا گیری اور بات چھوڑا ڈا پکڑو سے چار دے چلی داسی رہ گا سو ان شاء اللہ نندا ارادہ کا وے ڈیرا مننا اللہ برکات خیر چدو بالکل چار موتا خوان نہ روکا سوالا میں دماغ کو سے بچی دی چاہے بالکل خواند بالکل رنگ مثال کے طور پر ترشیا مزہ نستا تھا چارے مارے ہو بالکل یہ جگہ میں تک ہے بالکل یہ تباشی السلام علیکم و رحمۃ اللہ
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی اجی صاحب کم سے نا جی سے خبریں کہیے مری نہ روزی لگا چاہے تیرا دیکھا بڑاس لے موبائل دے خراب تیان خدائی دے فضل کو تو گاٹے گاٹے خل کے سرا تعلقات تھی سر نین سکھ کا کہنا چاہے موبائل تو اوکھ لی یار تو تنستا پتا ملے ان چی آ خال کے نا وہ خسترے ولی ویکڑے ولی تا سے کتوش لرن دے نہ سسٹم بھی تو پل دس دا ملا ماشاء اللہ دس بھی چلو شے سوے روڑ ہے وہ چلو شے سوے روک ہے چروشیا مت بکلے اور چیزیا مت بکلے رو تو پن شہ سے خبر ہے پیرا وڈا سے وہاں چکا کے وسلم دے مستوق کو چاکی اور گوڑی روڈ نن میں چیو کس رو گیا موت اس طرح گیا اس طرح گیا تس پلا گوڑی ہے ریٹ سدا بے چرو سلا پا 2500 روپیے کا کہو نن یہ 3500 روپیے تک چاڑو بھائی شاہ خدا کے خیر کو تو سے گوچھ دن سر پی سرا سر سر ہونا چاہیے گوچ دو ویچ آ کر لنڈی جلندر طرف نہ ویچ بہترین اور منگل میرے اور بہترین خوار کھائی خوار خوری آڈر کی متی دا موچ خدا کے پاس لکو داغا کا چھ میر کس بار سے دوست دیدا کا
2: بس
0: نو نہیں سوتا ہوگا سائیکل گلا نو کو
2: نہ
0: نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ بالکل دس دو دس دو خبر رہے گا دو بہرحال مرزا گلے ملے چا دنکائی دائن تاؤ محمد دین نو سب پشاور سے ٹیپی نہ وہ لگ جائیں خوشی ہے دس اور نکل کر پتر دارا سیئر نکلی تھی بہرحال محمد دین تھا چک سلوم ارلا جا رو مما محمد دین تھا پشاور سے نوستا اور پشاور نہ مستا مسجد نہ رکھائی خوش پیغام گپ شپ سر لگا وہ تو ماشاء اللہ سرو نا درانی خبر ہے سرا اور ڈیر بہترین ڈیر خواجے خواجے خبریں ملاوی جی سدا سے بہترین خبر ہو کہ ٹول لسنر چی دیا تو خبر ہوئے اروائی وہی اگر بات مختہ عمال یبو کو جی جی جی ماشاء اللہ ڈیر من رہا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھیش بڑکا تو چاہے تو خدا نہ تو تک موبائل اوڑ چاہے بہترین موبائل بھی درسرا چاہے وہ جاؤ تو بلے بلے بھی ان شاء اللہ رہے گا تو رہے گا تو رہے گا تو اللہ تعالیٰ اوکا ڈیرا مننا ڈیرا مہربانی رام بھائی تو گنو جزاک اللہ خالی جزا بل کلر میں خلص کی تعداد غور سکتی کی السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام کرم فضل اللہ دے فضل کو ڈیر ٹائم بعد دے کال رکو
3: ڈیر ٹائم بعد میں زندہ تکڑا بس وہ چکر سے میرا کتے نظر دھرے ماشاء اللہ اپنے سے انٹرویو رکی
0: ماشاء اللہ اللہ دس نگیش برکت جو آ سے مون خبر کوڑا چینن دے نو پرین شیخ دس کن ٹائم تو تم لو شو دا چتپ سے جواب تو ویل شو ہوئے خاصو شو ہوئے وتا گا اظہار ہو کے آگا ممیرا میں سرا شیر کے چمیشتا ہے تو دے خاصو لیے وہ تو آگا لمحے لمی جی علش کی در سرا پا خوش یہ خاصو سی
3: یا جی
0: دا سے دو آخو مشتا ہے تو دے جاگو دونا پتا لگے دی چالم خان بالکل غمتا تاتا و بائی بائی ہوتا ویلی دی پرخو
3: بالکل
0: جی چار دادا شکر علم خانہ دس گردا سے کسٹمر ترسی چاہے بالکل مستر خوش آئی بالکل چکے جی نا کلا واہ خبر رکھا کلا بلا خبر رکھا دس چیری جو نیم در ملا گی
3: جی ویلے
0: نہ کاروبار خدا خبر ہے ضرور نہ
3: جوڑا
0: تو بنیسی چلانا ضرور سو نہ خوش کو کچائچ رہے روڑی بل اسٹینڈ سیکلا بل کلا بل بزر علم بھائی نہ میں تو تیرے خبر نوکڑا چھ سو تیرے ان سے کرا سلا چی موت ہوئے لو تین چھ علم خانہ چھ سو تیرے خبر ان سے مشتو سے گرا اور ان شاء اللہ کلا در خطوشو داو داکوا چه مو ده کیرو مشینس دا خطه منزلو لن چه خول بیلت خروب شو بیاد در آنس پشلو
3: انشاءاللہ
0: بس دادا ہوتا کہ جی آپ بلٹ پہ مول خراب سی یا مثال کے طور پر جی رسدار خاتون سے میں ان شاء اللہ بڑا گاس رکھا ہی ڈیرا مرنا گولو سے دیکھی سے برکت
3: مولانا
0: عبد الخالق صاحب تھا کاری نور خطاب صاحب تھا ہاں کاری نور خطاب سے بس رہا کال کرو بس ٹائم پرو رکھائی میرا قسم نہیں یہ سر خبر لگ جائے ایس کی لائف کال کرو جی جی جی جی اوکا اوکا فتنے دور دور دے پوچھنا کوائی نشی دس فتنے دور ڈرے جی پور دے زی نہ ڈرے جی دس حالات تیسا
3: بالکل نہ خو جی دا سی چې وړو وړو مشمانی چې ته څنګه دتا غل شو کنه بالکل به خدا په خود ته تصور لوست را چي کرونه تا
0: دا سه دو بس الله دې دګي برکت
3: دې یو نیو وی نقصان کی کنه ده پاتو نه کوم خپل بچنا چې دا کیر شه دا پیلا ویل موته کړه دا پرېټ ویل موته کړه دا پاتو نه کوم ودل مونځ او دا پاتو نه کوم
0: دا سه دو بس به رغه دو ان شاء الله علم بھائی ان شاء الله ټول نه پدرم دے مختار گفتگو کا ان شاء اللہ ڈیرے مہربانی جزاک اللہ خیر جزا بل کر میں اٹینڈ کرا تھا گور سیک تے کیم جنا دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ
4: وعلیکم السلام
0: لوئی کرم دال لوئی فضل اللہ سر جی عبد الغفور جی صاحب خبر کہیے اسد جی سے بیل میں جباب بھی کال رکا اسد صاحب خدا کے فضل کو یوز کرا نہیں ہے تو اس بعد بے تم بھی نہ ویلے کھا پائے بالکل ٹیلی فون مو کرا تو سر لگ جائیں دعا کالی نہ پوس نیرا پر رہا ہوں اور سر اپ سنگ سے بل موبائل شاہ کال پر رہا ہوں دکھو سیم سوچتا چھے خواجو خواجو خبر ہے خال کے تورا سے جی وہ نے کہا میں ٹائم بس جی اس سے خبر آئی آ شیئر کی جی جی جی جی جی جی اسد بھائی جی شکون دسو بدل کا وہ کٹ کے جی جی جی اللہ اکبر اللہ جی جی بالکل بالکل بالکل امین امین امین بالکل ویلے جگہ پکیج مو الحمد للہ شور نہ تو مول شو امر ودرا بہترین حدیث میں شیر کرا کچہ تو شور نہ شور ودری اور ڈیر خان کروا جی سب تو ایس روک رہے شو الا گولا لوسی دے پمو فاطمہ الا گولا چتر باد ممانا جو باد مانا شاہ خبر ہو گولا مومن سے فائدہ رس آئی ڈیر مہربانی اسد صاحب اللہ کی زندگی
4: شکر
0: جزاد اسد صاحب ماشاء اللہ جی سرا اکثر جدید کر کائی بدی اسلامی ٹاپک نے دی لازمی خبر کائی و اسد سے لگا چھ شروع سے مو شور نور ودرا شروع سے مو لگا خبر ائی چھ ماشاءاللہ تو سرز دینی ٹاپک دینی خبر تو سرز شیئر کوں و ایک سرا سرا پلوشا کھڑکی دو اگا میسج کائی چھ فرام بنو کر کر ریڈیو پر آواز کلیئر ہے وانا میں حافظ سپر سٹور اور چمن جن سٹور ماشاءاللہ چمن جن سٹور اور کے ساتھ اشما کے پروڈکٹ اویلیبل ہیں اور میرلی میں لولو شاپنگ سینٹر کے ساتھ اور میرل شاہ میں امن مارکیٹ میں 172 نمبر دکان رازا شاہ کے ساتھ جازیب گلی شعیب مارکیٹ میں حافظ ظہیر ٹریڈر کے ساتھ اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہیں پروشا خیر ہے اللہ زندگی برکات ہو چوا ماشاء اللہ تو ایکچولی بہترین طریقے سے سرمینی کا وے ٹورے دکاندروں نے نمینا تو پتا دی وہ تھا چار بار وہ چیئر مشتو گفٹ دیر کو بدام دے لیکن لیا گفٹ اناؤنسمنٹ ذکر نہ کہوں چھ تو تا پچھوڑا چھ پسار سار چھ موتی کن ایڈرس تے شیئر کرنا واجا دو ذکر کنا چھ تو روابط چھ دیا امیش سارا دی بے پچار دا تو چھ تکنا یا میسج کرے تو دے حافظ ظہیر نوم اوال اخرا پاس تو دا نیرا خستلا ذکر چھ دا پاس تو دا نیرا چھ دی ایک نا ہو تو تا فائدہ نشتا تو دا فائدہ دو اشما کسمیٹکس نا اشما کسمیٹکس نا فائدہ دو اور ایک سرا سرا امیش حافظ ظہیر سے بو چکم دکون دا اگر ایڈرس شوا ایک دو شما شلا تو ستا فائدہ دو بائنڈا دو پرا تو سے کوشش کائیے خبر ہے مائنڈ کائیے نا جی جناب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب مولانا صاحب خدا کے فضل کو چاوز دے کلیئر روشنی میں
5: تو خدا سے ڈرے کہ
0: مو نہیں پھر سوچ میں کہ مولانا صاحب قسم دے مو تر تر ای والے مجلی ان کے وچ در کٹ کمیا پیش لے او دا لے خبر ہے دمرا خان دا دمرا خان دا در شکنا دمرا دے خبر ہے شو ای تو سے ٹول ٹول ٹول خان خان نہ ڈاکیے کرے سب مرنا سے صحت سرنگ دا حالات سرنگ دی گرمی کا مایو خستہ دا ندا خستہ کسٹمر دے سکائی کدالش کی تولے سلیے تبصرہ ہوگا جی جی جی
5: جی ہم تم جی کرو بری ہو کہنا نو اکیس نا تری پر ہم جی بزر سی جی
0: جی جی وہ ذرا سی ماشی کٹ کے جی ادھر کل کے نماز رات ہو جی
5: تنش جی ہم یکم تر ہو جی فلت اکیس نظر بجے ہم کرو بری حضرت خبر پی جی نو بزر بزر کے ہم فرق کرو سی کہنا
0: جی جی وہ
5: مسئلہ جی لگا دیش میں کشمیر رشتے جی کی ما تو دو دو کنا لگا مسئلہ جی جی کی مجھے یکم تری ہونا یا کری تری ہونا دیکھی جی مجھے فرق نہ محسوس جی
0: جی ماشاء اللہ زبردست مناسب یقیناً خبر ہے تو صحیح خبر ہے تو اکڑلا تو گل بدالے تو خبریں دیں چیکن ایشما لحاظ سرا ایشما لحاظ سرا ماشاء اللہ مو سو دو شدو نمیا ڈیرا بہترین اوشوا ڈیرا زبردست اوشوا بہرحال خبر ہے دگا دو چی سودوشی بے زو دا سوچ کہوں چی مو سمرا تقریباً دا میں درام زو دا چیز چینج میں کنا پیش لوستا کسٹمر چیز چیرا تنائی کسٹمر موتر اغلی دی اگا اگا کسٹمر بیا موتر اغلی دی زوئی میں کا چینج کرا یاد ادوا دری زالا او الحمدللہ اس کو کیم زو شروع کرا ان شاء اللہ دوزنا میں چرا زوئی را دانشتا خلامے دے دوزو شہر پیغ زوئی خپل روکو دا دا اغلی دی او سلام اللہ سے دو لگا پر ایسا خبر رکھا ہوں چیشما پروڈکٹ ماشاء اللہ خوان داغا دا پشے چی ماشاء اللہ چی چیرے یا چلوٹ شے خلق پل دب شسی بے دا دا اغلی دے اڑنا روزی کاری حاجی اکرام سبتا کتا سوی دا بارے شے
5: بس بالکل حفیظ صاحب اکرام سے تو جی نن ہو جی عبدالرحمان بھائی کرک سٹی والا بھی حلق جی ماشاء اللہ عمرہ وکڑا کنا یو بل لیکن مر وکیو جی کری صاحب دا مو خطر درمی کرک سٹی کے درس تک نا دا سر گڑا لوڑ دا میں وائی سر تکڑا ہوں مزدی
0: جی جی
5: آپ تو عبد الخلیق ملک صاحب جی دبھی برے کے خبر رکھا وکڑا کنا کہ میں نے آخری میاز تو نوحل کو تو پچار دی اسپیشل نیوز دیتا چیش مہار بلا چیز جی جا لکا کمرے کو پنو پی ریگولر مستقل سیل یو چی مشروں جی ریگولر استعمال بھی 50 سال کی میں با عمر دا بل جی دیر خالق دی میدری جی کی میڈیسن دی اگے نہیں جی خالق پلس کڑی دی لکا زفر جی ذاتی طور میں مو بجے خلا دے گولے تو مہینے میں تقریباً 3000 پر میڈیسن اور جی یو اس مہار بلا میاز کے واوے تھا سوم چې جمعات نرتم نو مطلب د خپل سر د څنګه تیری او هر بلایلی د سره خوشی وي نو لکه تاسو دوی چې ضرورت پروډکټا کا کوپن و کنو په لکه دایي هم حل ریګولر است ملي خدا خو جی د خپلې د توسه د ټیم څخه دا دی د بری کې فیصله وکړه چې دا موږ یو خپل بونس د خپل کسٹمر ته ورکو چې هر بلایل دوی آسته ښه استعمال لري او دا یو خپل ایکسټ یو خوشلستا د خپل کسٹمر سره مینا کنه ځکه کله بل نور خپل ول توای چې ماشاءالله څه دې پرهیز ما کاسمیټیک ټیکینګ دا په معنا دو میار دا چې کله یې سم له کوم په مارکیټ کې دا څه نو پروډکټ نه دی لیدل چې هغه یې سم کاسمیټیک نه لانچ کړو بل خپل یې غینا لکه مخکې روسي هغه څه یې پیل مینا لانچ کړل لکه چې ټول خپل یې کوم دا څه چې سم کاسمیټیک کې یو پروډکټ لانچ کړي 15 20 دن بعد به نور خپل ولا هم مارکیټ کې هغه څه اویلیبل کړي
0: نو ته
5: ډیزاین هغه وی
0: جی جی تو سے خبر ہے کٹکاؤ نہ گئی نہ خبر ابھی رہا ماں نن ہوتا یو کا سر یہ تصویر سینڈ کے بڑے کمپنی والا وہی ہے ویچ دائن ہے دائن ہے تو سر ویچ رائس فیس واش جوڑ کر
5: گرمی تو روگان سیزن نہ دا مسالا نند ریسے جی 15 بے مو رئیس سواتر سی یو دس پر اسکین پلس رئیس والا دیگر مائی دیواج نا وہ سبھی حالانکہ داری جو ہوتے بلیچو دس اسکین پلس ہونے دی وہ ماشاءاللہ چی جی دیش میں قسمی دی چکین میں پراڈکتا لکھا جی ماشاءاللہ لکھا دیت بس دی تاریخ محتاج نا دخل لکھا چکین دا دی ریزلت ہو جنا خپلا چیزا لکھا ریپیٹر رہا چیزا ہم مشتر کمی نا ہوں جی لکھا ماشاءاللہ دو ورانے نا لری زوینا متا کسٹمر علیو اس مہر بلائل تصویر چی کری سے دیکھون دا غائی دا مچاو نو درې هر بلای چې کیندا غای او خدای لکه خلکو سره هم دې خبرې احساس ته اخیر دا چې موږ تل کوم دې بیا استعمالي اگست نن بعد بیا استعمالي ستمبر کې استعمالي دا ضرورت پروډکټ دا دې ته یو ای لکه نو اخرې ته خبره مې چې ته کوله اخرې ته وایي چې دا کړه چې کله ته ته ته ته دې کوله ته دې پر راغلم چې ته هر بلای له خلکو مت دې عمرې ولا کو پن تکي او چې زړه کې مې ته نه پوهې چې الحمدلله هیڅ نه کاسمیټیک دې اډرا نه کړې چې زما څخه ته الله پاک مدني جن وطن ته بوتلا
0: موږ
5: چې اخر به امین هغه مته جوړې جوړې دې سره چې ټول کو پن ونه درې کزه کې ځای چې ته بل نو چې زړه کې تړ پی بس هغه ته بلا وره شي
0: داسې مننه چې بس ان شاء الله او مه خدا کفي دا چلا پک تمشت سو وطن نا پا دغت راشے ایخ تا دے ہمرے سعادت و نصیب فرمی چے سیک دیر تا کزبان میں کزبان خوار سالا یودا سو کدانی زکا چے دے ایمان سارا تغلی خبر دی وزو ایج آغا دے ویرو علی آغا چے جوات ایخ ہمرے سارا اے ٹول خالق تدائی دس داؤ کو ٹول خالق مثال کے تو چاچا حساب چو خستی ہوگا دا ہمرے پہ کچھ رہے ایخ تدائی چے دو داؤ کو نے ایرے دائی کائی او اصالاتی دیئے ٹول ہم دے چے یعنی ماورام نے مثال کی تقسیم کی جی امید کو خدا نے دگا دا چار ہزار ساڑھے ساڑھی تا دا عمرہ اوبوسی
5: بالکل حفیظ سے تو خبر ہے گل بدل لگا دا کرن کی جی تو سی جی دیکھو کپل اس کی مری اصل از خپل کسٹمر کے دا خبر مخصوص ہو جی لگا زڑا خوش ہوئی دے رہے تے نو چون کہ ایمان خبر
0: اخ اوز دے لڑو اوز دے لڑو کلی سے اوز دے لڑو
5: ہلو اوز دے جی
0: اس ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے جی
5: ایمان خبر ہے
0: مہربانی
5: ایڈریس کو بھی مین چوک کے امبیری کے لیے میری کون نہ ہوئے نا علاوہ ماشاء اللہ تو لکھا بدر خلیق ملک اس طرح سے پیغام دے رہے کچھ سب شاش پر مجھے چمو خبر کے
0: سرنگی سرنگ مناسب ہے دبیم آپ
5: مجھے عبد الخلیق ملک سر سے دکے والا تشر گٹی سے مائلہ سے ہوکا مجھے سر سے سر سے سر سے سر سے دو کہ سکی سر مجھے مزمین خبر سے
0: مولا سے میں مجھے سو تاویر چے کچھرے موسم پر برشوا کے وزابوتا وزا سا دکا پر بچرم دیوکو پیشلے وکا نشتی درہ ملا کا موسم سے نشوا ہے میں تب پر زمان کتے موتے ہوا آگا شای تول مول سے جوڑ کے ہیں چے ورہ اصلاں گے چے پر میش سالے رو پینزے کا سنے تا ہے تول بر کڑا ہو
5: خبره صحیح جی مجھے کہتا پلا تھا کہ مجھے بزر صفات اور صاحب جب سے خبر ہوں کہ میں نے ملے سفید صاحب چرگوٹا ہی میں نے میرا پوچھتا ہے کوئی
0: مولانا صاحب آواز دیکھ کر کرائی ہے آواز جو دیکھ کر کرائی دا اللہ حافظ
5: ہلو آواز دیتی جی
0: آواز دیکھ کر کرائی بات ہے صفات جی ٹکی چھ کہے کر میرا آواز چار نکل جا
5: دیکھو خفیس صاحب اسی وقت میوزیم پولیس
0: فتیر مرنے والا نیت کرنا دلا کا جیل سیکھ دیا
5: یار ماشاء اللہ دس تل میں
0: صحیح خبر ہے صحیح خبر ہے بس میں پلین سر جو کراؤ بے سر میں نے میں اول چ سبوتا کا موچ بس رہے گا تو سبوتا ان شاء اللہ مش پلین دا او مرنا سے قطر تلائی سے او سپید پر تلائی سے میر موسٹ ویلکم درتا ہے سبو سے بعد پورا تو سر تلائی سے ان شاء اللہ مش دروازے کھلاو دی پٹاک میں بربار دا ایسی پچھ لگی دا ان شاء اللہ بجلی ٹول اسپاوی نو ٹینشن دس ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بل کل رخنو آخری کل رخنو کال اٹینڈ کال ٹائم مشتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی جی خیر سر خیر کی کم سنا شازیا خبر کا ہے رضیا خیر سرنگ شاید صحت تشریح کم سنا خیر کی خبر کا ہے تو تختی نصرتی نا تسما شمش سر مخاطب ہوتا رضیا خیر دار تو اوشا چھ تختی نصرتی شے تو داعشما پروڈکٹ کم دکان دور نہ اوکھلے اور مثال کے طور پر آگا تو اسی تا ریٹ سے شاید کئی کا سخت ریٹ لگائی آدھی کا دورہ سارا شہر کا جی چانا اخلیے لطیف بھائی نہ تو سیشما تمام پروڈکٹ اخلی ہے وہ لطیف بھائی ہوٹے کا ترخا ٹنڈا نہیں اڑی کلا ٹنڈا ہوئے خوشولا خوشولا ٹنڈا ہو دو چیرا دور دلی ہے چیرے دن سبو چھ کا چیرے ورا گلے وہ پشتنا ہونا ہو کا چاہے خدا کے خیر ہو کچھ تو تمہارا سخت رنگ کا تو ویلی نہیں اڑی گئی آبو دشمن آبو تو لازمی ہوئی ہے چلا تیپ بھائی تویا چدا ٹنڈا دے پتے کون سے ترخا پوئی خواجہ ٹنڈا دے نسی چاہے کسٹمر دو پلا ورتلائی سی رضیا خیر دار چیشما پروڈکٹ شکیم یو دس پروڈکٹ تھا تو دیر جوت خواہش تھا چتوی چدا پروڈکٹ چیز استعمال آؤں بے ڈیر جوت از سارا خواہش لے جاؤں جی
5: فارمولا
0: ایشما صرف تھا استعمال دی خیر ایشما صرف شہزاد ارداس بہر حال موتا تختی نصرت نا دے خیر میسج نہ کڑی وی چشما صرف تختی نصرت شنشت دا دائن تو دے خیر دے وجنا ای خوائیں دا پتہ لگی دا چچا چسرا صرف ملاوی جی خیر کی آخری بہترین پیغام شیر کا چدا ٹول لسنر چدی فائدہ اوخلی جی علینا خیر میں کمپلین یا کائی دا مطلب شد دلا کچے وریتا ہوئی کنا چلور شا صرف روڈ آیا پسائٹ روڈ آیا مثال سے پروڈکٹ روڈ آوریری لگا چھ پیسے ہونا ہوا ہی پیسے لگا چھ ہونا ہوا ہی کتا وجہ نا اتارو شی چشتانا کنا

0: माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जे सिनान कॉस्मेटिक सराष्ट दा आयुष्मा सिर्फ लबीब सराष्ट दा गोल्डन सराष्ट दा सुदेश सराष्ट दा ओ बस पता सना जे दो चाटा पैसे वर काय खुदाई दे फजल हो
1: सादा
0: नक्शा
1: दा
0: वे
1: दे मामा जी जी जी आप दे दे खान दे आप हम हवे के चिकना मुकाम में मिला थी मुसलमान का तवे
0: ڈیرا منا الادے دیے زندگی سے برکات و چائے خیر کیے الادے دیے تھا ہر سو ڈیر تیر ویر کو ڈیرا مہربانی خیر الادے زندگی سے برکات و چلا جزاک اللہ خیر جزام دماشا میر سرا خیر کیے وہاں رضا خیر دے تخت نصرتی نہ تخت نصرتی سے شیخ ماں وزور بھی تسی ورتلائش یہ سینان کاسمیٹکس تھا اذان کاسمیٹکس تھا لبیب کاسمیٹکس تھا فہیم ہول سیلر تھا جی سرائش ماں تمام پروڈکٹ اویلیبل دی بل کل رو خلو غور سکتی کم ذرا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ لوئی کرم دا لوئی فضل اللہ شوالی عجیب صاحب دا شوالی عجیب صاحب دخل دکھو نے ڈریس شیئر کا اور چیر دا نیم منٹ سے یہ پیغام شیئر کا چھ فائدہ خر کی طور سے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیرا من جزاک اللہ خیر جزا دا شوالیہ جی سب سرا زندگی دے نشے برکات ہو چھے جی او ایک سرا سرا زدامی چھے اخری یومین تا مسرام او دگا شے نوی دکان درون دی مسرام ناراض دی زندگی شے برکات ہو چھے ڈیر بہترین کسون دی او مثال کے طور پر جان بھائی حاجی جان اکبر دا کا جان بھائی دا کڑ کڑ وام شے جان حاجی جان صاحب دی سرا کڑ کڑ وام شے اشما تمام پروڈکٹ سر ملاویج دی پا دکون شا خرسائی او پا کیر شے ننا یا خرسائی جان بھائی سرا احمد جان دا کا محمد جان سرا دے اشما تمام پروڈکٹ ملاویج دی کڑ کڑ وام شے کڑ کڑ وام امیتا چین شاہ تصویر داگا نوم ذکر آئی اگر سرا سرا سی ون پلازا میران شاہ شے سی ون پلازا مولانا قادر خان صاحب سرا دیشما تمام پروڈکٹ ملاوے جی سی ون پلازا اشما تمام پروڈکٹ سرا ملاوے جی شیر قدر مولانا صاحب سرا مولانا شیر قدر صاحب سرا دیشما تمام پروڈکٹ ملاوے جی سی ون پلازا میرن شاہ شے ادگا سرا سرا تو سر تلائشی ہے حافظ زہیر ستا اشما کاسمیٹکس ہر پروڈکٹ تو سر ملاوے جی اندرون لکی گیٹ جہنزیب گالیے شوئب مارکیٹ اندرون لکی گیٹ جہنزیب گالیے شوئب مارکیٹ دگا سرا موتر کی جزات سے خبر رہتا رہا چھے مدے خورین واتری بائی سے تقریب کر زدری ہے گیٹوں کے خبر نظر کاؤں معذرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
3: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
4: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
5: योर म्यूजिक योर रिक्वेस्ट
6: दिस इज रेडियो स्टेशन रेडियो अमन

اوکے سی چرګ نارے وکړي پورته شه سحر دے نه وای خوب بیا اوکے وای وای لا لا اوکے سی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامنا نگی لی احترامات فزان قبول و منظور کے چھ دیمہ گل گلا وردون کو امیل رشی سمر ہا دیمہ وردون کی دیچول بشی وچ جوڑ بوئی بربار بوئی فائن بوئی سی سو بالکل سی بل میں پیش وی دے یار پروگرام تو لیشی پروگرام د خپل راز د خیسون راز ود ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سی سو گل گلا وردون کو سی اور خبر سندر ویل اکثر بچے کمی لبھے بکے دلے سے کمی ارو بکے دلے سے میدان بار بار ویل لنڈے پھر لنڈے پھر باہر خبر ہو کیسے خبر سکورا جون کی ہر قسم وقت نرسی گنا کلا چگے کلا ٹیٹے اور کلا یو خلات کلا بل خلات سے مختلف خلات مختلف واقعات چکم نکے دے انسان پو لائف شے دے انسان پو جوان شے چکم نکے نگر درمی سی یا روپای دو شے سو باہر رل سے عقید چیلنجز مہا چکم نکے نتاسو بسرنگی نیسے سی آبا سرنگی تاسو خینڈل کوئے نو داڑی زیاد غرز رو گوڑی سی دے کنا سی بیا کلا کلا دے یو انسان جو دی پو میں سکی روشی یو انسان ابا تسو بلیش نو باہر تسو اک سے کنا سی چکل ہاں زنی لونے چکم دے کنا غد پلان نبیلی شی دمور نبیلی شی ودو شی دا قشان مختلف مختلف واقعات برداشت کول توان و پزان کے پیدا یعنی مطلب پروگرام دے کرن سن اپ نو ٹینشن خاصی نو تا سچ نزمان مست ویل غوڑی سی نزمان ڈیل سے ویل غوڑی سی سو باہر سی کم سے ویلے شب ہوئی ہے سی کم سے نشو ویلے نو ابو اس کو جانے دو ٹھیک ہے نا سی باہر سی انن دیمیش دا کرک سمن ہا وردون کی دائی سر دیمو لیکن سنگی تو سمولو جی گوڑا دیمو کا پروڈکس بروسی کرکت بروسی شی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سی سو باہر سی دیموش پروڈکٹ چکم نے کہا کریکٹ اور وہ نہ رسی دل سے بار بار ما عمر بھائی سر خبر تھے رکھے والے سی سکل بر رسی نن بر رسی سبا بر رسی شی کلان کی ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ہب پروڈکٹ سی جی مزیدار پروڈکٹ سی جی بار ال سی چاہے اس کیڑی دی چاہے اس مل کیڑی دی تو پتہ لگ گئی شی تو دیموش پروڈکٹ چکم نے کہا غار وہ نہ رسی دل خاص سمجھتے چ بیا بہتر خبر دا سی کر پروڈکٹس نہ ملے شی یوزے دم کو بار بار پروگرام کو سیالت دم کو پروڈکٹس نہ ملے شی نو دا خبر دا سی پروگرام بن شی نو دا بہتر دا خاص اکثر زم گفین دی زم گرور چ کم دکنا گلی کی سین ازمان وی پروڈکشن ملا وی شی اور اپ کریکش پروڈکشن نشتا دسی نو بیا سے فائدہ اسی چ لکه سے لگا مسی بار بار خبر کو مسی تاسو لار شی بار بار تاسو مت کال کو اسی گرا نزمان بینه ملا وی شی کم سے شی دی چ تلوڑ شو سو باہر ہسی نو دکر کول سر نن مو الویدی پروگرام پدی وجه دی کنا شی دی مش پروڈکشن تن ملا وی شی چنه ملا وی شی نو زبا ہا تاسو نچ کم دکنا الویدی سو کم اسی اور خبر تر بده سرا وک پروگرام وہ بہار خبر نشتے نو انشاءاللہ.

0: اوكي سي هبل كلمت بورش وسوق دي رسالة جناب ودكم سينا دي او سبوا ايش. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: جي قربان سو خبرك وي دكم سينا
1: او كنا يرغولي نلورا ليو بوتا بوين دا بوشنا كاي سو خبرك اي مجمو دخافات
0: نانا نزو خلچه تا لورا زتا سر اي مزي او دا سر موجود يزي وزو چه تا لورخ نيه تاسو نسي رشتہ دار ان شاء اللہ پروگرام بکو گپ شپ لگو چلیشی امین امین ان شاء اللہ زبر اعظم پروگرام بکوزی پروگرام تا برزا ان شاء اللہ خبر تری بکیشی اور دغه زموش دي توسي دغه سکما تعلقات دي صرف دغه هوندي چې چوز دغه پروگرام زب زرت له دغه پروگرام یې زب نرس نه ان شاء الله رسب پروگرام بکوشا او ګور یې راوې مورا سره ته تاسو نه ير شمول بیا بس ډیر زوت مننه دي تو مینا دیو پروډکشن اوس ښه دي نو ان شاء الله چې کوم پروگرام بکو نو پتہ نشته د کپڑے طرف نشارتي او کوم دی یاد رسول نشي او یا چګم نه کنه هغه ټیم په شي لګي نو بهر مې دي ګورچ بار بار ورځون کې پښتنه کې کنه چې پروډکټ نه ملاوي شي نه ملاوي شي نو به انسان ونه خفه شي کسه د خیال چې بار بار یو انسان ته بل ورځ به راشي بالکل سی بالکل آخر کی سڑے خفا شکن لگ بار بات براشی سبا براشی بل اور براشی بالکل بالکل خوشحال شتر ان شاء اللہ گپ شپ لگی شیشا ان شاء اللہ امین سم امین ڈیر من چیتر خوشحال سے قدر من سے بل کلر تبیر شو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: انارگل صاحب
2: کرانگے چلا
0: خیر دجی شے تو سے بربار ہو
2: اور اگر اپ صحت کی ٹھیک تا
0: الحمدللہ جی الحمدللہ اللہ تعالی لاکھ لاکھ شکر دچی سرنگے تو سے شے جوڑی برباری
2: الحمدللہ ٹھیک تا کیو
0: اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سی پروگرام اور وی لکھے سے
2: پروگرام اور وی دا پریو دے پکا ہو کو چلا نن ملاقات سره وکړه بیا دا چې پتا نه لګي
0: او وی دا ژوند د مرګ پتا نه لګي خو بهرال د مش پتا لګي مړه رزبو چې کم سے نوی پکیر سبو
2: لا خبره خو دې ټیک کو خبره دې کیا او ته کې یو درې څه خام
0: ها او ان شاء الله چې هفته کې بسار جوته وشا
2: پدا سی کنه چې زموږ خو څه پتا نه ست چې سبو کې
0: نه نه ان شاء الله پس ډېر بستر خو سای کنه او چې وشان چې خو سای دروازې به دنګ ساتي بالکل سی بالکل سی نور وای ژوند مختون شې دي کنه سی
2: الحمدلله ټیک کا کیو
0: صحیح ده سی نور سو کو پروگرام ور وی کنه بس ګوشي زون تر اوسه
2: نه تا ګوشي پروگرام ور نور ته سلام نه لګي
0: اچھا اچھا نور شه سره نه لګي بس زون ته ګوشي نو سی او ریډیو دی لګولې وی ها صحیح خبر بس پہ گپ شپ لگی انسان خبر ہی قیمتی بھی
2: خبر ہوتا خیر دا غوی دی ایو غدا مو کنا دا ایچ ٹوکی بکاو ٹوکی بکاو کو یو بدی با سرانا کاو بگیلے کلا با ٹوکی پلا پکلا کاو
0: دیر منن دیر منن خوش آل شخا کدر من شد کال کولو یو جہان منن سی
2: منن
0: با
2: پروگرام
0: انشاءاللہ ڈیر من
3: تنہا جم تیر زشائر محمود ہوتا یار ڈیر وکڑے تم زشائر محمود ہوتا
0: او کسی وی نظمان وی کا پروگرام نور کله کله بغف خله گو سره دا خبر هړې زه ته کیمتي وکړم شانسی او کسی لښ صبر نه کوي تاسو بینندې یې سی بسره نه لاړې په مونډ منډه
3: سي جادوګر هاي
0: لښ صبر کوي خاصه دمر ته سي سمسې شان السلام علیکم
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ وکی رات ویچی جانان مایا دوا نظمان مایا دوا دسرو شنو دپاس سر پی زوان مایا دوا جانان مایا دوا صدیقی سو سرام بیوٹیفل کرا کا تمہید دے دے پروگرام دا سے زبردست جوڑ کا اورست دی مجھتا ڈاس وغیرو کا جیرا ذرا ہونیا الویدہ الویدہ کرا کوالو مجھ دی پروگرامونو تا مشتک مان کرو مجھ دی پروگرامونو ما دے دا تی کرو اس طوائی چی پروڈکٹ نمی لوی جی پروڈکٹ تا نبی آبیلی بل مدلہ پروگرام کوا مشورتیا ہوئی کوا کنا
0: خیر دی پروگرام ازا تا سو رزا بلٹ ایم خروس ایسی اور پروگرام کو انشاءاللہ گپ شپ لگی شی پروگرام تو بہا مخار سشا منگل خبر
4: پروگرام مطلب
0: انشاءاللہ جی انشاءاللہ انشاءاللہ رسو اسی ادا سے منگل دچی دے سرسی ہو نو انشاءاللہ پروگرام بکو شا
4: ٹھیک شا او دائمو چی دائیو شا ہوئے جی چا وکی را دوئے چی جانان میں دوا
0: واہ میں ورود اسی
4: آسی ارہ ہونی انہ دا مائیو فرمائش
0: باس پورا کوئی پورا کوئی غم بکو شا
4: چلو
0: ٹھیک شا دیر منہ اسی خوش آلہ شکر درمل شا

0: اوکے جی بلکہ لڑ دے رہا سر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر ازیو تو مننا جی کال کو لو میو جہان من جی سوراغ لے کال موقع خاصی وچھ بھائی ار منگ تے بسنگ پتہ وی چیتا سو ٹائم شو کوے مش پتہ بدا سی وی سی چے زبش پہ ہم دے ٹائم پروگرام کو ہا چھ مس لگیا سی رسو شیرن دستا دے پارا سی بیا ورزا ورزا پمخ دی خشا سبحان بستا شو تے انتظار کے ناستے وی نڑے من خر خوشال شے بلبل کو نئی چھ خر گل پسی زان کم تے گل دا گلاب یو گلاب شو باندھے میاں نے امڈی رن خوشحال. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبل تو بلاڈ شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹو لائن بزی تھے خاصی صفر 313-786-1884 اور 0963-5511-488. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. لالوان بھائی کیا حال ہے؟
0: خیر جی تاسو شننگے او شیو جوڑیو
1: خیر دا شکر دا کل حال وایا
0: ارز بالکل شیت سننگے شے کنا سی اتولا بھائی
1: جی جی اتولا خبر ہے کو کتب کالو
0: اتولا خبر ہے کہ دیکھو تو کلو نے ٹانگ نہ سننگے ورکا لگی شا
1: خیر دا شکر دا کل حال وایا چرنگ طبیعت سے روغ دا
0: ماشاءاللہ ہم لگی دے لگی دے لیکن دعا موادی لگی شا
1: بالکل
0: بالکل لگی شا دعا دیکھنے مشکل نہ ملے ویشی کال نہ لگی دے لائک ہے نا
1: بالکل
0: یار بس اللہ بس لیکن صرف مشتے پوتے کے
1: بس پروگرام یار لگی آئی نو ٹینشن فن کئی لگی آتا
0: جہان منن سی
1: شکریہ
0: منن سی خوشحال سی یو جہان منن سی ٹانک نہ یو جہان منن سی.

0: ارکیسی بلکل رتا بویر شو سوگ دیرے سر دیکم زینہ دی. السلام علیکم. جی جناب سوگ دیکم زینہ. جی لش تا سو پزور بنے خبر ہو کہ آواز مڈیر جو تو کام دا سی بل دا سی ما تا پتہ نہیں لگی شی نمبر ما سر سیف ندی تا سو خبری کوئی دیکم زینہ خبری کوئی جی رفت خبر ہے کہ رفت بھی آواز جو جوت کمزور ہے دا سی لش پزور خبری تو سی ہو کے جی جی سگل لے لے منی نوی نو باہر لش گزرا کڑ سرنگ چل دا شی ہو سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو گزرا کڑے دو پروگرام اور ہوئے سرنگ سی نہ نہ خفکیش ولے سر خفکیش بنا کنا بس خندیش با نہ نہ زب بل ورس خیر تے رسم از سی ورس کے برا سب بیو بیس کم نے پروگرام شو بیو بیس سر خندیش شا او عادت جوڑ دے کنا سی بہرحال ما پروگرام پر لنک بند ہم ابری دل ہے ویب سائٹ ذریعے سر ابری دل ہے شخا کے شرط سر ٹچ موبائل وی نو تو ور کے امن ریڈیو ڈاٹ کام نو تو کے پٹانگ ذریعے سر ہم ابری دل ہے شی اور ٹانگ ریڈیو دے بالکل لائف روان ویشا لنک ذریعے سر او او دادا سی دادا رفت بھائی ڈی رسو تو منا نہ چرو لکھا دیو کسی کم یاران دوستان دیکھو نمون شامل کیسی جی جی صحیح دادا کو ٹول دے مجھ طرف نہ سلام نہ ہوئے سی ڈیر من نہ خوشحال ابردن کو دا بالکل سی لائف اور انیر پروگرام دس جناب اور کرک کول سر منن سے پروگرام کو چمیزا کرک کول سر بخال خالو کو گنا سی کمزم کو خوین دی کم شروع نہ دی بہر حال سی نشوان دے سی دا خبر پک سی رسی سی سو بہر حال چکل اب سوچم دے کنا تاسو رتلم سی تاسو چکم دے کنا عادت نہ وسی وس بیا دن روان وسی خو بہر حال زبار بڑی خبر کو وسی جتا سر زما رشتہ شتا دے لکی ول سر دے بنو ول سر دے میل ول سر سی اور خان والے اور وزیرستان والے وقت پورتا نہ پروگرام بکوسی انداز بکوسی یہاں کچھ پروگرام بالکل سی سر ہاں ٹچ موبائل لے کے نا سی اس کو بالکل قبول جناب امن ریڈیو ڈاٹ کام تاسو خپل موبایل کې ګوګل کروم کې ورکې نو د ټانک چې کوم زموږ لینک دی چې زره سره اورېدلې شه خا بلکل ته ویر شو جناب څوک دی السلام علیکم شی او زی تاسو رنګ یو شی او زی ډیر چې ته ورنه شی بالکل زمو خورې دي تاسو دواګانې دی سره او بس اوس لږ گزارا کوي شه مخ کې نه لشه یو سیدا د مو خور د ټانک نه کال کړي کنه د کرک نه اچھا ٹانک نه کال کړي سیدا ډیر چې ته مننه نسی اچھا به به ټانک زما خور چې کوم د مش پروډکټس خای سی ولوي کنه سرنګ سی اچھا دیکھ رہے کوئی ضرور نہ باز چل رہا مسئلہ باہر اویلیبلٹی پسی رسی دل ہے
1: اور
0: بیا خلک نہ منی بالکل سی بالکل ډیر مننه دې مخور خوشاله شي که درمنه شي زتمنه شي چې ته روغلی پروګرام کې دې کال کور سره سی ډیر مننه سی خور خوشاله شي که درمنه شي.

ओके सी ले बसी वे ले बसी हाँ और मैसेज रगली दी जाना अपने जीत मैसेज रगली दी गुलगुल उमर डे नशीबर किसी भी चिपके शरा हाँ देखो देते एक रस्पेरा काला और चिखलो खंडा तर जोड़ाऊँ मुख जड़ा रसील कमिलाले जुदुगर है ना वही पनी मशपो बकट केवल इपासी दवा او سد بدبخت و رزو ملی ای بدنصیب جوان دا یاد بده ساتم بشه ظلمونو پورا نشه اور پشتون وطن جنکه بده گرده ندیر شه اور وچه اللہ دی جزونا بند کو دیر منه نا ریملا خوش حالا شه او چه سلام خوش بای ویلکم خودی گل گل نوٹینشن شو بای ایم نرس بای نوٹینشن زینده با منه نا نرس دی مخور خواه زینده با اسلام علیکم نزوان بای ام سید رحمان بیچن نی خزیری می ولگوا دیر سرا سید زیخا سید رحمان بیچن نیسیب خزیری دی ولگی داشا بای لک لک لک شکر ہے کہ ٹانک میں پروڈکس اویلیبل ہیں ورنہ ہم سے بھی ایسے جدا ہو جاتے بھائی قسم سے مجھے تو سوچ کر بھی رونا آتا ہے آئے منا سے نانا سے بالکل نانا سے ہاں وش اللہ دے کرکلو تا صبر ویر کے اللہ دے تو امیش سرا پٹانک شے کامیاب خوشحال ری پامیش پا رشتہ زڑن گرونی ایتو جدائی انشی بردش کے والے ہاں دیر منا نا بڑے ہاں تو مہور خوشحال شکا وش خوش بھائی ریل لتا خالمو یا خیر دے چے پاتیر کی اچھا اچھا

جان ځان نه زیات را باندې ګران یې بې جان ته بیمار وي زه داسې کور کې خفهم سي چې زما ورور به اوس سره وي هلته ورور بالکل ښه دی اوس ښه په سور کې دی ښه ډېر بنل سي د مو خویندو خوشحاله شخه سي دلان بیٹھے نی دیر ونا خور خوشحال ہے بے جان میں سے میں شامل کے بھائی مشپلا نیٹ ورک کار کو دوسرے میں شامل کو خور بالکل بے فکر ہو سے گئے سوگ دی زما بڑے بھائی پلیز خوش بھائی سوگ در توائی خوش بھائی پلیز خوش بھائی نام پتاول مو کے کدھر ہے خوش بھائی مانس ہو سے ملان جی کہ ہم خور سارا مسود بچی کر کے سب کو نوٹیشن شو سے اللہ حافظ جہاں بھی رہے ہم ٹانک والے اور روٹیشن دعا میں یاد رہ گیا آمین سم آمین سے منا ڈیر منا سے اور دین لوا تول ڈیر منا چاہے سی ویس کڑی تول ڈیر منا چرن تو حلی ایوش بلچہ تا دی گھانا ورکا ویش شاو بیا بس بیا زن ازم بچی کرکو علم کو جدائی بہت بہت مبارک ہو ہمیں سویٹ بائی مبارک ہو آئیم امنی میسو دیر منا خور خوش آلا شو بچی دا خو بچی نان خود کرکو علم دی سمی ربونی کنا سمائے خوشحال اور بول بچے نوٹینشن ہر بار سورے چہرے پیڑ پر لگا لگاتے ہیں کیا بالکل خوشی کو مخمد لگا والے شکا رضوان بھائی دا فول ٹانگ بٹا گرانتا جیسا دیدن خوشی و نکرم میرے منا رہا تھینک یو کچھ بھائی جان اللہ کرے گل کو صبر عطا فرمائے شکر ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں شاہد مرو ڈیر منا خور خوشحال سے کچھ بھائی ان کو بہت سارے بعد ویلکم آئے منا ڈیر منا دا گانا ڈیر خوان رکے چھ مخا مخا چھ مخ ماڑوا ونندے کرک والو سرا موتا شڑو روک لس اب لو چھ آشو اتنی جلدی کیوں ختم ہو رہا ہے خبر گپ شپ لگے خپل خویندو سره خپل ورونو سره څومره هم زموږ د کلی د علاقے څومره هم زموږ د جنوبي ضلع دي د ټول زموږ کلی دي زموږ علاقې ده سي د ټول ډېر عزت مننه چې تاسو برداشت کړل بیا هم په دې خبرو مینس کې د مو سره خبر شي چې آپ تاسو باندې باد لګیدلې زه تاسو نه غواړم بخښنه معذرت ځکه چې زه هم انسان یم انسان نه خبره کېدلی شي نو د مو کله هدا مطلب نه و چې د مو سره خفا شي یا دې څوک چې کوم نه کنه زه ټارچر کوم او یا دې نه لواسې په چا دې مو خبره باد ولګي شي بالکل نه یا دې مو شا کال نه اٹین کړی شي بخښنه معذرت سي د ټولو خويندو د ټولو میندو د ټولو مشرانو د ټولو باباګانو سره هم زما میند زما رونه زما باباګان आवाज اوري سي ټولو نو بخښنه معذرت نو ان شاء الله جون وی سي تاسو مو ملکه تونه کې شي خبرې ته بکی شي په مختلف ټایم شي سي د بهر سره سي تاسو به خبرې ته دغه شنه راوونی وي خاص په بهر حال زه خبر کوم چې ژوند دې ژوند کې مختلف خبرې سي بهر حال دې کله ټانک ولې دې کله کرے ګل دي کله لیک ولې دي کله د بنو ولې دي ټول زموږ د ویني رښتیا ده یو بل سره سي نو ان شاء الله سي یو بل سره به یو سوبر زموږ د نت ورک کې چې دا امن ریډیو आवाज وي سي نو ان شاء الله تاسو به موږ راځو تاسو به خبرې ترې کوو سي په مختلف پلیټ فارم باندې مختلف پروګرامز کې حاصل سو بالکل سي د کرے ګل چې کوم د کنه تاسو خبرې کوم چې ان شاء الله تاسو ضرور به تاسو پروګرام سم کې راځي به هم سي نو په دې وجه باندې اوس پروډکشن ملایوي شي بار بار چې کوم د کنه موږ وایو چې ګور راوشي راوشي نندې سبا دې راوشي فراتل اللہ خاتم بے انسان خوفی شکر ہے ہم پروڈکشن ملا ویشی پروگرام بیک ٹو بیک روانے سے صبح رب جی انشاءاللہ تا سرور بتا سرے جی نازوان بتا سرے خاصی نازوان بتا سرے بھی تدا پروگرام بھی ہو کرے جی بتا سرے مسی دا کرک لیتر با ماں سرے جی بتا سرے مسی صبح رب جی تا سو ماں تا سپورٹ رکڑے دے باہر رب جی بتا سلو سپورٹ درکو مسی زمانگ تا سو بیو بل بندی آبادیو خاصی بیو بل بندی آبادیو سی اور ٹائم ہو رسر اللہ نے دچی اور بدر تے داویں مسی اگے چے خبر لنڈے لنڈے وایا

خبره لنډې لنډې وایه د لارې سره سوک بزی سوک براسي خبره لنډې لنډې وایه د لارې سره سوک بزی سوک براسي نه او سر کو حال وایا او لارے کو سے مزہ نوٹ کی دی نا خوب ماتا جان میں اور کیجولو انشاءاللہ یہ ملاقات کی طرح خدم پوری بائے بائے ٹاٹا لو یو آل تھینک یو ہاؤ لسنر دلو الافا مار